0: 122. žalm.
1: Potešil som sa, keď mi povedali. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Potešil som sa, keď mi povedali, pôjdeme do Hospodinovho domu. Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto, pospájané do jediného celku. Tá vystupujú kmene Hospodina, podľa príkazu pre Izrael velebiť meno Hospodina. Tam stoja súdne stolce Dávidovho domu. Jeruzalemu vyprosujte pokoj, kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch. Pre svojich bratov a priateľov hovorím, pokoj v tebe. Pre dom Hospodina nášho Boha chcem prosiť o tvoje blaho.

0: 123. žalm.
1: Svoje oči dvíham k tebe. Pútnická pieseň.
2: Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa nad nami, Hospodin. Zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním. Naša duša je presýtená posmechom sebaistých, pohrdaním,

0: 124. žalm.
1: Keby Hospodin nebol s nami. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael. Keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, boli by nás zaživa pohltili, keď vzblkol ich hnev proti nám. Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil. Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom. Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo zo sídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.

0: 125. žalm.
1: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina. Pútnická pieseň.
2: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až na veky. Nespočinie teda žezlo bezbožnosti nad územím spravodlivých, aby spravodliví nesiahli po bezpráví. Hospodin, dobre rob dobrým, tým, čo majú úprimné srdce. Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké cesty, Hospodin zaženie aj spáchateľmi neprávosti. Pokoj nad Izraelom.

0: 126. žalm.
1: Keď Hospodin zmenil údel Siona. Pútnická pieseň.
2: Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Dnešná téma: otrok versus slobodný. A riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: potomstvo Abrahamovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete slobodní? Odpovedal im Ježiš: veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Čítali sme si teraz text z Evanjelia Jána z 8. kapitoly, ktorý hovorí o zajati, o otroctve. Bežne ako ľudia poznáme také to klasické ľudské otroctvo, to je keď človek sa stáva majetkom iného človeka, nemá nárok na svoj život. A potom poznáme otroctvo v zmysle rôznych závislostí, to už je také nejaké sociálne otroctvo, psychické. Potom veľmi jednoznačne poznáme aj na základe toho textu otroctvo duchovné. A pán Ježiš hovorí o tom otroctve, o tom duchovnom otroctve: keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Tak čo to je to duchovné otroctvo? To duchovné otroctvo, to je odplata za hriech. A odplatou za hriech podľa Božieho slova je smrť. Čiže tým duchovným otroctvom je naša duchovná smrť. Božie slovo ďalej hovorí, že v tomto duchovnom otroctve sa nachádzame všetci, úplne všetci, bez rozdielu povah, morálnych hodnôt, pleti, vzdelania. Božie slovo hovorí, že všetci zhrešili a postradajú Božiu slávu. V Evanjeliu Matúša vo 4. kapitole sa mi páči, končí to veľmi pozitívne na ten text, ktorý je citátom zo Starej zmluvy, ale ten počiatok nie je veľmi pozitívny. Kraj Zebulonský a Neftalimský na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea. Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo. A tým, čo sedeli v krajine a v tône smrti, vyšlo svetlo. Čiže tu je tiež tak pomerne obrazne a umelecky znázornené, že ľudia sú často v tme, a teda v otroctve. Z tohoto otroctva, hriechu a smrti pán Boh dal cestu. Nie je to také ľudské zdokonaľovanie seba samého. Nie je to yoga, nie je to zdokonaľovanie sa na

základe príjmania vesmírnej energie. Nie je to zdokonaľovanie sa v nejakých hinduistických prvkoch. Tá cesta Pána Boha z toho otroctva spočíva v tom, že on, Pán Boh, všetky hriechy vložil do Pána Ježiša Krista a potom v ňom ich všetky zabil. Pán Ježiš Kristus zomrel za hriechy všetkých nás. Veľakrát, keď o tom hovorím s mojimi rovesníkmi, aj s mladými ľuďmi v našej modernej Európe a na Slovensku, tak keď počujú toto evanjelium, že Boh zabil svojho syna za hriechy ostatných ľudí, často počujem takú tézu, že Boh by určite nebol taký surový. Ale ja skutočne nepoznám inú cestu pre ktoréhokoľvek aj poslucháča, ktorý teraz počúva toto zamyslenie. Nie je iná cesta z otroctva. Jedine Pán Ježiš Kristus. Evanjelium Jána v 14. kapitole hovorí, a Pán Ježiš sám o sebe hovorí, ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. A potom Evanjelium Jána 3.16, ktoré my kresťania nazývame nejaký zlatý verš novej zmluvy, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Teda, z duchovného hľadiska človek, ktorý prijíma dielo Pána Ježiša Krista na kríži, teda zomretie za hriechy celého sveta a aj za moje osobné, tento človek je vyslobodený z otroctva, z duchovného otroctva a stáva sa skutočne slobodný. A človek, ktorý neverí v Ježiša Krista, ktorý neprijíma dielo Pána Ježiša Krista vykonané na kríži, môže byť morálne veľmi, veľmi slušný, môže byť hodnotnejší ako mnohí omilostení Pánom Ježišom Kristom v morálnej oblasti, ale ostáva naďalej otrokom. Otrokom smrti. A ja len prajem každému jednému, aj znovu z tých, ktorí počúvajú teraz toto zamyslenie, aby sa rozhodli pre Pána Ježiša Krista a pre výdenie z otroctva smrti.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vítam vás na tejto biblickej hodine, naši v nedelnej škole. Neviem, či je to hodina, ale nedelná škola. Preberám také základné pojmy. Naposledy sme hovorili o evanjeliu a predtým zákon. Takže zákon a evanjelium sú pojmy, ktoré sú ako keby na dvoch stranách teológie. Zákon niečo zakazuje, prikazuje a evanjelium dáva milosť alebo zvestuje Božiu milosť. Dnes chcem preberať pojem hriech a oproti tomu na budúce, keď vám dá, by sme hovorili o pokání. No, takže hriech a pokánie. Prirodzene, že toto je trošku umelé, nedá sa to celkom tak dať na nejaké krajnosti, ale tie zásadné postoje či zásadné myšlienky v tom si takto fungujú. Takže ja by som bol rád, keby ste mi potom pomohli s čítaním nejakých textov, aby sme mohli sa pozrieť do Biblie a o tom uvažovať o jednotlivých textoch, pretože problém, keď hovoríme o hriechu, slovo hriech, tak sme v trochu v inej situácii, ako keď sme hovorili o slove, povedzme, evanjelium. Lebo hriech, prvé, čo si všimnete, ak si zoberiete nejaký biblický slovník, tak je to, že je prakticky asi tucet hebrejských slov a možno 6, 7 a viac gréckych slov, ktoré hovoria o hriechu. Nevždy je to slovo hriech, ale môžete mať prestúpenie, nevernosť, nevďačnosť a tak ďalej. Takže ten hriech, tak ako je v Biblii opísaný, je veľmi široký pojem. A keby sme ho chceli preberať veľmi dôsledne, tak v podstate by sme museli prebrať celú ľudskú situáciu. Lebo všetko, čo človek žije, nejakým spôsobom robí, je poznačené hriechom. Jednoducho naša spoločnosť, naša existencia, to, čo Biblia nazýva dedičný hriech, toto v Biblii nenájdeme, to slovo dedičný hriech, ale je to odvodené z niektorých miest písma. No, môj, neviem, či mám to povedať, že to je problém, ale moja úloha nie je tu vyrobiť systematické pojednanie o hriechu, keď máme biblické vyučovanie, ale pozrieť sa do konkrétnych miest písma, aby sme uvažovali, čo Biblia o tom hovorí. Tým ja chcem povedať, že takéto systematické uvažovanie nie je dôležité, alebo že ho netreba dokonca, ale je to oveľa širšia úloha ako to, že sa pozeráme priamo do Biblie. Slovenské slovo hriech je, keď sa pozriete do etymologického slovníka, teda pôvod, aké má, tak je to všeslovanské slovo, grech, ruský, hřích, český, a znamenalo ešte pred kresťanskom období údajne omyl.

0: že teda keď sa človek pomýli a urobí niečo nesprávne, teda nie nevyhnutne nejakú vinu, nejak to, čo Biblia zdôrazňuje na hriechu, že ide o niečo, čo je tu proti Bohu. Hej. Hriech, no, k tomu pôjdeme, ale hriech je na opačnej strane ako Boh. Takže, alebo svetosť. Takže hriech ako omyl. A v jednom slovníku som našiel, že je možné, že ten slovanský koreň hriech, grech, je spojený s latinským errare, čo je tiež mýlica. Anglický error. Error. Errare je mýlica. Takže niečo nesprávne je aj za slovenským slovom hriech. Niečo, že čo ste nechceli urobiť. Mám dojem, že keby sme sa spýtali bežného človeka, kedy používa slovo hriech, tak asi veľmi zriedkavo. Pravdepodobne len vtedy, keď chce označiť niečo veľmi nepríjemné, hej, že robíš hriech v rodine, alebo niečo také. Že, ale voči Bohu sa o hriechu dneska takmer neuvažuje. Biblia hriech príliš nedefinuje, môžeme povedať. Skôr vychádza z nejakých zoznamov. Takže prvý zoznam, hej, v úvodzovkách, pretože keď hovoríte o zoznamoch, tak by ste chceli za prvé, za druhé, za tretie. Ak niekto nájde z vás príslovie 6. kapitolu 16. až 19. verš, 6. kapitola od 16. verša.
1: Toto všetko je nádhy Hospodin a sedmoro je ohavnosťou jeho duši. Vysoké oči, lživý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv. Srdce, ktoré vymýšľa nepravé myšlienky, nohy rýchla bežať ku zlému, lživý svedok, ktorý hovorí lož a ten, kto rozsieva rôznice medzi pravdami.
0: Ďakujem. No, tu máme poetický text. Príslovia sú písané ako básnické výroky, no nie básne, hej? Lebo báseň má viac veršov. No a takéto číslovanie, že 6 a 7 bol v hebrejčine taký nástroj, ktorým sa chcelo naznačiť, že ide o nejaký zoznam, ktorý by sa ešte mohol rozšíriť. Hej, za 6, ba až 7. Hej, to znamená, že stále môžete ešte pridať niečo. S tým, že sedmička sa považovala za akési číslo úplnosti. No ale to je otázka žánru. Hej, teda akým spôsobom je to tam písané. Ale dôležité v tom, čo tu čítame, je, že Hospodin, to, čo tam máme slovo pán, hej, Hospodin, my to prekladáme s týmto slovom, je to Jahve, nenávidí veci, ktoré my nazývame hriech. Alebo inde v Biblii sa nazývajú hriech. Takže namyslené oči, keď sa niekto pozerá z hora, lož, vraždu. Zaujímavé je, že tam aj myšlienky. To znamená, ak niekto intriguje a má v sebe, síce sa správa slušne, eticky, ale snuje podlé plány. Neviem, ty máš aký preklad, ktorý si čítala? Roháčko, no, ja mám pred sebou. Tam je 6 vecí, ktoré nenávidí Hospodin, hej.
1: Sedmoro je ohavnosťou
0: jeho duši. Lebo ma prekvapilo, že v tomto ekumenickom je tu pán. Oni ekumenický preklad prijal toto meno Hospodin na miesto Jahve a tu sa dostalo slovo pán, čo katolíci odmietali dosť tento pojem Hospodin, lebo to je silne protestantský. No, dosť na tom, že tu máme zoznam, že Hospodin to nenávidí. Pre nás je dôležité, že keď teda mám hriech, a ja si myslím, že každý z nás, ak sme ľudia, tak niečo z tohto v sebe nájdeme. Ak nie všetko, falošný svedok, čo šíri lži, vyvoláva zvady medzi bratmi. Hospodin to nenávidí, to znamená, že Boh má niečo proti hriechu. Ak má niečo proti hriechu a my sme v hriechu, tak má niečo proti nám. Ďalší zoznam, ktorý je novozmluvný, a prosím, aby ste to niekto prečítali, môžeš aj ty, ale ak máte aj iný. Ty máš aký? Ekumenický, slovenský, hej? No dobre, tak môžeš prečítať Galaťanom 5, 19 až 21. Galaťanom 5, 19 až 21.
2: Skutky tela sú zjavné. Smiestvo, nečistota, chlibnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, černivosť, hnevy, zvady, ozbroje, postržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.
0: No.
2: Potom?
0: Dobre, môžeš dať ďalej výsledok.
2: Po tomto vám dobre hovorí, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve.
0: Takže tu máme ďalší zoznam, zase k tomu asi sotva treba nejaký komentár. Hriech, vidíme, že je na jednej strane niečo veľmi telesné, niečo, čo je evidentne vidno, ale je to aj niečo ako čarodejníctvo alebo modlárstvo. To sú hriechy, ktoré sú takého skôr duchovného typu. Hej? Takže môžete hriech vidieť aj z fyzickej stránky, kde ide povedzme priamo o vraždu alebo nejaké fyzické konanie, ale môže byť duševné ako zvady, teda že ide o zlé vzťahy, nenávisť alebo nejaké city, ktoré sú nepriateľské a Bohu sa nepáčia. No ale môže byť aj duchovný hriech, to znamená, že čarodejníctvo alebo nejaké aktivity okultistické a tak ďalej. Takže zoznam je jasný a skoro by sme ďalej nemuseli ísť. A Biblia ukazuje, že hriech je tak prenikavý a tak v úvodzovkách, toto, čo teraz poviem, v úvodzovkách, normálny pre nás, že bežne človek si ani neuvedomuje, že hreší. Takže povedzme, keď Dávid robí pokánie v 51. žalme, tak v 7. verši hovorí, hľa, bol som narodený, narodil som sa v neprávosti a v hriechu ma moja matka počala. No, niekto si môže myslieť, že snáď jeho mama urobila nejaký hriech, ale absolútne o toto nejde. On hovorí, tak ako keď Izajáš robí pokánie v 6. kapitole, tak hovorí, že mám nečisté pery a žijem medzi ľuďmi, ktorí majú nečisté pery. To uvedomenie, že všetko od môjho narodenia, čo sa mi zdalo absolútne normálne, krásne, je poznačené hriechom. O tom Biblia práve hovorí, že keď sa nám odhalí, že v čom to žijeme, tak sa človek ide zdesiť a problém je, že väčšinou sa tomu bránime. Ne? Pretože máme radi pohodu. Máme radi pohodu zo života. Máme radi predstavu, že však všetci sme takí, je to normálne. Naša predstava o normalite je, že je to väčšina. A keď sú to všetci, tak čo chceš odo mňa? Všetci sme takí. Hej? A ja ešte nie som najhorší zo všetkých. A to je problém práve poznania hriechu. Boh, keď chce nás usvedčiť z hriechu, tak musíme pripustiť, že Boh a jeho pohľad na to, aký by sme mali byť a ako nás stvoril, je určujúci a nie naša skúsenosť. Napriek tomu, že naša skúsenosť absolútne od narodenia je poznačená hriechom. Že my počítame s hriechom ako s niečím, bez čoho nemôžeme existovať. A niekedy máme aj problém, čo je vlastne hriech. Keď si zoberiete výchovu dieťaťa, tak do nejakej miery to dieťa potrebuje asertivitu. Hej, seba, presadenie. Nemôžete chcieť od neho takú poslušnosť, že nemá vlastnú vôľu, nemá vlastnú, ničomu neodporuje. To je nezmysel. Hej, psychologicky by ste to dieťa zničili, keby ste ho prinútili poslúchať tak, že nemá vlastnú vôľu. No ale keď mu dovolíte vlastnú vôľu, tak viete, ako to pokračuje. Vzbúra, nie a tak ďalej. Takže je prakticky duchovne nemožné z ľudskej stránky rozpliesť to, že odkiaľ je niečo hriech a odkiaľ je to normálne. Hej, samostatnosť. Boh chce, aby sme boli samostatní. Ako rodičia chceme, aby deti boli samostatné, aby mali vlastnú vôľu, vlastné myšlienky. Ale zároveň potrebujeme ukázať, že Božie svetlo na to ukazuje, že tam je hriech. A odkiaľ, pokiaľ to chce svetlo od Boha. Takže táto vážnosť hriechu, povedzme Rímanom 6.23, to je jeden veľmi známy verš o hriechu, Rímanom 6.23.
2: Lebo mesto hriechu je smrť a dávom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánu.
0: Áno, to znamená odplatou, alebo mzdou, alebo výplatou za hriech. Takže tá život, to ako žijeme, a to je ďalšia myšlienka, ktorú my nemáme radi ako ľudia. Život je zhromažďovanie nejakej mzdy. Ano, teda my si zarábame. A väčšinou zarábame tak, že žijeme na dlh. Hej, pretože hriech sa nazýva v Biblii aj dlžoba. Takže keď sa modlíme modlitbu Otče náš a hovoríme odpusť nám naše viny, tak v origináli je odpusť nám naše dlhy, naše podlžnosti. Ak nemám ľudí rád, ak nerobím, čo odo mňa čaká Boh, povedzme v rodine, alebo ja učím študentov, nerobím to, čo by som mal, tak mám dlžobu a toto sa mi zhromažďuje. Takže list Rímanom jasne hovorí, že si hromadíme Boží hnev na deň hnevu. Takže ja môžem začať dobre robiť, ale dlžobu tým nemôžem zmazať, alebo teda zaplatiť, pretože to, čo dobre robím, aj tak by som mal robiť, takže nemôžete robiť naviac. Aj toto je jasne biblické, že hriech sa nedá odčiniť tým, že začnem dobre robiť. Už nehovoriac o tom, že sme neschopní dobre robiť. Jeremiáš 13:23. Takže Jeremiáš 13:23.
2: Či môže kúšiec?
0: Kúšiec, to je černoch, hej, biblický kúš, kúši.
2: Či môže?
0: Kúšiec.
2: Kúšiec zmeniť farbu svojej kože a leopard svoje škrvny? Ako dokážete konať toto vy navýknutí na zlobu?
0: Na zlo. Hej, to znamená, že keď sa človek naučí robiť zlé, tak nedokáže robiť dobre, pretože sme skazení. Tá úplná skazenosť je v tom, že to naše najlepšie je stále pred Bohom nedostatočné. Prirodzene, že toto neznamená, že takto máme vzdať a robiť všetko, ako nám príde, najhoršie. Toto len toľko znamená, že pred Bohom sme nie schopní sa tak zmeniť, aby sme boli priateľmi. Takže Boh musí mať iný program. Ježiš to povedal slovami, neviem, či máme čas všetko zaradom čítať, ale Ján 8:34, Ježiš hovoril, že amen, amen vám hovorím, keď hovorí amen, tak je to absolútna pravda. Každý, kto hreší, je otrokom hriechu. To znamená, jeden hriech znamená otroctvo hriechu. Toto mimochodom je často taký lživý pocit, že však ja toto urobím, potom urobím pokánie a zase sa zmením späť. Len problém je, ak niekedy sa hovorí taký, neviem, čo je to, anekdota, alebo ako to nazvať, že niekomu ponúkli možnosť zabiť, alebo smilniť, alebo sa opiť. A ten si povedal, no tak keď sa opijem, sa z toho akože vytriezviem a nebudem mať za sebou ani vraždu, ani smilstvo. No len problém bol, že sa opil a v tom tej opilosti aj zabil, aj smilnil. Rozumiete to? Takže hriech v tomto zmysle, to je anekdota, to nemá s Bibliou veľa spoločného, ale je to ilustrácia na to, že hriech je ako opilstvo. Že keď človek urobí hriech, tak stráca zdravý rozum. Pred Bohom, tým nechcem povedať, že sa pometie psychicky, ale pred Bohom stráca zdravý pohľad a zrazu všetko vidí v inej perspektíve. Pretože keby sa mu zatemnilo, ako keď zhasnete svetlo a zrazu Boha niet, pocit, že niečo je zlé, sa stratil a všetky veci, ktoré predtým vyzerali absurdné, tak pripadajú normálne. Však aj iní ľudia to robia. Hriech je v tomto zmysle zotročujúci, že mení myseľ a robí človeka neschopným sa vrátiť. Takže návrat, to by som chcel na budúce preberať o pokáni. Pokánie je tak radikálna zmena, že Biblia ju nazýva znovuzrodením. Že vlastne musíte úplne od začiatku začať. A nedá sa to tak, že tak tu som odbočil, tak sa vrátim. V princípe toto nie je možné. Je to možné v medziľudských vzťahoch. Takže ja teraz hovorím o hriechu pred Bohom. Nie o medziľudských vzťahoch, kde ak som vám ublížil a sa ospravedlním, tak sa môžeme vrátiť späť. Takže musíme dať pozor na to, aby sme neabsurdizovali hriech tak, že povieme, že je úplne zbytočné sa snažiť niečo dobre robiť, alebo sa niekomu ospravedlniť, alebo výchova, že je zbytočná, alebo aj tak nevychováme svätého človeka. Rozumiete tam? Svätého nevychováte, k pokániu nemôžete doviesť človeka vyučovaním, hej, to, tam sme úplne stratení. Takže hriech pred Bohom môže sa len nadprirodzeným spôsobom Božím riešiť. Ale, a ešte raz opakujem, tu je nebezpečie, že diabol povie, tak keď sa to nedá, tak na to kašli. Hej? A vlastne použijeme túto realitu, že pred Bohom sa nevieme zmeniť, aby sme boli prijatí, na to, aby sme si užívali hriech. Nedávno som počul v nejakom televíznom programe, niekto mal správu od lekára, že má smrteľnú chorobu a že to je, neviem, či cukrovka alebo niečo. No prvé, čo išiel urobiť, je, že tak si dám nejakú sladkú čo, zmrzlinu alebo čo, lebo aj tak už zomriem, tak hej, síce mi to urýchli asi smrť, no ale aspoň si užijem. Tak to je pohľad človeka, ktorý vie, že hriech je smrteľná choroba, nič sa s tým nedá robiť, tak aspoň si ho užijem. No ale toto je niečo, čo diabol chce od nás, alebo kam nás chce dostať, pretože Boh hovorí, ak máš smrteľnú chorobu, ja ti ponúkam život. A ten život je v Kristovi. Takže vážnosť hriechu je oveľa väčšia, ako si vieme predstaviť. Samozrejme, ak sme urobili pokánie a prežili sme veľkosť evanjelia, tak sme na začiatku museli vedieť, že niečo je tu vážne zlé a že medzi nami a Bohom niečo nie je v poriadku a že potrebujeme to vyriešiť. A tam sme to prežili. Ale tam treba si uvedomiť, že to zjavenie vážnosti hriechu, ktoré máme, je čiastočné. Boh nám neukáže vážnosť hriechu tak, aby sme sa zdesili a neboli schopní veriť, že nám to on ide odpustiť. Hriech je oveľa vážnejší, ako si vieme predstaviť, a istej, dá sa povedať, že raz posvetení alebo poznaní Boha vždy je aj rastom v poznaní vážnosti hriechu. Že teda kresťan, ktorý je dlhšie kresťanom, tak z čítania Biblie a z modlitby a spoznávania to, čo Duch Boží odhaľuje, tak zisťuje, že aká je vážnosť hriechu. No tak tu treba začať teda tým, že hriech je, už som to spomínal, je niečo, čo vynechám. Hej, takže Jakub 4.17, list Jakubov 4.17, ak by ste prečítali, toto ukazuje, že hriech nemusí byť niečo, čo robím.
2: A tak to je dobre robiť a nerobiť na hriech.
0: No tak to je neuveriteľné. Kto môže dobre robiť, hej, kto vie dobre robiť a neurobí to, tak má hriech. Tak to každá pasivita alebo lenivosť nás zaviera do hriechu. Samozrejme, že toto by sa dalo zneužiť na manipuláciu a vydieranie, lebo niekedy môžete byť unavení, alebo Boh od vás chce niečo iné a príležitosť urobiť niečo dobré vás môže zničiť. Proste, že. Takže tu treba si uvedomiť, že k tomuto veršu treba rozumieť aj, že Boh nás vedie Svätým Duchom, čo máme robiť. A Ježiš sám učeníkom povedal na jednom mieste, poďte a oddychnete si. Hej. Proste, že oddychnie je hriech a toto, takýto absurdný aktivizmus môže diabol zneužiť na to, že vás zničí, lebo utopiť sa dá nielen vo vode, ale aj v mlieku. To znamená, že aj dobré konanie, ak nie je pod vedením Božím, tak je nebezpečné. Ale treba si uvedomiť, že tu nejde o niečo, čo robím, ale niečo, čo vynechám. Hej. Viem, že by som mohol niečo robiť, čaká sa to odo mňa, ja to neurobím. Takže taká predstava, že kto nič nerobí, nič nepokazí, je satanská. Je pravda, že nič nepokazí, ale už pokazil tým, že sa nezúčastnil toho 10 dňa. Čakalo niečo, čo má urobiť. Veľmi dôležitá analýza hriechu, dá sa povedať, že túto analýzu s Rímanom 1.21 by sme mohli vložiť do Édenu, do prvého hriechu. Rímanom 1.21, toto ja dosť často pripomínam, lebo si myslím, že je to mimoriadne dôležité pre každého kresťana, možno pre slovenskú náturu negativistickú a moju náturu negativistickú osobitne dôležitý verš. Rímanom 1.21. Takže tu vidíte, že apoštol, keď analyzuje, kde začínal hriech, tak začal nie tým, že sa vzbúrili, ale poznali Boha, ale pozabudli v úvodzovkách poďakovať a chváliť ho. Keď viem o Bohu, vždy sa musím pýtať, či moje srdce, či moje vnútro, nie je len ústa, ale či moje vnútro je nastavené na vďaku. Ďakujem ti, že žijem. Ďakujem ti, že ma máš rád. Ďakujem ti za evanjelium. Ďakujem ti za to, že dnes je tu mier. Že milión vecí v úvodzovkách. Hej. Proste nekonečné množstvo vecí vám môže napadnúť, za čo sa dá ďakovať. A keď toto človek v úvodzovkách pozabudne alebo odmietne, že začne radšej hundrať, a nemusíte hundrať proti Bohu, ak sa sťažujeme na veci, ktoré nepriamo Boh má na svedomí, v úvodzovkách, na svedomí, proste, že je za ne zodpovedný, tak 2 a 2 sú 4 a ľahko si domyslíme, že vlastne obviňujeme Boha. Ako Chambers povedal, že kresťania často ohovárajú Boha tým, ako rozprávajú. Lebo sťažujú sa na niečo, čo nakoniec sa dá vysvetliť tým, že im to Boh buď nedal, alebo Boh to spôsobil, alebo nejako. Takže musíme dať veľký pozor na to. Tým nechcem povedať, že nemôžeme nič negatívneho nikdy povedať. Zase nebuďme absurdní. V Biblii sa veľakrát, proroci hovoria veľa negatívnych vecí. Pavol, keď píše listy, tak hovorí negatívne veci. Ale to neznamená, že to je náš východiskový postoj voči Bohu. Takže hriech začína znovu nie niečím, čo sme urobili, ale niečím, čo sme v odzovkách pozabudli urobiť. A vždy, keď myslíme na Boha, tak by v nás mal sa ozvať sláva ti Bože, vďaka ti, máš ma rád, stvoril si ma, ďakujem ti, že si ma stvoril. Inak to ďakujem, že si ma stvoril, možno nie je každému také jednoduché povedať. Pretože, čo viem, tak mnoho ľudí by radšej dalo prednosť, keby vôbec sa neboli narodili. Keď hovoríme o tom, že aké sú už potom konkrétne hriechy, povedal som, že tých slov je strašne veľa a nemyslím si, že by bolo rozumné ich tu všetky nejakým spôsobom predkladať. Možno, že najúžitočnejšie je pozrieť si 51. žalm, do ktorého sme už nazreli, ale 51. žalm v 3. až 5. verši, tam Dávid, keď vyznáva a prosí o milosť, robí pokánie, tak pomenúva svoj hriech tromi slovami. Myslím si, že tieto tri pojmy v zásade vystihujú tú škálu hriechu, odkiaľ, pokiaľ to siaha. Takže ak budete taký dobrý, niekto mi prečítajte 51. žalm, 3. až 5. verš.
1: Zmiluj sa nade mnou, o Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľad moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu.
0: Ďakujem. Tak tu vidíte, že Dávid, keď prišiel za ním Nátan a povedal mu, že hrešil, teda pamätáte si snáď to podobenstvo, ktoré mu povedalo o tých ovciach, že nejaký človek mal mnoho oviec a bohatý mal, teda ten bohatý mal mnoho oviec a bol tam jeden, čo mal len jednu, no ale ten bohatý sa ulakomil na tú jednu a vzal mu ju. No a ten Nátan mu povedal, teda Dávid sa rozčúril, že čo je to, že takéto niečo sa nesmie. A Nátan mu povedal, to si ty. Ty si mal to, koľko si chcel, ale Uriášovi si vzal ženu a jeho si nechal zabiť. No a Dávid urobil, proste pomstil sa ani Nátanovi, ani tak ako kráľ sa mohol tváriť, že je spravodlivý, ale robil pokánie. A to je v tom, že ja viem, poznám môj hriech. Teda Boh mu zjavil, že to, čo urobil, je zlo. To je odporné. No ale tie slová, ktoré používa v tých troch veršoch, je, na ktoré by som vás chcel pozorniť. Prvé, ktoré je tam, že zmiluj sa nado mnou a odpusť moju vzburu. Hej? To prvé slovo, vymaš, tam je slovo peša v hebrejsky a to slovo peša znamená, že človek vie, čo má robiť, ale má v sebe rebéliu. Hej? Rebélia znamená, že som proti autorite. Hej, autorita mi niečo hovorí, ale mne sa to nepáči, preto sa rozhodnem, že to neurobi. Takže pravdepodobne najzávažnejší vzťah hriechu, ktorý máme voči Bohu, je práve táto vzbúra. Lebo to, čo sme hovorili, že niečo vynecháme alebo zabudneme a tak ďalej, to sú vážne veci a je to hriech a chce to odpustenie a je za to smrť. Takže ako nezľahčíme to, že ak niekto niečo zabudne alebo sa mu nechce, že to sa dá len tak odpustiť. Odpustenie vždy predpokladá obeť. A či máme veľké alebo malé hriechy, potrebujeme Ježišovu krv, aby sme dostali odpustenie. Takže v tomto zmysle nesmieme robiť rozdiely medzi veľkými a malými hriechmi, ako keby malé hriechy nepotrebovali Božiu obeť na kríži. Na druhej strane ale treba jasne povedať, že veľký alebo vzbúra robí v našej duši hlbší problém, ako keď len v úvodzovkách niečo zabudneme. Pretože ten hriech, ktorý sa nazýva vzbúra, nás mení hĺbšie, ako keď urobíme nejaký hriech vynechania, alebo pozabudnutia, alebo že teda nepoďakujeme. Takže v tomto zmysle vzbúra je veľmi vážny hriech a ťažšie sa z neho dostávame. Tak to každý vie, že je rozdiel, či ste, či potrebujete zmeniť nejaký zvyk, ktorý nie je príliš vžitý vo vás, alebo ste drogovo závislí a potrebujete detox. Proste aj hriech sa takto správa, že niektoré hriechy sú oveľa hlbšie v nás zažité ako iné hriechy. A tu sa dá povedať, že sme v tomto rôzni. Niekto má kleptomániu a nevie sa zbaviť krádeže, niekto stále klame proste kompulzívne, návykovo, iný zase má hniev a proste hnevá sa za každú hlúposť a vybuchne a je mu to hneď ľúto, ale proste si s tým nevie rady. A tak by sme mohli pokračovať cez smilstvo a všetky hriechy sa dajú takto pomenovať, že môžu sa stať vám akože viac vžité ako iné. Takže preto si treba uvedomiť, že vzbúra má oveľa hlbší dopad ako nejaké iné hriechy. A on potom používa ďalšie slovo a bolo by zaujímavé rozmýšľať, že prečo hovorí, že tú vzbúru treba vymazať, umyť od neprávosti. Toto slovo neprávosť, ktoré tam Dávid používal, je to, čo by sme v silným slovom mohli nazvať v slovenčine perverzia, čiže skazenosť. Teda to je, už sme to naznačili, keď sme hovorili, že kto hreší je otrok. Keď človek zhreší, tak niečo pokriví, čo sa už nedá vyrovnať. Proste to nemôžeme vyrovnať. Takže ak si myslíme, že proste niečo skrivím a potom si poviem, však ja sa vrátim k normálnym vzťahom, ja sa vrátim k niečomu, čo k láske k Bohu, alebo k slušnosti, alebo k svetosti, tak to je podvod, to sa nedá. Takže tu hovorí, dokonale ma vyper. Doslovne tam je slovo prať, ako keď prádlo periete, z mojej neprávosti alebo skazenosti. Že skazenosť je špina, niečo, čo je odporné, smrdí a neviete to opraviť a preto Boh to musí dokonale očistiť. A potom až posledné hovorí, očisť ma od môjho hriechu. A to slovo hriech v tomto prípade neschopnosť dobre robiť. Takže je zaujímavé, že začína vzburou, pokračuje skazenosťou a tretie slovo, ktoré používa, je to, ktoré v gréčtine potom sa používa ako hamartia. Možno ste to už niekedy počuli. Hamartia alebo chatát hebrejský, sú slová, ktoré sú odvodené od neschopnosti trafiť do terča. Takže keď lukostrelec strieľal a minul cieľ, tak mal práve tento úzovka hriech, minul cieľ. Takže neschopnosť a hriech ako neschopnosť. Takže tri základné pojmy, hriech ako vzbúra, dá sa povedať najvážnejšie, hriech ako skazenosť, čo nám často vadí, lebo je to špina a odporné, a hriech ako neschopnosť. Tak to ďalšie pojmy, ja ich tu mám viac, ale asi by nebolo rozumné všetky preberať. Nespravodlivosť, zrada, nevernosť. To znamená, že sľúbite niekomu niečo a nesplníte to, bo zabudnete, takže to sú proroci veľmi mnoho slov používajú na toto, ale asi by to nebolo rozumné v základnej biblickej hodine toto robiť. Ja sa radšej budem ešte venovať tomu, že ako Biblia ukazuje hriech z hľadiska pokušenia. Pretože ten prvý hriech v Édene nastal, to je Genesis alebo 1. Mojžišova 3.6, kde je napísané, že naša pramatka Chava alebo Eva videla, že žena videla, že ten strom je dobrý na jedenie, to je proste zmysel, že to, je to chutilo, je to niečo príjemné. Potom je to krásne na pohľad a je to žiadostivé na to, aby to urobilo múdrym človeka. Zaujímavé je, že táto trojdimenzionalita, či trojrozmernosť hriechu, tú istú môžeme vidieť u Matúša v 4. kapitole alebo aj v iných evanjeliách, kde je Ježiš pokúšaný a on je na púšti a prakticky to jeho pokúšanie urobiť chlieb, skočiť z chrámu alebo pokloniť sa Satanovi, je, dá sa ukázať, že je obdobou tohto pokúšania s tým, že má oveľa väčšiu dôslednosť. Proste, v tom Édene v krásnom prostredí išlo ako keby o nejakú maličkosť, zatiaľ čo tu ide naozaj o rozhodnutie, nad, kto bude vládnuť nad svetom. Vďaka Bohu, že jediný Ježiš zvíťazil nad hriechom a v tom pokušení nepadol. No ale zase toto troj pokušenie môžete vidieť, alebo troj dimenzionalitu hriechu môžete vidieť v prvom liste Jánovom, v druhej kapitole 16. verši, kde Ján hovorí, že veci, ktoré sú na svete alebo vo svete, žiadosti tela, žiadosti očí a pýcha života, alebo teda pýcha na seba, je to, čo je vo svete. A znovu máme troj dimenzionalitu, takže toto tam môžete vidieť. U Lukáša 8.14 máme zase, keď niekto počuje slovo Božie, ale tie neprináša ovocie, teda úrodu, ten rozsievač seje a človek je ale ustarostený, alebo má bohatstvo, alebo pohodlie, či pôžitky života ho môžu udusiť. Takže Biblia nám na mnohých miestach rôznym spôsobom ukazuje, ako funguje v ovociach hriech. Jediné riešenie, ja to chcem zopakovať, pretože hovoriť o hriechu a nepovedať o tom, že jedine kríž, pokánie a viera nám dá riešenie, by bolo nedostatočné, aj keď hovoríme o hriechu. Ne? Takže mali by sme sa venovať tomuto pojmu. Pokiaľ ide o, možno, že by si niekto chcel vedieť, že kde tu je 7 smrteľných, či 7 hlavných hriechov. Počuli ste o tých? To je v katolíckej náuke alebo tradícii 7 smrteľných hriechov. Pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť. Tento zoznam je síce založený na Biblii, ale vychádza skôr z toho, čo by sme mohli nazvať psychológia hriechu. Tí mnísi alebo spirituáli, ktorí sa zaoberali posvetením a odchádzali povedzme do kláštorov alebo na púšť, aj púštni otcovia takzvaní, ktorí bojovali s hriechom a snažili sa dosiahnuť dokonalé posvetenie, tak oni hodne uvažovali, ak chcete, teologizovali o tom, že z ktorých hlavných hriechov vyplývajú všetky ostatné. Takže tu nejde natoľko o biblické definície, ako skôr o spiritualitu. Ne? Tak Augustinus uvažoval, že všetky hriechy, aké existujú, vychádzajú z pýchy. Tak ak vzbúra je pýcha, že som proti autorite, tak je to pravda. No nie je to priamo v Biblii napísané, že pýcha je na začiatku, ne? Všetkých hriechov, ale mohli by sme asi súhlasiť, hej, že tak to funguje. No a toto je potom zložitá teologická teória, ja len ju spomínam preto, aby ste o tom vedeli, že smrteľné hriechy, tým sa nechce povedať, že sú to hriechy, za ktoré zomriete a za iné nezomriete. Tým sa len chce povedať, že sú to kapitálne, či hriechy, z ktorých všetky ostatné sa dajú odvodiť. No ale ja by som rád skončil vďakou, že Boh nám dal svojho syna, aby sme túto v úvodzovkách normálnu situáciu, v ktorej žijeme, nemuseli považovať za normálnu, ale vedeli, že normálne je to, čo je v nebi a že keď sa modlíme, staň sa tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi, že to je realita, ktorú čakáme a ktorá sa stane. A v našej nádeji je, že raz budeme dokonale svätí, úplne mimo tejto zeme a tá začiatok sa už teraz začína. Pokiaľ ide o odporúčanú literatúru, môžete, ak chcete viac o hriechu študovať, tak Stanley Horton, Systematická teológia, vydal Kresťanský život roku 2001, český, Pôvod a povaha a následky hriechu, je tam kapitola. Takže vždy v systematických teológiách je časť hamartológia alebo o hriechu. Základy kresťanskej víry od Boisího vydal Návrat domu roku 1999 a tam je kapitola Pád. Od Billyho Grahama, voľakedy Bratská jednota baptistov 1969, teda už dávno, vydala malú brožúrku 7 smrteľných hriechov. Takže 7 smrteľných hriechov. Billy Graham tu použil túto katolickú teóriu na to, aby ukázal, ako funguje hriech. Ak to niekde v knižnici nájdete, tak myslím, že to stojí za prečítanie. Veľmi pôsobivá knižočka, ktorú vydal nejaký tlačiar 1723, je Srdce človeka. To vydali francúzsky, myslím, pôvodne, ale vydal to rozsievač tesne po vojne a tam je to graficky znázornené, ako vyzerajú tie smrteľné hriechy s zvieratami a ako človek sa dostáva k posveteniu. Je to v úvodzovkách naivné, ale ja si myslím, že nehambíme sa byť deťmi a naivnými, keď ide o poznanie hriechu. Takže Srdce človeka, nemyslím si, že je to len pre malé deti, ale je dobre si uvedomiť, ako vyzerá srdce z takto hľadiska, keď je znázornený ten hriech, povedzme, pýcha ako páv, špina ako prasa a tak ďalej. Proste tie zvieratá sú tam, hriechy sú symbolizované. No a v angličtine Oswald Chambers napísal celú malú knihu The Philosophy of Sin, filozofia hriechu, kde teologizuje. Pane, ďakujeme, že si nám nielen odhalil, že v akej sme situácii a že je to beznádejné, keby sme nemali Mesiáša, ale že si nám dal aj kríž svojho syna a dal si nám Ducha Svätého, ktorý nám dáva svetlo, aby sme rozumeli, čo sa s tým dá robiť. Amen.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 8. verš. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi. Modlitbu mučeníka napísal neznámy africký kazateľ predtým, ako ho umučili pre neochvejnú vieru v Ježiša Krista. Toto hlboké posolstvo z inej doby obsahuje výzvu pre všetkých veriacich. Odzrkadľuje slova apoštola Pavla, ktorý v liste mladému priateľovi Timoteovi píše: Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi. Prečo? Pretože Duch Svätý nám dáva sílu, lásku a rozvahu. Tu je niečo z toho, čo napísal spomínaný africký kazateľ. Patrím do spoločenstva tých, čo sa nehanbia. Rozhodnutie padlo. Som učeníkom Ježiša a nebudem cúvať, ustupovať, spomaľovať, vracať sa ani mlčať. On vykúpil moju minulosť, dal zmysel mojej prítomnosti. Moja budúcnosť je istá. Žijem vierou, opieram sa o jeho prítomnosť, kráčam trpezlivo, pozdvihuje ma modlitba a práca v moci Ducha Svätého. Timotej aj africký kazateľ prežili ťažkosti, aké možno my nikdy nezažijeme, ale ich slova sú pre nás výzvou, aby sme pevne stáli v skúškach viery. Nemusíme sa hanbiť, pretože Pán Boh má moc zachovať, čo sme mu zverili, náš život a našu budúcnosť.

0: Prvotné divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
1: Témou krotkosti nás prevedie Ada s Lenkou už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pre požiar bytového domu v Bratislavskej Dúbravke evakuovali 33 ľudí. Ako uviedli bratislavskí hasiči na sociálnej sieti, v pondelok 7. septembra krátko po 20:30 prijali oznámenie o požiari bytu na 4. poschodí 12 podlažnej bytovky na Drobného ulici. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Vzniknutú škodu predbežne vyčíslili na 170 000 eur. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa by sa mohol zvýšiť zo súčasných takmer 830 eur na 1000 eur. Takzvané kočíkovné sa v takejto výške vypláca pri narodení prvých 4 detí. Pri väčšom počte detí príspevok klesá. Zvýšiť by sa mali aj príspevky pri narodení viacerých detí. Návrh na rokovanie Národnej rady Slovenska predložila skupina poslancov koaličného Hlasu. Ak by návrh prešiel, zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa by mohli rodiny dostávať už od januára. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Warley 2026. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácii nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní. Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostolanoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené sily v spolupráci so zahraničnými partnermi zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Norska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO. Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je obzvlášť poľutovaniehodná. Vyhlásili to v utorok predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Pohreb bývalého bosniansko-srbského generála, známeho ako Mesiar z Bosny, tak ďalej zvýšil napätie medzi Bruselom a Belehradom, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Na pondelkovej rozlúčke s Mladičom sa zúčastnili tisíce ľudí. Predstavitelia Európskej únie uviedli, že účasť predstaviteľov štátu dokazuje neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnych európskych dejín a je v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená cesta Srbska do Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Turkmensko. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných tém. Turkmensko sa nachádza v Strednej Ázii. Na severe je Kazachstan, východ a severovýchod pokrýva Uzbekistan. Na juhu sú Irán a Afganistan a na západe sú Azerbajdžan a Rusko a tiež Kaspické more. Turkmensko sa rozlieha na ploche viac ako 488 tisíc km štvorcových. Počas veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie bola v Turkmensku úspešne nastolená sovietská vláda. 27. oktobra 1924 vznikla Turkmenská sovietská socialistická republika. Tá v roku 1990 vyhlásila autonómiu a v roku 1991 sa od Sovietskeho zväzu oddelila. Republika má systém jednej strany. Komunistická strana Turkmenska bola premenovaná na Demokratickú stranu Turkmenska v roku 1991. Strana si udržala pozíciu ako jediná štátna legálna strana. Turkmensko je rozdelené na 5 provincií a jedno hlavné mesto. Od polovice 90. rokov jazyková politika nezávislého Turkmenska zaviedla turkmenčinu ako úradný jazyk. Ďalšími používanými jazykmi sú ruština a uzbekčina. Turkmenci sú prevažne sunnickí moslimovia, je to asi 85% populácie. Niektorí z etnických menšín, najmä Rusi, Ukrajinci a Arméni, sú pravoslavní kresťania. Azerbajdžanská menšina je jediná v štáte, ktorá tvorí šíite moslimské spoločenstvo. Počet obyvateľov je viac ako 6 miliónov 700 tisíc a hlavným mestom je Ašchabád. Turkmensko je na 19. mieste na zozname TOP 50 najprenasledovanejších krajín pre kresťanov. Prenasledovanie kresťanov prichádza z oboch strán, zo strany vlády a aj islamskej kultúry. Vláda zamedzuje kresťanstvu skrze miestnu políciu, tajnú službu a miestne autority. Nie sú povolené žiadne náboženské aktivity mimo tie, ktoré kontroluje štát. Pretože kresťania musia fungovať mimo štátu povolených štruktúr, častokrát sú označovaní za extrémistov a sú podozrievaní zo snahy zvrhnúť vládu. Navyše ešte zažívajú tlak zo strany spoločnosti, rodina, miestna komunita a priatelia, ktoré spolu spolupracujú, aby konvertitov prinavrátili naspäť k ich pôvodnému islamskému náboženstvu a niekedy až použitím násilia. Všetky náboženské aktivity v Turkmensku sú dôsledne monitorované. Pády do domácich zhromaždení, ktorým chýba správna registrácia, sú bežné a členovia bývajú zatknutí, mučení, zastrašovaní a pokutovaní. Pre konvertitov najviac prenasledovanie prichádza zo strany domova a miestnej komunity. Niektorí sú zamknutí vlastnou rodinou, zbytí, alebo sa ich rodina zriekne. Miestni islamskí vedúci dokonca kážu proti ním, aby sa uistili, že celá komunita je proti ním zjednotená. Kvôli tak intenzívnemu tlaku sa mnohí konvertiti snažia ich vieru úplne skrývať a stanú sa tzv. Tajnými veriacimi. Turkmensko je považované za jednu z najobmedzujúcejších krajín sveta. Milí priatelia, môžeme sa modliť za Turkmensko, môžeme sa modliť za to, aby sa sloboda v tejto krajine zvýšila. Môžeme sa modliť, aby veriaci mohli zažívať Boží pokoj a boli pod Božou ochranou a vytrvali v tak ťažkých podmienkach. Môžeme sa modliť, aby bezpečnostné služby, ktoré sú ustanovené na monitorovanie kresťanov, mohli zažiť moc evanjelia. Aby ich srdcia boli obmekčené a stali sa tak obhajcami kresťanov v Turkmensku. Drahý Bože, Tebe patrí chvála a česť. Ďakujem za Turkmensko. Ďakujem za túto krajinu, Pane. Ďakujem za to, že ju máš vo svojich rukách a že nič nie je, Pane, čo by si nevedel, že sa stane alebo stalo. A za to ťa chválim, môj Boh, že ty, ktorí ti vydali svoje životy, držíš pevne vo svojich rukách, Pane. Ďakujem, že ich veľmi miluješ, Pane. Že miluješ tento národ. Miluješ Turkmencov, Pane. Chceme sa prihovárať pred Tvojou tvárou, Pane. Aby táto krajina bola Tebou požehnaná, Bože. Aby Ty sám si navštívil túto krajinu, Pane. Aby prišlo prebudenie do tejto krajiny, Bože. Ty si Boh zázrakov a si Boh, ktorom máme svoju nádej, Pane. Tí, ktorí vydali svoje životy do Tvojich rúk, tak v Tebe majú svoju nádej, Pane. A sú to aj naši bratia a sestry v Turkmensku. Prežívajú prenasledovania od svojich rodín, Pane, od úradov, Pane. Nemôžu sa verejne zhromažďovať a verejne vyznávať svoju vieru, pane. Prežívajú útlaky od moslimskej komunity. Hospodine, zastaň sa ich, prosím. Daj im slovo na každý deň, slovo podľa pozbudenia, Bože. Potešuj ich, pane, potešuj svoj ľud, Bože. Si slávny Boh, pane. A tak žehnáme, pane, Turkmensko. Žehnáme, pane, v zácnom a drahom mene Ježiš. Pane, tí, ktorí prenasledujú, povzbudzuj a potešuj. Daj im vidieť, pane, tvoju slávu, pane, uprostred Turkmenska. Daj im vízie a daj im nádej. Prosím, môj Boh, dotkni sa ich. Vybuduj, pane, nových vodcov, ktorí potiahnú svoj ľud a ktorí sa nebudú báť hovoriť tvoje slovo a tvoje evanjelium. Tú nádej, ktorú je pre každého, či neveriaceho, alebo moslima, pane. Viem, že je nádej pre Turkmensko, lebo si živý Boh a nikto nie je ako ty, môj Boh. A za to ťa chválim s mojimi bratmi a sestrami pri rádiach. Chválime ťa, pane. Kláňame sa ti, živý Bože.

0: Túto sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Reklama. Hľadáte to správne?

0: Presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pre požiar bytového domu v Bratislavskej Dúbravke evakuovali 33 ľudí. Ako uviedli bratislavskí hasiči na sociálnej sieti, v pondelok 7. septembra krátko po 20:30 prijali oznámenie o požiari bytu na 4. poschodí 12 podlažnej bytovky na Drobného ulici. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Vzniknutú škodu predbežne vyčíslili na 170 000 eur. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa by sa mohol zvýšiť zo súčasných takmer 830 eur na 1000 eur. Takzvané kočíkovné sa v takejto výške vypláca pri narodení prvých 4 detí. Pri väčšom počte detí príspevok klesá. Zvýšiť by sa mali aj príspevky pri narodení viacerých detí. Návrh na rokovanie Národnej rady Slovenska predložila skupina poslancov koaličného Hlasu. Ak by návrh prešiel, zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa by mohli rodiny dostávať už od januára. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Warley 2026. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácii nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní. Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostolanoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené síly v spolupráci so zahraničnými partnermi zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Norska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO. Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je obzvlášť poľutovaniehodná. Vyhlásili to v utorok predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Pohreby bývalého bosniansko-srbského generála, známeho ako mesiar z Bosny, tak ďalej zvýšil napätie medzi Bruselom a Belehradom, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Na pondelkovej rozlúčke s Mladičom sa zúčastnili tisíce ľudí. Predstavitelia Európskej únie uviedli, že účasť predstaviteľov štátu dokazuje neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnych európskych dejín a je v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená cesta Srbska do Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Zo štúdia Rádia 7 vás zdraví Vaneska a prajem vám príjemné prebudzanie sa do tohto rána. Milí poslucháči, čo ste mali dnes na raňajky, alebo čo plánujete mať? Ja som sa dočítala o avokáde, že je to významný zdroj draslíka, ktorý je dôležitý pre fungovanie našich svalov, nervov aj srdca. No a z môjho okolia viem, že niekedy to vie byť také metúce, či ide o ovocie alebo zeleninu, ale taktiež som sa dočítala, že vzniká z kvetu avokádovníka a vieme, že obsahuje veľké semeno a dužinu. Čo sú typické znaky pre ovocie? Takže pri samoobslužnej pokladni ho treba hľadať pod ovocím. Možno sme sa tak dnes niečo nové naučili, trochu zmúdreli a prajem vám, aby nielen vaše raňajky boli dobré, ale aj celé dnešné ráno.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

múdrosť a nadobudol rozumnosť. Počúvate Rádio 7 a to je téma tohto týždňa. Pripomína mi aj takú frázu, ktorú som raz počula, že nezáleží na tom, či 7-krát spadneme, ale že na 8-krát vstaneme. V tom ma potešuje, že aj to vstávanie nemusím robiť sama, ale je tu Pán Ježiš, ktorý ma zdvíha. Či už sú to ťažké situácie v mojom živote, alebo momenty, kedy neviem ako ďalej. On mi do toho vie dať svoj pokoj, rozumnosť, múdrosť, rozvahu a tak ho môžeme pozývať aj do dnešného dňa. Je úžasné vstávať, nevzdávať sa, ísť ďalej a tak nám to žehnám.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že aj mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen. Stay.

Zostaňme v bázni Božej. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Príslovia 28:14. Bázeň pred Bohom je začiatkom a základom každej ozajstnej viery. Čistý život sa v nás nikdy nezakorení bez bázne pred Bohom a bez jeho uctievania. Kto v duchu Boha nemiluje, nie je schopný žiť ani svätý život. Šťastný je ten, kto svetou bázňou dbá o to, aby nekonal zlé. Bázeň pred Bohom prehodnocuje nielen vážne rozhodnutia, ale priam každý pohyb. Kto takto chodí s Bohom, ten dbá o to, aby sa nestal obeťou omylu, aby snáď nezanedbal svoje povinnosti alebo nespáchal hriech. Vyhýba sa zlej spoločnosti, samopašným rečiam, falošnému životnému štýlu. Strach zväzuje človeka, no bázeň ľudský život nepokazí, naopak daruje šťastie. Šťastnejší je bdelý strážca, šťastnejší než ten, kto zaspal na stráži. Šťastnejší je ten, kto zbadá zlo a obíde ho, ako ten, kto v ľahostajnosti ide ďalej a utrpí škodu. Bázeň je dar milosti, ktorý vedie človeka po ceste viery. Toho, kto sa vyhýba ešte aj zdaniu zla, toho Boh chráni. Svätý Duch ho stále očisťuje a robí schopným zachovať si v tomto špinavom svete čisté, milosťou získané rúcho. Šalamún si vyskúšal svetáckosť aj bázeň pred Bohom. V jednom našiel číru márnosť, v druhom šťastie. Nenasledujme ho v týchto pokusoch. Spoľahnime sa na jeho úsudok.

ktorí pozývajú Pána Ježiša do svojej každodennosti. Napríklad sa ho pýtajú aj, aké kroky majú urobiť, keď sa rozhodujú alebo čelia nejakej výzve. Ako príklad uvediem, že si pýtali múdrosť do toho, aké rozhodnutia majú spraviť pre svoje plány do budúceho roka. Alebo aj taká maličkosť, ako aké tenisky si majú kúpiť. Alebo keď veľmi pršalo, aby im dal múdrosť aj to, kadiaľ majú ísť. Nech sa dostanú v bezpečí domov. Tak nás pozývam, že aj my s ním môžeme zdieľať našu každodennosť a naozaj si od neho pýtať múdrosť aj do bežných situácií. Počúvate Rádio 7 a prajem vám príjemný čas v nasledujúcich piesniach.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Spoločnosť. To je téma, o ktorej sa rozprávame tento týždeň na vlnách Rádia 7 a ide aj o verš, ktorý nájdete v Biblii, v knihe Prísloví v 3. kapitole 13. verš. Zamýšľam sa nad tým, že kde inde by sme mohli hľadať múdrosť a rozumnosť ako u toho, ktorý stvoril celý svet a od neho pochádzajú. A tak nás pozývam aj do jeho prítomnosti dnes ráno, do času, kedy mu môžeme povedať, čo máme na mysli vo svojom srdci a čítať Božie slovo, príjmať rady a povzbudenia do nášho života. Tak nám prajem, že by sme vedeli príjmať túto múdrosť.

Deň ráno, počúvate Rádio 7 a to znamená, že už o chvíľu, o 8:00 si môžete vypočuť reláciu Dobrý štart. Je to relácia, spolu s ktorou začíname ráno aj pri zamýšľaní sa nad Božím slovom. Dnes v nej budú rozoberať redaktorky Gabika a Monika tému nádej a pohostinnosť. Tak sa možno inšpirujeme alebo niečo nové naučíme. No a zaujímavá téma nás čaká aj niečo po 10:00 v relácii Navigácia na ceste. Stano Gurka nám povie viac o žene pristihnutej pri cudzoložstve. A ak by ste sa chceli pred obedom tak odreagovať pri Božom slove, tak si nás naladte okolo 11:00. Spoločne sa pozrieme na knihu Job, 3. kapitolu. Celkovo vám prajem príjemný čas pri počúvaní, či už programu alebo hudobného playlistu.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Lomka podpora.
2: Správy.

Takzvané kočíkovné sa v takejto výške vypláca pri narodení prvých 4 detí. Pri väčšom počte detí príspevok klesá. Zvýšiť by sa mali aj príspevky pri narodení viacerých detí. Návrh na rokovanie Národnej rady Slovenska predložila skupina poslancov koaličného Hlasu. Ak by návrh prešiel, zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa by mohli rodiny dostávať už od januára. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Wally 2026. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácii nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní. Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostolanoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené síly v spolupráci so zahraničnými partnermi zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Norska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO. Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je obzvlášť poľutovaniehodná. Vyhlásili to v utorok predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Pohreb bývalého bosniansko-srbského generála, známeho ako Mesiar z Bosny, tak ďalej zvýšil napätie medzi Bruselom a Belehradom, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Na pondelkovej rozlúčke s Mladičom sa zúčastnili tisíce ľudí. Predstavitelia Únie uviedli, že účasť predstaviteľov štátu dokazuje neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnych európskych dejín a je v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená cesta Srbska do Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Rádio 7 v tejto chvíli je krátko po 8 hodine ráno. Zo štúdia Rádia 7 vás zdraví Monika
1: a Gabika.
0: My vás budeme dnes sprevádzať dobrým štartom a konkrétne aj témou, ktorú nachádzame v liste rímskym v 12. kapitole. K tejto téme sa dostaneme už o malú chvíľu, bude veľmi radostná, ale zároveň v mnohých oblastiach aj taká trošku možno náročná. Gabi, rozprávaš sa rada o takýchto náročných veciach alebo radšej o nejakých radostných? A možno takto ešte aj skoro ráno.
1: Je mi tak bližšie, rozhodne je lepšie alebo jednoduchšie rozprávať sa o tých veselých veciach, kedy sa môžeš aj zasmiať. Ale zároveň je dôležité rozoberať aj ťažšie veci v našich životoch, pretože práve vtedy, keď sa možno aj niekomu inému otvoríš alebo keď ich povieš Bohu, tak vtedy sa môže niečo diať alebo môže dôjsť k nejakej zmene, keď to už len pomenuješ, možno čo prežívaš.
0: A ja si dokonca myslím, že to je až nebezpečné sa o takých vážnych veciach alebo problémoch v našich životoch, keď sa o tom nerozpráva, tak je to asi až nebezpečné. A špeciálne možno, aj keď si predstavím moje vzťahy s ľuďmi alebo nejakú komunikáciu s ľuďmi, s ktorými sa bežne stretávam, veľakrát sa rozprávame len o nejakých prázdnych, povrchných veciach, ale je dobré ísť do hĺbky, rozprávať s ľuďmi aj o veciach, ktoré nás trápia, rozprávať o veciach, ktoré trápia mňa, pretože, tak ako si povedala, jednak iba vtedy sa to zmení a zároveň asi by sme klamali, ak by sme sa tvárili, že nemáme nikto žiadne problémy. Tak aj dnes ráno túžime byť rovní pred sebou, túžime rozprávať aj o tých krásnych, aj o tých ťažších veciach a zároveň s chválou na perách, nech už sa cítime akokoľvek, chceme začínať aj to dnešné ráno. Počúvate Rádio 7.

0: Práve v dnešnom dobrom štarte na Rádiu 7 sa spoločne s Gabikou chceme ponoriť opäť do Božieho slova, konkrétne do listu rímskym do 12. kapitoly. Práve 12. verš je takýto. Veselte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, na modlitbe ustavičný. My sme sa s Gabikou spolu tu v štúdiu tak zhodli na tom, že tieto verše sú veľmi úzko prepojené a že pravdepodobne rozprávajú o tom, akým spôsobom máme prežívať tie súženia v našich životoch. A konkrétne ja to teda ešte zopakujem. Máme sa v tých súženiach veseliť, máme byť v súžení trpezliví a máme byť ustaviční na modlitbách. Je to ale naozaj veľakrát náročné, keď prichádzajú tie ťažké chvíle veseliť sa alebo byť trpezlivý, alebo sa vôbec modliť. Zažila si to, Gabi, aj ty?
1: Áno, zažila, a tak konkrétne v otázke môjho zdravia. Zažila som situácie, kedy som nevedela, čo sa so mnou deje, a hneď v tej chvíli alebo v takomto ťažšom období človek zapojí svoju myseľ a už premýšľa nad tým, čo by to mohlo byť. Najhoršia vec je ešte vyhľadávať na internete nejaké symptómy. Takže myslím si, že je to veľký boj aj najmä teda v našej hlave. A veseliť sa v takejto situácii, to je asi to posledné, čo mi napadá. A pre mňa to veselenie sa v nádeji v takýchto ťažších situáciách znamená to, že sa snažím hľadieť akoby za horizont. Že je tu nejaká ťažká situácia, z ktorej ja momentálne nevidím východisko, ale Boh to všetko vidí. A toto je pre mňa aj také dôležité, úplne tak si pripomínať, čo všetko pre mňa Boh spravil, čo pre mňa aj robí, ako ma veľmi miluje, a pripomínať si aj jeho zasľúbenia, ktoré sa spomínajú v slove Božom. Že my sa naozaj nemusíme pozerať ustrašene vôkol seba, ale hľadieť na neho. A chce to teda naozaj aj trpezlivosť, vytrvať v tom. Nevzdať sa, aj keď sú okolnosti ťažké, a k tejto téme nám povie niečo aj Monika z jej života, preto ak vás zaujíma, ako takéto situácie zvládala ona, tak s nami určite zostaňte aj naďalej.

0: V dnešnom dobrom štarte sa zaoberáme takou vážnejšou, možno aj ťažšou témou na ráno a rozprávame sa o tom, ako sa veseliť v nádeji, ktorú máme v Pánovi Ježišovi, ale takisto ako byť trpezlivý v súžení. A ja som sa už s vami zdieľala, ako bojujem ja s takýmito rôznymi aj ťažkosťami, ťažkými situáciami v mojom živote a teraz sa s nami podelí o svoju skúsenosť aj Monika, ktorá je tu so mnou v štúdiu.
1: Je pravda, že ja som práve takýto náročný čas zažila v období mojho tehotenstva. Práve v 4. mesiaci som v jeden deň, všetko vyzeralo byť teda v poriadku, a jeden deň som zrazu začala krvácať a dosť tak vážne, alebo teda veľmi. A teraz sme s manželom utekali na pohotovosť. A na pohotovosti samozrejme mali sme veľký strach, či už je to potrat, či nie, alebo čo sa vlastne deje. A doktor nevedel povedať, vďaka Bohu s babetkom bolo všetko v poriadku, ale doktor nevedel povedať, že kvôli čomu je tam to krvácanie. A dokonca ani najbližšie 2 týždne to úplne neprestalo, teda stále to bolo ešte také nie veľmi dobré a teda krvácanie v tehotenstve je pravdepodobne asi to najhoršie a neviem, či ešte niečo iné môže tak ukazovať na to, že pravdepodobne príde potrat ako práve to krvácanie, ale teda doktori nevedeli povedať, čo sa deje, len mi povedali, že najbližšie 3 týždne ma nechávajú doma. Neostala som v nemocnici, čo bolo teda veľmi, veľmi dobré, ale musela som ísť domov a musela som ležať 3 týždne, nerobiť absolútne žiadne aktivity, neprechádzať sa, neumývať riad, nič, jednoducho vôbec žiadna aktivita. Čo samozrejme na jednej strane bolo pre mňa náročné je to, že som naozaj musela byť doma, že som sa nemohla pohybovať, nebola som s ľuďmi. Ale zároveň bola veľmi pre mňa ťažká aj tá predstava toho, že som skoro potratila a že pravdepodobne ešte kedykoľvek môžem potratiť. A práve v tomto čase, to, čo si ty hovorila, Gabi, pred malou chvíľou úplne sedí, že moja myseľ bola v prvom rade ako keby nastavená na to, čo idem ja s tým teraz urobiť. Čo idem vygoogliť a čo nájdem na internete, čo všetko zažívali ženy predo mnou a aké rady viem dostať. A moja myseľ bola naozaj plná takých tých mojich riešení alebo riešení ľudí, ktorí sa snažili nejakým spôsobom možno aj povzbudiť, ale väčšinou to bolo o tom utekaj ku lekárovi, lenže moja lekárka stále hovorila, že ja s tým neurobím nič, pretože kým nekrvácate veľmi silno, tak s tým aj tak nič neurobíme. To znamená, že som naozaj musela byť len doma. A tak úplne jasne som si uvedomovala celý čas to, že to, čo potrebujem, je Boží pokoj a také nasmerovanie moje mysle na neho. Na druhej strane to bolo pre mňa náročné, pretože moja myseľ bola plná iných vecí a iných riešení. A presne tak, ako čítame ten verš z listu Rímskym, tu je napísané, že sa máme veseliť v nádeji, tak pre mňa bolo teda veľmi náročné sa nejakým spôsobom veseliť alebo vôbec mať nádej. Ale ak sme s Pánom Ježišom, ak ostávame na tých modlitbách, ku ktorým nás On vyzýva, tak naozaj Pán Boh nám dáva silu a pokoj aj v tých najťažších časoch. Práve v tejto sile, v tomto pokoji chceme ostávať aj naďalej. Počúvate Dobrý štart.

0: Pred chvíľou sa s nami zdieľala Monika s tým, čo zažila vo svojom živote a bola to naozaj taká neľahká situácia, skúška aj jej viery. A ona sa aj v tomto čase nadiala na Pána a on nás aj povzbudzuje do toho alebo nabáda do toho, aby sme sa veselili v nádeji.
1: Na druhej strane si uvedomujem to, že ani takéto veselenie sa v súžení podľa mňa nie je možné, ak v tom nie je Pán Ježiš Kristus. Asi by som nebola v poriadku, ak by som sa smiala a veselila vtedy, keď ma niečo trápi, ale vtedy, ak nehľadím na to súženie, ale na Pána Ježiša, ak sa neveselím v súžení, ale veselím sa v Kristovi, tak vtedy je to možné. Ďalšia vec, potrebovala som byť trpezlivá, tak ako hovorí aj tento text, máme byť v súžení trpezliví. To bolo náročné, pretože ja som stále niečo googlila a stále som čakala, že už kedy sa niečo stane, alebo kedy to bude najhoršie. A máme byť na modlitbe ustavičný. To je teda tá tretia časť tohto verša, ktorá je podľa mňa najkľúčovejšia z toho všetkého. Bez modlitby jednoducho nemôžem mať ten pokoj Boží a ja som ho naozaj v tomto čase dlho nemala, potom vďaka Pánovi mi Pán Boh ukazoval tieto veci a hovoril, odovzdávaj mi tie veci, nedrž to, negoogli, nechaj ten notebook na boku, ten mobil, nehľadaj veci na internete, poď za mnou. A ja ti dám pokoj, ja ti dám to, čo potrebuješ. Nakoniec naozaj Pán Boh je ten, ktorý má v rukách aj to bábetko, nie lekár, on má v rukách život každého jedného z nás. A preto možno len každý jeden z nás, ak čokoľvek nás trápi, ak máme súženia, ak máme bolesti, trápenia, choroby, verme v prvom rade Pánovi Ježišovi Kristovi, spoliehajme sa na Neho a buďme ustaviční na modlitbách, aby naša myseľ mohla byť pokojná a mohla byť trpezlivá a zároveň, aby sme sa mohli veseliť v Pánovi Ježišovi.
2: Žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: nevezme.
1: Práve dnes v Dobrom štarte spoločne s Gabikou rozoberáme list Rímskym, konkrétne 12. kapitolu. No a začali sme 12. veršom, kde je napísané, že sa máme veseliť v nádeji. Máme byť trpezliví v súžení a máme byť ustavičný na modlitbách. A práve tento 12. verš pokračuje 13., ktorý teda pokračuje takto: k potrebám svätých máme byť ochotní a k hosťom pohostinní. Práve o verši 12 sme sa rozprávali už veľmi veľa a práve preto teraz nastáva čas na tú pohostinnosť. Gabi, ako je to u teba v tvojom živote s pohostinnosťou? Ako si ty pohostina, alebo ako ty vnímaš pohostinnosť, keď ju prijímaš od druhých ľudí?
2: Ja sa musím priznať, že ja milujem pohostinnosť, pretože je to pre mňa osobne takým krásnym prejavom lásky, že si niekoho uctíš, prejavíš mu teda tú lásku tým, že ho napríklad pohostíš nejakým dobrým jedlom, upečieš nejaký koláč a ešte keď k tomu pridám, že tomu človeku to chutí, tak to som už úplne nadšená, šťastná. A zároveň to funguje aj opačne, keď je ku mne niekto pohostinný, keď ma niekto uhostí, dokonca otvorí svoju domácnosť, tak si to veľmi vážim a je to naozaj taký skvelý čas. A spomenula som si aj na jeden konkrétny príklad, kedy vo mne pohostinnosť vypôsobila veľkú radosť a ja s mojim manželom sme teda už v manželstve a nie až tak často, ako som zvykla, keď som bola slobodná, chodíme k mojim rodičom, ale teda boli sme u nich na návšteve a môj mladší brat bol veľmi nadšený z toho, že sme prišli, aj si tak veľmi porozumel s mojim manželom. A prišla taká situácia, alebo viacej situácií, kedy bol naozaj veľmi taký pohostinný k nám. Ponúkol sa, že nám spraví kávu, priniesol nám koláčik a bolo vidno, že to nie je niečo, do čoho ho možno niekto núti, ale že to robí z lásky a vďačnosti. A toto bol naozaj taký krásny moment a zároveň pohostinnosť je aj takou cnosťou veriacich. Je to niečo, do čoho nás povzbudzuje aj slovo Božie a mňa veľmi zaujal aj verš, ktorý sa nachádza v liste Hebrejom 13. kapitole. Tam sa píše: nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anielov, hoci o tom nevedeli. Toto je veľmi zaujímavé. Píše sa tu, že nemáme zabúdať na pohostinnosť. A síce je mne blízka pohostinnosť, ale zároveň si uvedomujem, že je mi tak najviac blízka prirodzená, čo sa týka mojich najbližších, mojej rodiny, ale zároveň chcem byť aj taká otvorená, čo sa týka pohostinnosti aj voči ľuďom, ktorých možno nepoznám. A vieme, že Pán Boh dáva do našich životov rôzne situácie a toto aj mňa tak povzbudzuje do toho, aby som naozaj mala otvorené oči, aby som vnímala Boží hlas, keď ma možno bude aj povolávať do toho, že mám pohostiť človeka, ktorého možno ani nepoznám. And

0: dnešnom dobrom štarte sme sa spoločne s Gabikou rozprávali o úžasných veciach, o ktorých sa píše v liste rímskym v 12. kapitole. Konkrétne sme si čítali 12. a 13. verš, ktoré teda hovoria o tom, že sa máme veseliť v nádeji. Máme byť trpezliví v súžení, máme byť ustavičný na modlitbe a teda takýmto spôsobom máme bojovať tie naše boje v našich životoch, ktoré sú mnohokrát aj veľmi náročné a zároveň máme ísť vo viere, že Pán Ježiš sa o všetko postará. No a samozrejme 13. verš, tak ten hovorí, že máme byť ochotní k potrebám svätých a pohostinní k hosťom. S tou pohostinnosťou to krásne vystihla aj Gabika, ktorá v tejto chvíli chce ešte niečo doplniť.
1: Nezaoberali sme sa ešte tou časťou, že máme byť k potrebám svätých ochotní a milí priatelia, keď som si čítala túto časť, tak som si spomenula na tých z vás, ktorí podporujete službu Rádia 7. Vy, naši podporovatelia, bez ktorých ochoty by sme nemohli fungovať. Takže chceme vám aj takto cez éter Rádia 7 v dobrom štarte poďakovať za to, že skutočne máte na srdci to, že chcete podporiť túto službu, aby mohlo byť hlásané evanjelium. A možno niektorí z vás ste ani nevedeli, že práve to, keď podporujete napríklad Rádio 7, tak je to úžasná cnosť veriacich v Krista. Takže ešte raz ďakujeme a v tejto chvíli sa s vami už lúčime a tešíme sa na vás opäť zajtra. Lúči sa s vami Gabika.
0: Aj Monika, do počutia. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pre požiar bytového domu v Bratislavskej Dúbravke evakuovali 33 ľudí. Ako uviedli bratislavskí hasiči na sociálnej sieti, v pondelok 7. septembra krátko po 20:30 prijali oznámenie o požiari bytu na 4. poschodí 12 podlažnej bytovky na Drobného ulici. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Vzniknutú škodu predbežne vyčíslili na 170 000 eur. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa by sa mohol zvýšiť zo súčasných takmer 830 eur na 1000 eur.

a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácii nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní. Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostolianoch. Organizujú ho Slovenské ozbrojené sily v spolupráci so zahraničnými partnermi zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Norska, Polska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO. Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je obzvlášť poľutovaniehodná. Vyhlásili to v utorok predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Pohreb bývalého bosniansko-srbského generála, známeho ako Mesiar z Bosny, tak ďalej zvýšil napätie medzi Bruselom a Belehradom, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Na pondelkovej rozlúčke s Mladičom sa zúčastnili tisíce ľudí. Predstavitelia Európskej únie uviedli, že účasť predstaviteľov štátu dokazuje neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnych európskych dejín a je v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená cesta Srbska do Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Zápas o väčšinu, zbroj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on. Ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj. A jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, ne...

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Poďte sa do éteru Rádia 7, opäť vracia relácia zo života žien.
2: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
1: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.

Kniha Prísloví, 7. kapitola, 3. verš. Priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabuľu srdca. Keď Johannes Gutenberg, nemecký kovoritec a vynálezca, najmä v oblasti mechanickej knihtlače, v roku 1450 vynašiel tlačiareň s možnosťou výmeny písomných matríc, čo celú tlač zlacnilo a urýchlilo, spôsobil v Európe informačnú revolúciu. Tento vynález umožnil tlačiť naraz veľké množstvo celých kníh. Predtým boli tlačené naraz iba časti kníh. Celosvetovo stúpla vzdelanosť a nové myšlienky vyvolali veľké premeny v sociálnej i náboženskej oblasti. Gutenberg vytvoril prvú tlačenú verziu Biblie a v roku 1455 začal s hromadnou tlačou tzv. Gutenbergovej Biblie. Kníh tlač už po celé stáročia poskytuje ľuďom ako sme my výsadu priamej dostupnosti písma. V súčasnosti máme k dispozícii aj elektronické verzie Biblie. Mnohí z nás však stále držia v ruke radšej vytlačenú Bibliu. To, čo bolo niekedy nedostupné vzhľadom na vysoké náklady a čas, máme dnes na dosah ruky. Voľný prístup k Božej pravde je úžasným privilégiom. Autor knihy Prísloví naznačuje, že by sme mali dbať na príkazy v písme ako na zrenicu vlastného oka a zapísať si jeho múdre slová na tabuľu svojho srdca. Ak sa snažíme porozumieť Biblii a žiť podľa jej múdrosti, čerpáme do srdc Božiu pravdu, aby sme ju mali so sebou, kdekoľvek pôjdeme. Milujúci Bože, pomôž mi dôverne poznať Tvoje slovo, aby som mohol žiť podľa Tvojej vôle.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko.

0: z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Túto sobotu na poludnie sa na vás teším s údobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Rosh Hashana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: si. Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pre požiar bytového domu v Bratislavskej Dúbravke evakuovali 33 ľudí. Ako uviedli bratislavskí hasiči na sociálnej sieti, v pondelok 7. septembra krátko po 20:30 prijali oznámenie o požiari bytu na 4. poschodí 12 podlažnej bytovky na Drobného ulici. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Vzniknutú škodu predbežne vyčíslili na 170 000 eur. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa by sa mohol zvýšiť zo súčasných takmer 830 eur na 1000 eur. Takzvané kočíkovné sa v takejto výške vypláca pri narodení prvých 4 detí. Pri väčšom počte detí príspevok klesá. Zvýšiť by sa mali aj príspevky pri narodení viacerých detí. Návrh na rokovanie Národnej rady Slovenska predložila skupina poslancov koaličného Hlasu. Ak by návrh prešiel, zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa by mohli rodiny dostávať už od januára. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Warley 2026, informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonalovať

srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je obzvlášť poľutovaniehodná. Vyhlásili to v utorok predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Pohreby bývalého bosniansko-srbského generála, známeho ako Mesiar z Bosny, tak ďalej zvýšil napätie medzi Bruselom a Belehradom, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Na pondelkovej rozlúčke s Mladičom sa zúčastnili tisíce ľudí. Predstavitelia Európskej únie uviedli, že účasť predstaviteľov štátu dokazuje neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnych európskych dejín a je v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená cesta Srbska do Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Čo nám hovorí príbeh o cudzoložnici z 8. kapitoly Evanjelia Jána? Ježiš odišiel na Olivový vrch. Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k nemu. Posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal do zeme. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Tento príbeh mi veľmi pripomína naše kresťanstvo. Vaše a moje. V našich rodinách, skupinkách, zboroch, spoločenstvách. Máme tu poznamenané: oni ju priviedli tvrdý v srdci. Zákon hovorí, povedali tí, ktorí priviedli tú ženu pristihnutú pri cudzoložstve. My v našich spoločenstvách sme často podobne bezradní. Nevieme, či súdiť, či milovať. Aj by sme chceli milovať, ale sa napríklad bojíme, čo povedia na to druhý. Reálne. Dovedú ženu reálne pristihnutú pri cudzoložstve k Ježišovi. A teraz si prečítame Ježišovu reakciu a reakciu na Ježišovu reakciu. Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom. Počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď, a od teraz viac nehreš. Reakcia je krásna. A taká, akú dal pán Ježiš spätnú väzbu tej žene, cudzoložnici, takú dáva spätnú väzbu aj nám pri našich hriechoch. A takáto reakcia by mala byť aj v našich cirkvách, spoločenstvách a v životoch. Čo nám hovorí tento príbeh? Skúsme dať teraz odpoveď na tú otázku zo začiatku tohto zamyslenia. V Evanjeliu Jána v 1. kapitole v 16. 17. verši: Z jeho plnosti, z Ježišovej plnosti, sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Žalm 85. v 11. a 12. kapitole hovorí: Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. A ja som si istý, že tieto slova sa veľmi naplnili v tom stretnutí Ježiša a hriešnice. Sa naplnilo to slovo, že milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú, a sa tak vyložil ten verš, že zákon bol daný skrze Mojžiša a milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. My sme bez Ježiša úplne bezradní, úplne tvrdí a bezcitní. A je tu čas, drahí poslucháči, aby sme v našom kresťanstve neslúžili starým spôsobom zákona, ale novým spôsobom ducha, lebo litera zabíja. Aj tú cudzoložnicu tá litera zabila. Ale Duch Svätý dáva život a nádej.

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Poďte sa do éteru Rádia 7, opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10. do poludnia.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pre požiar bytového domu v Bratislavskej Dúbravke evakuovali 33 ľudí. Ako uviedli bratislavskí hasiči na sociálnej sieti, v pondelok 7. septembra krátko po 20:30 prijali oznámenie o požiari bytu na 4. poschodí 12 podlažnej bytovky na Drobného ulici. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Vzniknutú škodu predbežne vyčíslili na 170 000 eur. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa by sa mohol zvýšiť zo súčasných takmer 830 eur na 1000 eur. Takzvané kočíkovné sa v takejto výške vypláca pri narodení prvých 4 detí. Pri väčšom počte detí príspevok klesá. Zvýšiť by sa mali aj príspevky pri narodení viacerých detí. Návrh na rokovanie Národnej rady Slovenska predložila skupina poslancov koaličného Hlasu. Ak by návrh prešiel, zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa by mohli rodiny dostávať už od januára. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Warley 2026. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácii nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní. Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostolanoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené sily v spolupráci so zahraničnými partnermi zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Norska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO. Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je obzvlášť poľutovaniehodná. Vyhlásili to v útorok predsednička Európskej komisie Ursula

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Rozhovor s priateľmi. Tretia kapitola.
2: Jób preklína deň svojho narodenia.
3: Potom sa Jób ozval a zlorečil dňu svojho narodenia, keď povedal: Nech zhynie deň, keď som sa narodil, a tá noc, čo povedala, chlapec sa počal. Nech stemnie ten deň, nech sa on nezaujíma Boh zhora, nech naň nezasvieti ani lúč svetla, nech si ho kúpi tma, nech na ňom spočinie tieň smrti a nech sa ho cez deň zmocnia chmári. Tú noc nech schytia temnoty, nech sa neraduje medzi dňami roka a nech sa nezaráta do počtu mesiacov. Nech je tá noc neplodná, nech v nej nezaznie nejaký jasot, nech ju preklínajú tí, čo zlorečia dňu, čo sú schopní zobudiť Leviatana. Nech sa stemnejú jej večerné hviezdy a nech márne čaká na svetlo, lebo ho neuvidí, ani keď ranná zora otvorí viečka, pretože mi neuzavrela brány materského lona a neskryla predo mnou trápenie. Prečože som sa nenarodil mŕtvy, nezahynul som len, čo som vyšiel z lona matky? Prečo ma vzali na kolená a na čo ma nadájali prsia? Veď teraz by som nerušene ležal, spal a odpočíval s pozemskými kráľmi a ich radcami, ktorí si stavajú hrobky, alebo s kniežatami, čo majú zlato a plnia si domy striebrom. Alebo tak ako potratený a zakopaný plot, vôbec by som nebol, tak ako deti, čo nikdy nevideli svetlo. Tam bezbožníci prestávajú zúriť a odpočívajú vysilení. Všetkým väzňom tam dajú pokoj, nepočujú hlas dozorcu. Je tam malý aj veľký a otrok je slobodný od svojich pánov. Prečo zmorený dostáva svetlo? A na čo je život zatrpknutým v duši, čo čakajú na smrť, ktorá neprichádza? Hľadajú ju síce viac ako ukryté poklady, čo sa radujú, ba plesajú, keď nájdu hrob. Prečo dostáva svetlo muž, pred ktorým je skrytá vlastná cesta a za ktorým ju Boh uzavrel? Lebo mal by som jesť? Ja však vzdychám a môj nárek sa valí ako voda. Veď ma postihlo to, čoho som sa hrozil, a to, čoho som sa bál, prichádza na mňa. Nemám pokoj, utíšenie ani oddych. Ale prišiel zmetok.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že aj mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Túto sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pre požiar bytového domu v Bratislavskej Dúbravke evakuovali 33 ľudí. Ako uviedli bratislavskí hasiči na sociálnej sieti, v pondelok 7. septembra krátko po 20.30 prijali oznámenie o požiari bytu na 4. poschodí 12 podlažnej bytovky na Drobného ulici. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Vzniknutú škodu predbežne vyčíslili na 170 000 eur. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa by sa mohol zvýšiť zo súčasných takmer 830 eur na 1000 eur. Takzvané kočíkovné sa v takejto výške vypláca pri narodení prvých 4 detí. Pri väčšom počte detí príspevok klesá. Zvýšiť by sa mali aj príspevky pri narodení viacerých detí. Návrh na rokovanie Národnej rady Slovenska predložila skupina poslancov koaličného Hlasu. Ak by návrh prešiel, zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa by mohli rodiny dostávať už od januára. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Warley 2026, informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácii nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní. Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostolianoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené sily v spolupráci so zahraničnými partnermi zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Norska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO. Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je obzvlášť poľutovaniehodná. Vyhlásili to v útorok predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Pohreb bývalého bosniansko-srbského generála, známeho ako Mesiar z Bosny, tak ďalej zvýšil napätie medzi Bruselom a Belehradom, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Na pondelkovej rozlúčke s Mladičom sa zúčastnili tisíce ľudí. Predstavitelia Európskej únie uviedli, že účasť predstaviteľov štátu dokazuje neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnych európskych dejín a je v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená cesta Srbska do Európskej.

Vybraní žiaci základných a stredných škôl môžu od včerajšieho dňa požiadať o sociálny poukaz na internetové pripojenie. Projekt Online žiak má pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom z domácnosti v hmotnej núdzi. Na 24 mesiacov môžu získať podporu v celkovej hodnote 480 eur. Podľa ministra investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala by internet nemal byť luxusom, ale bežne dostupným nástrojom pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Projekt má preto okrem samotného pripojenia prispieť aj k odstraňovaniu digitálnej priepasti. Dvaja zlodeji sa v útorok vlámali do múzea venovaného francúzskemu impresionistickému maliarovi Pierrovi Augustovi Renoirovi v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli 4 umelecké diela. Informoval o tom starosta mesta Brian Masson, pričom dodal, že jedno z nich im pri úteku spadlo. Mestský úrad odhadol hodnotu ukradnutých diel na 9 miliónov eur. Ku krádeži došlo necelý rok potom, ako páchatelia počas lúpeže za bieleho dňa v parížskom Louvre ukradli 8 predmetov v hodnote približne 100 miliónov dolárov. Troch ľudí podozrivých z lúpeže v Louvre zadržali. Napriek rozsiahlému pátraniu francúzskych vyšetrovateľov a ich spolupráci s políciou v Belgicku, Taliansku a ďalších krajinách sa však ukradnuté predmety dosiaľ nepodarilo nájsť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok uviedol, že Rusko počas rokovaní s americkými vyslancami prejavilo ochotu rokovať o urovnaní konfliktu. Americkí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend navštívili Moskvu a Kiev. Witkoff vyzdvihol pokrok dosiahnutý na stretnutiach a pripustil možnosť obnovenia trojstranných mierových rokovaní zameraných na ukončenie vojny. Zelenský povedal, že víkendové rokovania zahŕňali návrhy USA týkajúce sa energetických zariadení, dodávok obilia a vývozu ropy a plynu. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti. Ukrajinský líder povedal, že cieľom prístupu USA je obnoviť rokovania medzi bojujúcimi krajinami a zabezpečiť, aby sa nadchádzajúca zima líšila od predchádzajúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: A tak máme za to, že človek býva ospravedlnený vierou bez skutkov podľa zákona. Rímskym 3.28. Dobré skutky. Žijem ako najlepšie viem. Viac sa od človeka nemôže žiadať. Túto odpoveď niekedy dostaneme, keď hovoríme s ľuďmi o spasení ich duše. Ľudia sú skoro vždy toho názoru, že sa môžu preukázať dobrými skutkami, ktorých podľa vlastného presvedčenia urobili viac ako skutkov zlých. Iní ľudia sa porovnávajú so svojimi blížnymi a pritom so zadosťučinením zisťujú, že nie sú horší ako ten či onen, no celkom iste lepší než mnohí iní. Čoho by sa teda mali báť? A sú ešte aj ďalší, a ich počet nie je malý, ktorí sú veľmi horliví vo svojich náboženských povinnostiach. Vyučovanie a výchova u nich spôsobili, že sú úplne presvedčení o dostatočnosti svedomitého konania náboženských úkonov, ktoré im nakoniec predsa len otvoria nebo. To sú však iba ľudské názory. Čo hovorí Božie slovo? Nie zo skutkov. Efeským 2.9. Tieto slova jasne dokazujú, že spoliehať sa na svoje dobré skutky je klamné. Keby si človek skutočne sám mohol zaslúžiť nebo, nemusel Kristus prísť na svet, aby spasil hriešnikov. Neobrátený človek je neschopný konať skutky, ktoré by sa mohli páčiť Bohu. K tomu je potrebné stať sa skrze znovuzrodenie novým stvorením a mať večný život skrze nášho Pána Ježiša Krista. Písmo sväté neomylne osvedčuje, lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Efeským 2, 8 až 9.

0: Vedia nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.

0: Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať? Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Eteru Rádia 7 opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10. do poludnia.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kriminálka zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Ako demokrati informovali, podľa ich informácií bolo v pondelok 7. septembra zadržané, zapečatené a odvezené jedno z hasičských aut Scania na hasičskej stanici Istrochem. Ako spresnil predseda demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď, auto kriminálka zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu treba podľa neho riadne a najmä nezávisle vyšetriť. Demokrati pripomenuli, že o podozreniach z porušenia zákonov v súvislosti s tendrom na tieto autá upozorňovali už v minulosti. Obvinenia ale minister odmieta. Vybraní žiaci základných a stredných škôl môžu od včerajšieho dňa požiadať o sociálny poukaz na internetové pripojenie. Projekt Online žiak má pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom z domácnosti v hmotnej núdzi. Na 24 mesiacov môžu získať podporu v celkovej hodnote 480 eur. Podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala by internet nemal byť luxusom, ale bežne dostupným nástrojom pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Projekt má preto okrem samotného pripojenia prispieť aj k odstraňovaniu digitálnej priepasti. Dvaja zlodeji sa v útorok vlámali do múzea venovaného francúzskemu impresionistickému maliarovi Pierrovi Augustovi Renoirovi v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli 4 umelecké diela. Informoval o tom starosta mesta Brian Mason, pričom dodal, že jedno z nich im pri úteku spadlo. Mestský úrad odhadol hodnotu ukradnutých diel na 9 miliónov eur. Ku krádeži došlo necelý rok potom, ako páchatelia počas lúpeže za bieleho dňa v parížskom Louvre ukradli 8 predmetov v hodnote približne 100 miliónov dolárov. Troch ľudí podozrivých z lúpeže v Louvre zadržali. Napriek rozsiahlému pátraniu francúzskych vyšetrovateľov a ich spolupráci s políciou v Belgicku, Taliansku a ďalších krajinách sa však ukradnuté predmety dosiaľ nepodarilo nájsť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok uviedol, že Rusko počas rokovaní s americkými vyslancami prejavilo ochotu rokovať o urovnaní konfliktu. Americkí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend navštívili Moskvu a Kiev. Witkoff vyzdvihol pokrok dosiahnutý na stretnutiach a pripustil možnosť obnovenia trojstranných mierových rokovaní zameraných na ukončenie vojny. Zelenský povedal, že víkendové rokovania zahŕňali návrhy USA týkajúce sa energetických zariadení, dodávok obilia a vývozu ropy a plynu. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti. Ukrajinský líder povedal, že cieľom prístupu USA je obnoviť rokovania medzi bojujúcimi krajinami a zabezpečiť, aby sa nadchádzajúca zima líšila od predchádzajúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 8. verš. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom pánovi. Modlitbu mučeníka napísal neznámy africký kazateľ predtým, ako ho umučili pre neochvejnú vieru v Ježiša Krista. Toto hlboké posolstvo z inej doby obsahuje výzvu pre všetkých veriacich. Odzrkadľuje slova apoštola Pavla, ktorý v liste mladému priateľovi Timoteovi píše: Nehanbi sa teda za svedectvo o našom pánovi. Prečo? Pretože Duch Svätý nám dáva sílu, lásku a rozvahu. Tu je niečo z toho, čo napísal spomínaný africký kazateľ. Patrím do spoločenstva tých, čo sa nehanbia. Rozhodnutie padlo. Som učeníkom Ježiša a nebudem cúvať, ustupovať, spomaľovať, vracať sa ani mlčať. On vykúpil moju minulosť, dal zmysel mojej prítomnosti. Moja budúcnosť je istá. Žijem vierou, opieram sa o jeho prítomnosť, kráčam trpezlivo, pozdvihuje ma modlitba a práca v moci Ducha Svätého. Timotej aj africký kazateľ prežili ťažkosti, aké možno my nikdy nezažijeme, ale ich slova sú pre nás výzvou, aby sme pevne stáli v skúškach viery. Nemusíme sa hanbiť, pretože Pán Boh má moc zachovať, čo sme mu zverili, náš život a našu budúcnosť.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Podpora.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kriminálka zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Ako demokrati informovali, podľa ich informácií bolo v pondelok 7. septembra zadržané, zapečatené a odvezené jedno z hasičských aut Scania na hasičskej stanici Istrochem. Ako spresnil predsed demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď, auto kriminálka zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu treba podľa neho riadne a najmenej závisle vyšetriť. Demokrati pripomenuli, že o podozreniach z porušenia zákonov v súvislosti s tendrom na tieto autá upozorňovali už v minulosti. Obvinenia ale minister odmieta. Vybraní žiaci základných a stredných škôl môžu od včerajšieho dňa požiadať o sociálny poukaz na internetové pripojenie. Projekt Online žiak má pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom z domácnosti v hmotnej núdzi. Na 24 mesiacov môžu získať podporu v celkovej hodnote 480 eur. Podľa ministra investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala by internet nemal byť luxusom, ale bežne dostupným nástrojom pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Projekt má preto okrem samotného pripojenia prispieť aj k odstraňovaniu digitálnej priepasti. Dvaja zlodeji sa v útorok vlámali do múzea venovaného francúzskemu impresionistickému maliarovi Pierrovi Augustovi Renoirovi v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli 4 umelecké diela. Informoval o tom starosta mesta Brian Mason, pričom dodal, že jedno z nich im pri úteku spadlo. Mestský úrad odhadol hodnotu ukradnutých diel na 9 miliónov eur. Ku krádeži došlo necelý rok potom, ako páchatelia počas lúpeže za bieleho dňa v parížskom Louvre ukradli 8 predmetov v hodnote približne 100 miliónov dolárov. Troch ľudí podozrivých z lúpeže v Louvre zadržali. Napriek rozsiahlému pátraniu francúzskych vyšetrovateľov a ich spolupráci s políciou v Belgicku, Taliansku a ďalších krajinách sa však ukradnuté predmety dosiaľ nepodarilo nájsť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok uviedol, že Rusko počas rokovaní s americkými vyslancami prejavilo ochotu rokovať o urovnaní konfliktu. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend navštívili Moskvu a Kiev. Witkoff vyzdvihol pokrok dosiahnutý na stretnutiach a pripustil možnosť obnovenia trojstranných mierových rokovaní zameraných na ukončenie vojny. Zelenský povedal, že víkendové rokovania zahŕňali návrhy USA týkajúce sa energetických zariadení, dodávok obilia a vývozu ropy a plynu. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti. Ukrajinský líder povedal, že cieľom prístupu USA je obnoviť rokovania medzi bojujúcimi krajinami a zabezpečiť, aby sa nadchádzajúca zima líšila od predchádzajúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kristýna Valovičová a práve v tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Túto reláciu sme nazvali práve týmto spôsobom kvôli tomu, že Boh je ten, ktorý nám otvára dvere do situácií, do vzťahov s ľuďmi, ktorých chceme milovať a ako to najlepšie urobiť, ako takže im povieme o ultimátnej láske, o Pánovi Ježišovi.

0: Super. A máš ženu, dieťa.
1: Už ja som manželku.
0: Áno.
1: Jednu dcerku a druhú na ceste.
0: Presne tak, tak sa veľmi teším z toho, že si aj dnes tu. Ja ťa vlastne poznám, akože aj tak, že aj z počutia cez iných ľudí a tak ďalej, ale asi najviac sme sa spoznali na vlastne takom letnom kresťanskom tábore, kde spolu tínedžerom sme sa vlastne snažili zvestovať evanjelium a vlastne tieto podobné príbehy, ako môžeme hovoriť ľuďom o Bohu, budeme spomínať aj dnes. Ešte niečo, čo by si doplnil o sebe?
1: Tak myslím, že to hlavné predstavenie nejaké bolo. Pochádzam z Modry, z kresťanskej rodiny. Môžeme asi rovno húknúť do tej našej témy. Mm-hmm. Mal som tu milosť od pána, že som sa narodil v kresťanskej rodine. Navštevovali sme kresťanské zbory v Modre. A moji rodičia ma od malička viedli aj mojich súrodencov k pánu Bohu. Takže od malička som počúval biblické príbehy, navštevoval besiedky, nedelné školy, zhromaždenia. Od 6 rokov som chodil na kresťanské tábory. A vlastne skôr, lebo môj tatino asi 25-30 rokov viedol tínedžerské tábory,
0: oh, wow.
1: Takže naozaj stále tak intenzívne som bol v prostredí, kde sa rozprávalo o Pánu Bohu, kde sa dôverovalo Pánu Bohu a vlastne to tak nejako viedlo k tomu, že potom, čo sme sa presťahovali do Modry, keď z Bratislavy, keď som mal nejakých 5-6 rokov, tak som si to uvedomil, že aj ja potrebujem Pána Ježiša prijať do svojho srdca a že už si fakt nespomínam, že čo bol tým impulzom, že keď som mal tých 6 rokov, že som si uvedomil, že proste ja sa potrebujem obrátiť, potrebujem vyznať svoje hriechy Pánovi Ježišovi. Ale dodnes si pamätám, že to bol najúžasnejší pocit, ktorý som v živote zažil, keď som odovzdal svoj život Kristovi a že som sa cítil taký ľahký, že som od radosti skákal, plakal a bal som sa, že si rozbijem hlavu o strom.
0: Až taká radosť.
1: Až taká radosť.
0: To je krásne. A ako vyzeral ten moment, že bol si nejak, že sám v izbe, kde si sa modlil a hovoril si pánovi, že mu odovzdáva život, alebo ťa niekto viedol?
1: Prišiel som za maminou a jej som povedal, že ja sa potrebujem ísť modliť. Mm-hmm. A ona tomu úplne nerozumela, že prečo, ale si povedala, že však dobre, tak poďme sa modliť. Mm-hmm. A myslím, že to bolo v sestrinej izbe.
0: Wow. A ty si sa teda modlil náhlas a ona vlastne až počas tvojej modlitby zistila, že sa deje tento úžasný
1: moment. Ona bola z toho taká prekvapená, že však som ešte dosť malý na to, že či tomu naozaj rozumiem,
0: áno. Uh-huh.
1: Že čo sa vlastne deje, že čo sa modlím, ale nehala ma, nech sa modlím, nech vyznám svoje srdiečko a potom to pochopila, že to naozaj.
0: A vyzerá teda, že si chápal, čo robíš, pretože teraz je z teba dospelý muž a stále nasleduješ Pána Ježiša. A toto je naozaj asi aj sen každého rodiča, ktorý je teda veriaci a nasledovník Pána Ježiša, že dieťa príde za tebou, že sa potrebuje modliť a odozdať život Kristovi, tak vďaka Bohu za to. A teda ty si bol veľmi maličký, mal si už aj vtedy v detstve akože nejaké také pokusy, že hovoriť ďalším o Ježišovi, alebo kedy to tak začalo?
1: Ešte, toto ani veľmi nie, keď som bol takto malý. Na základnej škole, tam som sa nejako snažil spolužiakom hovoriť, ale nikdy som nejakú odozvu od toho nevidel, ani som nevedel, ako to nejako veľmi podať. A ja som dlho bol tak nastavený, že najprv si musím vybudovať vzťah s tými ľuďmi a potom, keď už sa budeme poznať, tak potom im môžem nejako opatrne povedať o Pánu Bohu. A veľmi som sa bal odmietnutia a toho, že proste to nevíde. A aj keď som sa pozbudzoval proste Božím slovom aj tým, že však áno, aj Pán Ježiš rozprával podobenstvo rozsievačovi, tak proste len 1/4 z toho sa vlastne z toho zasievaného padne do tej úrodnej pôdy, že proste je to normálne. Ale akože vždycky to bolo také veľmi akože zraňujúce z tohoto hľadiska, že ja som sa snažil vybudovať si ten vzťah a potom im hovoriť o Bohu. Taký príbeh, ktorý by som chcel spomenúť, sú moje dvaja spolužiaci z vysokej školy, kedy som sa tak nejako intenzívnejšie akože im chcel približiť Pána Boha, povedať im evanjelium a pamätám si, že to bol na lyžiarskom, kedy sme proste boli spolu na izbe všetci traja a proste niekoľko hodín sme v jeden večer strávili proste na balkóne, ani pri cigaretkách, mohol som rozprávať o Biblii, o Bohu, o evanjelium, proste akékoľvek otázky mali, tak som im vedel hovoriť.
0: A ty si nejak ten rozhovor akože inicioval, že poďme sa teraz o viere rozprávať, ak máte nejaké otázky, alebo ako to?
1: Tak nejak to bolo, že či niekam chodíme a takže teda ja tomuto verím a začali sme sa takto o tom rozprávať, ale to ono bol celý ten proces toho poznávania sa ako spolužiakov, že proste videli, že som iný, že nechodím na diskotéky, na tie zábavy, že proste správam sa ináč, ako je bežné pre proste mladého dospelého človeka.
0: Čiže oni to vedeli akože už pred lyžiarským, že to bolo akože v podstate od začiatku výšky si začali všímať, ja že si sa, iný ja a povedal
1: sa,
0: si.
1: Áno, ja som sa nikdy za to, že som kresťan, nehambil, ale nie vždy som to dával úplne tak najavo, ale k tomu by som sa potom ešte neskôr dostal. Proste tam sme naozaj mali úžasný čas som cítil to, že proste, že som mohol rozprávať, odpovedať na otázky, ktoré má.

0: mali. A pamätám si, že som ich pozval na silvestrovskú víkendovku na Bereu. A hneď som im povedal, že chalani, ale že vedzte, že keď bude tá víkendovka, takže proste niečo sa vám stane, že kedy tam nebudete môcť prísť, že proste diablovi sa to nepáči, že vám rozprávam o Bohu. A že či to bude niečo vážnejšie, alebo niečo také normálnejšie, že proste budete mať nejakú prekážku, prečo neprísť. A pamätám si, že jeden mi povedal, že proste dostal navyše nejakú brigádu, že proste išiel na brigádu a druhého dostal od siaľ nejaký žlčníkový záchvat, niečo takéto, že musel s ním ísť do nemocnice, že proste ani jeden nemohol prísť. A to mi bolo strašne ľúto, lebo som vedel, že ja sa s nimi už asi nikdy nestretnem a nebudem im môcť ešte nejako hovoriť o Pánu Bohu. Ale čo je také napozbudenie, že už teraz tak spätne si k tomu uvedomujem, že mojou úlohou nebolo ich vidieť ich obrátenie, ale len zasiať. A že je to na Duchu Svetom, že proste, že či sa k tomu niekedy ešte dostanú alebo vrátia.
1: To je krásne, že vlastne na vysokej škole človek, keď je, tak môže to naozaj tak dobre uchopiť, že aj to, že kde si a akých máš spolužiakov, že to nie je náhoda, že Boh ťa tam dal kvôli niečomu a presne možno aj keď nevidíš úplne to finále, tak minimálne vieš zasievať. Ja musím povedať napríklad zo svojho života, že ja tiež akože študovala som vysokú školu, ktorú som si nepredstavovala nikdy, že na nej budem. A niekedy ma to tak trošku akože hnevalo, že či by som nemala aj s iným a tak, ale že Boh mi vyslovene hovoril, že ale že to nie je náhoda, že si tu. A jedno dievča sa obrátilo, z Božej milosti sa to naozaj stalo, tesne po vysokej škole, ale tí ostatní všetci, ja som aj niekedy sa tak vraciam k tomu v modlitbách, že Pane, ale som sa modlila za všetkých, že nie za jednu, za všetkých. Ale viem, že na konci napríklad tej výšky, to je možno taký typ, neviem, že keď sa presne takto, že vieš, že sa s niekým lúčiš, nevieš, kedy sa uvidíte, tak ja som im napísala každému taký malý list a že do toho som akože zakomponovala niečo, čo som tak vnímala, že na modlitbách, že im tam mám dať. A presne si hovorím, že ako si aj ty vravil, Daniel, že tvojou úlohou nie vždy je vidieť úplne to finále, ale že to, že si na tej ich ceste niekde, to, že si ťa tam Pán použil, tak to je úplne super a je to jemu na slávu. Ešte taká otázka pred piesňou. Ty si teda spomínal, že si sa nehanbil za to, že si kresťan, ale nie vždy si to dával najavo úplne. Tak máš niečo možno také, že ako ťa Pán Boh potom v tomto viedol, že si to možno viacej dával najavo?
0: Toto je vec, ktorú vnímam, že tento rok na mne Pán Boh veľmi pracoval a veľmi ma menil. A teraz mám úplne iné to nastavenie v hlave, že čo sa týka evangelizácie a hovorenia ľuďom o Pánu Bohu. Keď môžem k tomu teda začať, tak vlastne tento rok som začal pracovať ako inštruktor autoškole a tam som si nejako proste uvedomil, že mám jedinečnú príležitosť rozprávať sa s mojimi žiakmi, s ktorými mám veľmi limitovaný čas, ktorý strávim v tom aute. A je to rozhovor jeden na jedného, že naozaj môžeme sa rozprávať o hocičom a skôr či neskôr proste si nájdem nejakú cestičku k tomu, ako im povedať o Pánu Bohu. A niekedy je to naozaj len proste o tom, že hľadám nejakú príležitosť, ako k tomu povedať. Či už sú to nejaké povery, že prebehne nám čierna mačka cez cestu popred auto, tak už neviem, si odplúvajú alebo niečo, tak sa ich na to spýtam, že či tomu verí a prečo tomu verí a potom im ja vlastne nadviažem na to, prečo ja tomu neverím, lebo verím v Bohu. A takto niekedy je to proste na surovosť, len opýtam, že či verí v Bohu.
1: Aj toto robíš, hej?
0: Áno.
1: A oni tam ono nevedia, že ktorý pedál zmačknúť ešte teraz.
0: Toto je jediná vec, čo si tak uvedomujem, že je to naozaj veľmi vážna, ako vážna téma, na ktorú sa treba sústrediť. Takže musím vychytať ten čas, kedy už sú viac tak v pohode, že vedia, čo viac menej čo robia, že to není hneď, že prvá hodina, že ešte nevie, že vôbec jak sa zrazu zabudnú, že jak sa je okno otvára na aute, hej. A teraz to na nich vybalím, ale že skôr či neskôr proste príde ten čas, kedy môžem hovoriť o Bohu.
1: Teším sa, Daniel, aj na ďalšie tvoje príhody a milí poslucháči, my teda budeme pokračovať v relácii Otvorené dvere, naladené máte Rádio 7.

0: V relácii Otvorené dvere sa rozprávame s Danielom Javorom a ja som teda už na začiatku relácie spomínala, že ty pracuješ ako inštruktor v autoškole a v súvislosti s tým mi napadlo, ako si aj vravel, že hľadáš možno také cestičky, nielen tie teda v pravom slova zmysle, ale hľadáš aj také cestičky, že ako sa dostať k Bohu, k viere počas rozhovorov v aute vlastne s tvojimi študentami. A napadla mi jedna vec, že ja keď som prvý raz v živote, bola to ešte nebola ani jazda, to bol ešte že trenažér, hej. To viem, že nie každý má, ale teda mne to dosť pomohlo, lebo som bola pekne vystresovaná. No a ako som sedela vlastne v tom akože aute a mala som pred sebou to plátno, tak tam si pamätám, že som bola akože na nejakej diaľnici, kde akože nikto nikde nebol naokolo, len išlo o to, aby som sa naučila akoby, že dobre zatáčať, točiť volantom, že tam mi vlastne povedal ten inštruktor takú veľmi múdru vetu, ktorú normálne, že doteraz mám v hlave, lebo som to tak preklopila do tej akože roviny viery, že povedal mi, že musíš točiť volantom akože nie podľa toho, že čo vidíš ako prvé pred sebou, ale že musíš sa pozrieť ako keby ďalej, že akoby na ten horizont a že podľa toho točiť a že tak vlastne keď si natočíš volant, tak akože nepoješ tak trhane, že nebudeš furt meniť ten smer, ale že si natočíš ten volant podľa toho smeru a proste ideš tým pádom akože plynulejšie. Je to pravda?
1: Je to pravda.
0: Yes. Snažím sa to teda aj ja aplikovať, keď šoférujem, ale tým som chcela iba povedať, že to je vlastne úplne super, že keď my máme ten horizont, ako to, čo nám Pán Boh hovorí a jeho povolanie a tak ďalej, tak podľa toho točím potom v živote a vlastne nemusím tak trhane ísť.
1: Ne,
0: dobre,
1: to je,
0: ne?
1: To je dobré.
0: Kokos. Daniel, ale ja teraz teda chcem tebe nechať slovo. Máš ešte ty nejaké také akože príhodičky, skúsenosti z tvojho autoškolovania, ako na to žiaci reagujú?
1: Mám. Chcel som ešte spomenúť, že z toho obdobia, kedy som pracoval takmer 8 rokov ako policajt štátny, ja som išiel do toho s tým, že budem mať úžasné príležitosti proste rozprávať ľuďom evanjelium, ale proste je tam tak strašne veľa vecí, či už administratívnych, aby proste boli zákonné postupy dodržané a tieto veci, že s ľuďmi mimo mojich kolegov som nejako nemal šancu im hovoriť o Bohu, ale využíval som tie nočné, kedy človek 12 hodín sedí v aute, že som sa mohol s kolegami o tom viac či menej rozprávať, s niektorými som sa k tomu opakovane vracal, ale uvedomoval som si to, že policajti kvôli tej robote, akú robia, sú veľmi tvrdí ľudia. Aj ja sám som bol veľmi tvrdý, ako v tom zmysle, že mať tú hrošiu kožu, pretože človek pracuje veľmi s ľudskými utrpením, nešťastím, proste v veľmi zlom prostredí. A videl som, že proste to, čo som im ja hovoril a snažil som sa im teda hlavne svedčiť mojim životom, tak sa ich to vôbec nedotýkalo. A to bolo veľmi také ťažké ubijajúce pre mňa, že proste snažím sa rôznymi spôsobmi a nevidel som žiadnu odozvu, ale proste viem, že Pán Boh si to vie použiť a že vie si ich nájsť aj proste naozaj, že neskôr. Veľmi napozbenie bolo pre mňa, keď som počúval jednu reláciu v rádiu.
0: Kde, v rádiu 7?
1: V rádiu 7. Kde hovorili svedectvo o tom, že pani sa obrátila po 35 rokoch, čo počula svedectvo a išla hľadať tú ženu, ktorej to evanjelium povedala. Takže to ma tak naozaj pozbudilo o tom, že možno aj mne sa stane, že o 20 rokov za mňa kolega príde bývalý, že proste pamätáš si vtedy, keď si mi o tom hovoril.
0: Ja si presne toto hovorím a presne v toto dúfam, že aj tí moji spolužiaci, o ktorých som hovorila, alebo ktokoľvek, kto bol presne tvrdý a neprijímal úplne to, čo som hovorila, a ešte Duch Svätý, jednoducho ešte tam nebol ten čas, kedy by im obmekčil srdcia, tak presne si hovorím, že dobre, že povedala som im, odozva nula, ale že ak niekedy raz budú chcieť počuť viac, tak vedia, za kým môžu prísť. Že vedia, že som tu, vedia, že som otvorená o tom hovoriť. Vedia, že dokonca sa asi aj teda poteším, keby prišli. A taká kontrolná otázka, kebyže vieš dopredu, že ako to teda celé dopadne kvázi, že tí kolegovia neuveria, nebudeš vidieť žiadnu zmenu alebo nejaký záujem možno z ich strany. Urobil by si to znova?
1: Určite áno, pretože človek, ktorý nepozná evanjelium, sa nemôže obrátiť. A naozaj nepoznáme, aký máme osud a čo má Boh pre nás pripravené, alebo čo má proste pre každého človeka. Proste môže sa stať nejaká životná situácia, kedy si na to spomenie, že aha, však vtedy mi on povedal, že je tu niekto, na koho sa môžem obrátiť, že tak skúsim si niečo pohľadať. Viac o kresťanstve, o Bohu alebo niečo.
0: Čo podľa teba potrebuje počuť taký človek s hrošou kožou, ako si to nazval? A z akej strany vôbec hovoriť evanjelium?
1: Ono je to veľmi komplexné. individuálne, že predsa aj ten človek s hrošou kožou, hrubou kožou, hej, že má nejaké svoje záujmy, niečo, nejaké svoje trápenia. A ja si myslím, že náš problém býva častokrát to, že sa to snažíme veľmi nejako sofistikovane povedať alebo nejako prekombinovať. A častokrát ale im stačí len povedať to, že proste Pán Boh ťa miluje. A miluje ťa tak, že zomrel za teba. Proste túži po tebe, túži potom mať s tebou vzťah. Hej. A keď sa presuniem už teraz na aktuálnejšie téme aj tých mojich žiaci, tak tiež to vlastne hľadám si tie cestičky a niekedy je to naozaj len o tom, že poviem ti, že veríš v niečo, veríš, že je tu Pán Boh? A spomenul by som tri moje žiačky, s ktorým mám. Prvú by som spomenul Mišku a je to úžasný dievčak, s ktorým som nestravil toľko času, koľko je ten fond, lebo ona prestúpila ku mne od iného kolegu, lebo proste mala nejaký dôvod, prečo potrebovala vymeniť inštruktora. Takže sme spolu strávili naozaj len pár hodín. Ale na jednej z tých posledných jas, ktoré sme mali, som jej hovoril evanjelium o tom, že ju proste Pán Boh miluje, že za ňu zomrel, že s ňou chce mať vzťah. A je sa to tak veľmi dotklo, že cestou vo vlaku, lebo ona nie je z Modry, ale býva na internáte, tak o tom povedal svojim trom kamarátkam, že proste, že počujte, že ja som sa s inštruktorom bavila o Bohu a o živote a proste to bolo úplne super, jak mi to vysvetlil. A bolo z toho taká nadšená aj tie kamarátky, že mi proste napísali, že či by sa mohli s nami stretnúť a proste sme si dohodli čas a boli u nás na návšteve nejaké 3,5 hodiny,
0: mega,
1: kedy sme sa proste mohli rozprávať o Bohu a veľmi sa ich to dotýkalo, že proste hlavne jednej z nich, že v živote nepočuli o Pánu Bohu takto povedať, že proste mali otázky, ktoré povedali farárovi a farári odbil s tým, že to keď sa pýtaš, to ty nejsi veriaca a namiesto toho, aby proste jej slušne odpovedal na to, čo trápilo. A našou túžbou aj za Aničkou je, že by sme založili takú skupinku a teraz, keď budú vlastne v škole, že sa budeme pravidelne stretávať a rozoberať to ďalej. Ďalším dievčaťom je Dáška. A Dáška je z neveriacej rodiny, ako teda väčšina mojich žiakov, ale je ateistka. Ona absolútne nemala žiaden podklad o, že by nejaký Pán Boh bol. Proste jednoducho je evolúcia, všetko vzniklo náhodou. A veľmi, veľmi sa mi páčili rozhovory s ňou, pretože aj ja som si musel viacne naštudovať o evolúcii, o kreacionizme, o tom, ako to proste je z tej vedeckej stránky. Mohol som jej ukázať rôzne vedecké články, ktoré proste vyvracajú evolúciu a proste hneď ten prvý rozhovor v priebehu 5 minút som jej dal niekoľko takých otázok, takých možno troška, že som si podpichol.
0: Áno.
1: A zostala taká, že to je zaujímavé, že možno o tom porozmýšľa tak a od jej kamarátky, s ktorou som tiež jazdil, som sa dozvedel, že proste ju to úplne začalo zaujímať kresťanstvo, že ona si chce kúpiť Bibliu, aby sa dozvedela viacej a že aj že zase tieto obidve dievčatá majú taký záujem, že by sa so mňou chceli stretnúť. Že nie do tej skupinky akože s viacerými ľuďmi, ale tak individuálne, že so mnou by sa chceli stretnúť a viacej sa dozvedieť o Bohu, porozprávať sa o tom. Potom ešte by som spomenul posledné dievča.
0: A to je úžasné, iba do toho rýchlo vstúpim, že vlastne Pán ti naozaj takto otvára dvere a že, ale mne je vzácne veľmi aj to tvoje nastavenie, že ty si už v podstate, ty si hovoril, že už ideš proste do tejto práce s tým, že chceš svedčiť o Bohu, že to nenechávaš akože na nejakú náhodu alebo čo, že no veď ak by náhodou niekto niečo povedal o viere, akože kto sa ťa spýta počas toho, ako má jazdu sám od seba, niečo také, že ty máš akože ten zámer vopred, áno, že to je vzácne. Áno,
1: toto bolo moje také nastavenie. Ja som úplne som túto k službu nevidel, nevnímal, keď som robil kurz inštruktora, že teda pôjdem za to robiť, ale hoviem, to tento rok zrazu mi to tak proste celé prišlo, že Pán Boh mi to tak dal na mysel, že toto je proste služba, ktorú môžeš robiť a uvedomujem si, že nie len, že ja s tými žiakmi mám ten obmedzený čas, ale my všetci máme obmedzený čas. A že nevieme, koľko nám tu zostáva, že či proste sa dožijeme 80-ky a preto som si povedal, že proste možno aj to nastane, že budovať si vzťah a potom povedať evanjelium, tak som teraz úplne vlastne obrátil naspäť, že najprv povedať evanjelium a potom si môžeme budovať vzťah a môžeme im povedať viacej, lebo naozaj to je o tom, že možno nikdy v živote už im nikto o Pánu Bohu nepovie a ako aj tá Dáška, v živote o Pánu Bohu nepočula. Miška počula, ale bolo to úplne skreslené a ešte táto jedna dievča, Melania, ona je z takej lepšie situovanej rodiny, že naozaj nič jej nechýba, má všetko, čo chce, čo aj viac. Hej. Je to také party dievča, ktoré keby ste niekde takože stretli, tak ju stretnete na nejakom festivale aj vonku a nie v kostole. A opadnú Bohu vie, že možno nejaký Pán Boh existuje. A keď som jej povedal evanjelium a povedal som jej o Pánu Bohu, aký naozaj je, tak ona zostala taká, že wow, že úplne zmenila pohľad na kresťanstvo, úplne zmenila pohľad na Pána Boha a že ja som doteraz mala kresťan, že to sú proste takí nejakí zadubenci, ktorí proste si idú nejaké to svoje. A jediný kontakt taký nejaký bližší, ktorý mala s nejakým kresťanom, je nejaký spolužiak, ktorý jej povedal, že ty si zlá, ty si hriešná a pôjdeš do pekla. A to bolo všetko, čo vedela. Hej.
0: Super.
1: A no, takže vlastne ja som jej to mohol celé vysvetliť, že áno, je to pravda, že pokiaľ nebude činiť pokanie, tak pôjde do pekla, ale že proste tam to, tak to nemusí byť. A že tiež je taká, že zmenila ten pohľad, že začala sa o to viac zaujímať, aspoň teda z toho, čo mi ona povedala. Takže proste využívam to, že s nimi som a že im chcem povedať o tom, že ich Pán miluje, aby proste vedeli o tom. Že možno o rok, možno o 10 rokov sa niečo stane v ich živote, keď si na to spomenú a budú môcť činiť pokánie.
0: Je to naozaj dobrá správa, že Boh vidí náš stav a že urobil všetko preto, aby ho zmenil, aby nám mohol dať nový život, dokonca za to ten svoj položil, takže toto je naozaj dobrá správa pre každého z nás. A ja by som ťa na záver ešte poprosila, Dano, aby si sa modlil za kresťanov, ktorí možno túžia viac zvestovať, alebo túžia byť viacej odvážni, viacej milovať ľudí, aby naozaj mali taký ten zápal ako ty, že ja z tvojich slov teda počujem takú urgenciu, že jednoducho vnímaš to, že máme ten obmedzený čas. Tak, že by si im tak iba vedel žehnať do toho, aby Duch Svätý zmocňoval do vestovania evanjelia tak úplne aj napriamo, tak keby som ťa mohla poprosiť.
1: Drahý Oče, ďakujem ti za tvoju lásku k nám, za to, že my sme ju mohli spoznať a prijať, za to, že sa môžeme volať tvojimi deťmi. A prosím ťa, Duchu Svätý, zmocňuj nás všetkých, ktorí sme už tvoji, dávaj nám odvahu k tomu hovoriť, využívať príležitosti, ktoré máme, aby sme mali tak otvorené oči a srdce pre druhých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú. Prosím ťa, Pane, za mojich bratov a sestry, ktoré tak možno sa boja, váhajú, ako povedať niekomu evanjelium, aby si ich tak pozbudil, posilnil a dal si im tak odvahu to urobiť a aby tak potom sami mohli cítiť tú tvoju lásku o to viacej. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, týmto sa už lúčime z relácie Otvorené dvere. Sprevádzala vás ňou Kristýna Valovičová a mojim hosťom bol Dano Javor. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Do počutia.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
3: Právy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kriminálka zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ako demokrati informovali, podľa ich informácií bolo v pondelok 7. septembra zadržané, zapečatené a odvezené jedno z hasičských aut Scania na hasičskej stanici Istrochem. Ako spresnil predseda demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď, auto kriminálka zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu treba podľa neho riadne a najmä závisle vyšetriť. Demokrati pripomenuli, že o podozreniach z porušenia zákonov v súvislosti s tendrom na tieto autá upozorňovali už v minulosti. Obvinenia ale minister odmieta. Vybraní žiaci základných a stredných škôl môžu od včerajšieho dňa požiadať o sociálny poukaz na internetové pripojenie. Projekt Online žiak má pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom z domácnosti v hmotnej núdzi. Na 24 mesiacov môžu získať podporu v celkovej hodnote 480 eur. Podľa ministra investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala by internet nemal byť luxusom, ale bežne dostupným nástrojom pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Projekt má preto okrem samotného pripojenia prispieť aj k odstraňovaniu digitálnej priepasti. Dvaja zlodeji sa v útorok vlámali do múzea venovaného francúzskemu impresionistickému maliarovi Pierrovi Augustovi Renoirovi v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli 4 umelecké diela. Informoval o tom starosta mesta Brian Mason, pričom dodal, že jedno z nich im pri úteku spadlo. Mestský úrad odhadol hodnotu ukradnutých diel na 9 miliónov eur. Ku krádeži došlo necelý rok potom, ako páchatelia počas lúpeže za bieleho dňa v parížskom Louvre ukradli 8 predmetov v hodnote približne 100 miliónov dolárov. Troch ľudí podozrivých z lúpeže v Louvre zadržali. Napriek rozsiahlému pátraniu francúzskych vyšetrovateľov a ich spolupráci s políciou v Belgicku, Taliansku a ďalších krajinách sa však ukradnuté predmety dosiaľ nepodarilo nájsť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok uviedol, že Rusko počas rokovaní s americkými vyslancami prejavilo ochotu rokovať o urovnaní konfliktu. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend navštívili Moskvu a Kiev. Witkoff vyzdvihol pokrok dosiahnutý na stretnutiach a pripustil možnosť obnovenia trojstranných mierových rokovaní zameraných na ukončenie vojny. Zelenský povedal, že víkendové rokovania zahŕňali návrhy USA týkajúce sa energetických zariadení, dodávok obilia a vývozu ropy a plynu. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti. Ukrajinský líder povedal, že cieľom prístupu USA je obnoviť rokovania medzi bojujúcimi krajinami a zabezpečiť, aby sa nadchádzajúca zima líšila od predchádzajúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Už túto sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, čo písmo hovorí o dlhu a konkrétne začneme z listu Rimanom 13. kapitoly 8. veršom.
1: Nikomu nebuďte nič dlžný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon.
0: Čiže je evidentné, že aj keď písmo nemá takú jasnú formuláciu v niektorom verši, že byť dlžný je hriech, tak tu vidíme inštrukciu od apoštola Pavla, kde sa píše, nebuďte nikomu nič dlžný. Okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo to bude dlh, ktorý budeme stále mať jeden voči druhému. Ďalej by sme sa pozreli na Žalm 37, 21. verš.
1: Hriešnik si požičiava, ale nevracia.
0: To znamená, že hriešnik si požičiava, ale nevracia, je práve ako keby nazvanie hriešnikom človeka, ktorý nevracia po tom, čo si niečo požičal.
1: Áno, väčšina z nás má nejaký dlh, v ideálnom prípade proste iba na bývanie, ale to, v čom je problém, teraz sme to prečítali v tomto žalme, že keď sa dostaneme do momentu, že už prestávame plniť si svoje záväzky, a toto už vidím z tej biblickej perspektívy ako problém, aj na ktorým by sme sa mali zamyslieť, keď už nevládzeme splácať. Lebo tu je to celkom tak jasne napísané, že hriešnik si požičiava, ale nevracia.
0: To znamená, ak sa s niekým dohodnem, že si požičiam a dohodnem určitý splátkový systém alebo splátkový kalendár a ak ho dodržiavam, nie som hriešnik?
1: Čiže áno, proste máš dlh, ale by som povedal, že nie si v dlhu, hej, že nemáš problém so splácaním, čiže splácaš.
0: Áno, čiže nakoľko obe strany vlastne súhlasili s takýmto systémom toho splatenia, chápem, je to istá dohoda, s ktorou súhlasila jedna strana, druhá strana a vlastne ak ju dodržiavame, tak nerobím nič proti Bohu alebo proti človeku, pretože som sa takto dohodol, áno, a plním ten svoj prísľub.
1: Áno.
0: Poďme sa spoločne pozrieť na to, že čo písmo hovorí o dlhu, pretože ja viem, že v starom zákone je písané podstatne viac na túto tému. Čo je zaujímavé, milí poslucháči, je to, že v starom zákone sa pozrieme do prísloví a zistíme, že dlh sa považoval vlastne za otroctvo a jednoznačne, ak človek druhému niečo dlží, tak sa stáva jeho otrokom. Poďme sa pozrieť, Rado, do prísloví 22. kapitoly 7. verša.
1: Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.
0: V iných verziách je pojem sluhom alebo otrokom. To znamená, že kto si požičiava, je určite mnohým spôsobom viazaný k tomu veriteľovi. Veriteľ je pojem vlastne pre toho, kto požičiava. A jednoznačne môžeme povedať, že nemáme už úplnú slobodu rozhodovať, na čo minieme svoj príjem, ak sme povinní splácať dlh, voči ktorému sme sa zaviazali. Je to veľmi dôležité vidieť, že vlastne strácame slobodu, ktorú, aj keď si to budeme opakovať, tak draho získanú cez obeť Ježiša Krista a vlastne je veľmi dôležité vedieť, že Ježiš sa obetoval, aby my sme mali tú slobodu, aby sme boli slobodní od toho hriechu, od ktorého by sme mohli byť obviňovaní, že máme obhajcu. A zrazu my vlastne prinesieme do svojho života niekoho, kto vlastne tú slobodu nám obmedzi, tú slobodu tak draho získanú.
1: Možno ešte tak aj prakticky, že čo znamená byť otrokom v dnešnej dobe. Si zoberte, že zoberete si len hypotekárny úver, ku ktorému naviežete aj nejaký bežný účet. Banka je tá, ktorá rozhoduje o poplatkovej štruktúre. Hej, banka je tá, ktorá povie, že dneska už na to, aby si mal k hypotéke účet, tak povie, že dneska už nestačí, aby si minial 3-krát kartou, ale musíš miniať 10-krát kartou, hej, alebo ti zvýšime poplatok, alebo ak nebudeš využívať účet, tak ti navýšime úrokovú sádzbu. Ten cenník banka stále môže zmeniť a takýmto spôsobom má nás ako keby v takom šachu v rukách.
0: Takže to bol pohľad, milí poslucháči, aj dnes na to, že dlh sa považuje za otroctvo a to bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Poďte sa do éteru Rádia 7 opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kriminálka zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj Eštok. Ako demokrati informovali, podľa ich informácií bolo v pondelok 7. septembra zadržané, zapečatené a odvezené jedno z hasičských aut Scania na hasičskej stanici Istrochem. Ako spresnil predseda demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď, auto kriminálka zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu treba podľa neho riadne a najmä nezávisle vyšetriť. Demokrati pripomenuli, že o podozreniach z porušenia zákonov v súvislosti s tendrom na tieto autá upozorňovali už v minulosti. Obvinenia ale minister odmieta. Vybraní žiaci základných a stredných škôl môžu od včerajšieho dňa požiadať o sociálny poukaz na internetové pripojenie. Projekt Online žiak má pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom z domácnosti v hmotnej núdzi. Na 24 mesiacov môžu získať podporu v celkovej hodnote 480 eur. Podľa ministra investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala by internet nemal byť luxusom, ale bežne dostupným nástrojom pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Projekt má preto okrem samotného pripojenia prispieť aj k odstraňovaniu digitálnej priepasti. Dvaja zlodeji sa v útorok vlámali do múzea venovaného francúzskemu impresionistickému maliarovi Pierrovi Augustovi Renoirovi v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli 4 umelecké diela. Informoval o tom starosta mesta Brian Masson, pričom dodal, že jedno z nich im pri úteku spadlo. Mestský úrad odhadol hodnotu ukradnutých diel na 9 miliónov eur. Ku krádeži došlo necelý rok potom, ako páchatelia počas lúpeže za bieleho dňa v parížskom Louvre ukradli 8 predmetov v hodnote približne 100 miliónov dolárov. Ľudí podozrivých z lúpeže v Louvre zadržali. Napriek rozsiahlému pátraniu francúzskych vyšetrovateľov a ich spolupráci s políciou v Belgicku, Taliansku a ďalších krajinách sa však ukradnuté predmety dosiaľ nepodarilo nájsť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok uviedol, že Rusko počas rokovaní s americkými vyslancami prejavilo ochotu rokovať o urovnaní konfliktu. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend navštívili Moskvu a Kiev. Witkoff vyzdvihol pokrok dosiahnutý na stretnutiach a pripustil možnosť obnovenia trojstranných mierových rokovaní zameraných na ukončenie vojny. Zelenský povedal, že víkendové rokovania zahŕňali návrhy USA týkajúce sa energetických zariadení, dodávok obilia a vývozu ropy a plynu. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti. Ukrajinský líder povedal, že cieľom prístupu USA je obnoviť rokovania medzi bojujúcimi krajinami a zabezpečiť, aby sa nadchádzajúca zima líšila od predchádzajúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Počúvate Rádio 7, je niečo po 16. hodine a nech už ste mali akýkoľvek deň, prajem vám, že by ste mali už len príjemné poobedie. Neviem, aké máte plány po zvyšok dňa, ale tak vám prajem, že aj po práci by ste si vedeli tak oddychnúť a možno stráviť čas s vašimi najbližšími. Dnes je streda 9. septembra a to znamená, že možno niektorí z našich najbližších aj oslavujú svoje sviatky. Týmto prajem všetko najlepšie k meninám, Martinám, Maťkám, ale aj vám, milí poslucháči, ktorí slávite svoje narodeniny alebo možno nejaké výročie. A všetkým nám prajem, aby nám nasledujúce piesne pomohli k takému radostnému naladeniu.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Milí poslucháči Rádia 7, ako vnímate múdrosť? Dajme tomu, že sa hovorí o rôznych typoch múdrosti. Napríklad tá, ktorá pochádza z kníh, alebo tá, ktorá je z praktických situácií, zo skúseností. Ale všetka podľa mňa vychádza od nebeského Otca, pretože On je ten, ktorý stvoril celý svet a má všetko poznanie. Ja v tom mám skúsenosť, že či už som písala nejaké testy, robila zadania do školy, do práce, alebo sa rozhodovala v živote, vždy som si od neho pýtala múdrosť, aby ma sprevádzal, prinášal mi nejaké dobré myšlienky, nápady, pripomínal mi už to, čo som sa naučila a pomohol mi ponaučiť sa z tých situácií, zobrať si z toho, čo najlepšie pre môj život. Nasledujúce piesne môžeme využiť aj na to, že si budeme pýtať múdrosť do tých situácií, ktoré nás čakajú tento týždeň.

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.

Začínajúcim školským rokom môžu prichádzať rôzne výzvy a povinnosti. Ale škola nie je len čas na vyplnenie dní našim deťom. Je to priestor, kde sa môžeme učiť nové poznatky, získavať nejaké zručnosti, vedomosti, odhaľovať možno, v čom sme dobrí a aké máme talenty. Minule mi jedna moja kamarátka, ktorá je už niekoľko rokov po škole, hovorila o tom, že občas jej chýba aj taký priestor, kde môže nadobúdať nové poznatky a že v tej práci to má trochu inak. Tak aj keď už nechodíte do školy, prajem vám, že by ste vedeli mať taký čas na získavanie nových vedomostí a osvojovanie si zručností. Ako sa hovorí, učíme sa celý život. A Pán Ježiš nás tým chce sprevádzať. Aj cez to verím, že spoznávame Pána Ježiša, aký sme my a aké talenty do nás vložil. Počúvate Rádio 7.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši poslucháči, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Pán Ježiš nás chce sprevádzať našim životom pri získavaní múdrosti. Chce nás sprevádzať cez rôzne okolnosti nášho života, či už sú radostné alebo ťažké. A zažívam v tom, že aj viac poznávam jeho vernosť, jeho lásku a milosť. Tak nám prajem, že by sme vedeli vidieť, ako koná v našich životoch a ako tam chce byť pre nás. Dôležité je, aby sme ho prijímali do nášho života, pozývali do našej každodennosti, čítali si Božie slovo. A ako môžem potvrdiť zo svojej skúsenosti, z neho prichádza múdrosť a pokoj do môjho života. Tak ho môžeme pozvať do nášho dňa aj počas nasledujúcich piesní. Počúvate Rádio 7.

S blížiacou sa 17. hodinou by sme vám veľmi radi spríjemnili váš večer na vlnách Rádia 7. Zostaňte naladení a môžete si vypočuť rôzne relácie, ktoré máme pre vás pripravené. Napríklad okolo 18. si môžete vypočuť reláciu Nádej v beznádeji, kde nám svoje svedectvo o živote s Bohom povie Marek Tomašovič a prevedie nás ním redaktor Dávid Valovič. Okolo 19.45 by som vás veľmi rada pozvala do modlitieb za národy. Dnes som navštívila stránku jednej organizácie, ktorá sa zaoberá prenasledovaním kresťanov, a tak by som chcela myslieť na všetky tie štáty a krajiny, kde ľudia nemôžu slobodne nasledovať Pána Ježiša. Ak budete mať na to priestor, môžete sa pridať ku mne a myslieť na týchto ľudí vo svete. Ale zostaňte naladení aj o pár minút, pretože tento večer začneme tak odľahčene, zábavne s reláciou Momentky. Začne sa už o 17. s témou Súrodenecké konštelácie a povedia nám v tom svoje príhody Davy, Kvetka a Kika. Tak vám prajem pokojný, zábavný čas.

0: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. My sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kriminálka zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Ako demokrati informovali, podľa ich informácií bolo v pondelok 7. septembra zadržané, zapečatené a odvezené jedno z hasičských aut Scania na hasičskej stanici Istrochem. Ako spresnil predsed demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď, auto kriminálka zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu treba podľa neho riadne a najmenej závisle vyšetriť. Demokrati pripomenuli, že o podozreniach z porušenia zákonov v súvislosti s tendrom na tieto autá upozorňovali už v minulosti. Obvinenia ale minister odmieta. Vybraní žiaci základných a stredných škôl môžu od včerajšieho dňa požiadať o sociálny poukaz na internetové pripojenie. Projekt Online žiak má pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom z domácnosti v hmotnej núdzi. Na 24 mesiacov môžu získať podporu v celkovej hodnote 480 eur. Podľa ministra investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala by internet nemal byť luxusom, ale bežne dostupným nástrojom pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Projekt má preto okrem samotného pripojenia prispieť aj k odstraňovaniu digitálnej priepasti. Dvaja zlodeji sa v útorok vlámali do múzea venovaného francúzskemu impresionistickému maliarovi Pierrovi Augustovi Renoirovi v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli 4 umelecké diela. Informoval o tom starosta mesta Brian Mason, pričom dodal, že jedno z nich im pri úteku spadlo. Mestský úrad odhadol hodnotu ukradnutých diel na 9 miliónov eur. Ku krádeži došlo necelý rok potom, ako páchatelia počas lúpeže za bieleho dňa v parížskom Louvre ukradli 8 predmetov v hodnote približne 100 miliónov dolárov. Troch ľudí podozrivých z lúpeže v Louvre zadržali. Napriek rozsiahlému pátraniu francúzskych vyšetrovateľov a ich spolupráci s políciou v Belgicku, Taliansku a ďalších krajinách sa však ukradnuté predmety dosiaľ nepodarilo nájsť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok uviedol, že Rusko počas rokovaní s americkými vyslancami prejavilo ochotu rokovať o urovnaní konfliktu. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend navštívili Moskvu a Kiev. Witkoff vyzdvihol pokrok dosiahnutý na stretnutiach a pripustil možnosť obnovenia trojstranných mierových rokovaní zameraných na ukončenie vojny. Zelenský povedal, že víkendové rokovania zahŕňali návrhy USA týkajúce sa energetických zariadení, dodávok obilia a vývozu ropy a plynu. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti. Ukrajinský líder povedal, že cieľom prístupu USA je obnoviť rokovania medzi bojujúcimi krajinami a zabezpečiť, aby sa nadchádzajúca zima líšila od predchádzajúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: dneska sa budeme rozprávať na takú zaujímavú tému, takú psychologickú trošku. A vychádza vlastne z takej teórie, sa to volá, že súrodenecké konštelácie. A oni vlastne hovoria, že v akom poradí sa narodíte, tak podľa toho nejakým spôsobom máte tendencie jednať vo svojom živote, čo samozrejme neznamená, že sme nejaký prinútení niečo robiť, čo nechceme, ale že v nejakom určitom vzorci správania sa správame. A teda moja prvá otázka na vás je v tejto téme, že z akej rodiny pochádzate, respektíve v akom poradí ste sa narodili?
1: Tak ja pochádzam z kresťanskej rodiny a mám dve sestry a som prostredná.
2: Uh-huh. Takže tri sestry.
1: Uh-huh.
2: Ja...
0: Bytka o kúpeľňu?
1: Áno, inak. Áno.
0: A ešte vlastne aj s maminou, čiže...
1: Štyri.
0: Uh-huh. No, čiže chudák tatino.
1: On si
0: zvykol. Ale zase ja ho poznám a on určite vstával tak o 4. ráno. Takže tam nebol žiaden problém vlastne.
2: U mňa to je trošku zložitejšie. Pôvodná rodina, v ktorej som vyrastala, tak teda tam som mala staršiu sestru, 4 roky aj 3 mesiace aj 3 dni.
0: A
2: na hodiny a minúci to už neviem. Ale teda môj ocko je opäť ženatý a má deti, dvojčky. A vlastne to je ďalší brat a sestra.
0: A koľko mladší?
2: Ale sú mladší o asi 22 rokov.
0: Takže... A koľko hodín?
2: Fúha, To už ti neviem povedať, ani už na tie mesiace, vidíš, mala by som sa aj v tomto tak zlepšiť trošku, ale hej, to, mala som 21 alebo 22, no áno, tak nejak, keď sa narodili, takže s nimi som už tak nevyrastala, ale teda sú to súrodenci stále.
0: Uh-huh. A ja som teda tiež takisto ako Kvetka, pochádzam z kresťanskej rodiny a sme piati a ja som teda prostredné dieťa, mám staršieho brata a mladšiu sestru, presne tak, takže tam sa trošku to odlišuje, že som muž a že je to tam také aj obidve pohlavia zastúpené, ale v zásade si myslím, že také zaujímavé rozloženie našich rodín. A možno ešte taká rýchla a doplňujúca otázka, že aké vzťahy máte so svojimi súrodencami?
1: Ja by som povedala, že také typické sesterské, také, že ja to si mi zabrala tričko, a ja som nezabrala tričko, a to si mi naozaj zabrala. No a akože toto máme na jednom poriadku, ale akože povedala by som, že v tom zmysle, že môžeme si akože povedať všetko. Že je to také, že uvoľnené. Ale akože povedala by som, že hádame sa celkom často už pomene, áno, pomene musím povedať.
0: Celkom často už pomene, to veľmi dobre znie tá
1: veta. Áno, sme v tom lepšie. Čiže povedala by som taký typický sesterský, ale je to lepšie, lepšie, lepšie.
2: Teraz máš koho tričko na sebe?
1: Niekoho iného.
0: Niekoho iného. To, čo
1: odhalili.
0: Máš na sebe, je to tvoje? Akože aspoň
1: nie.
0: Jedno? Aspoň jedno,
1: nie,
0: jedna časť
1: oblečená. Moje nohavice sú moje, to sú nové.
2: Moje nohavice sú moje. Je to tak.
0: Perfektné. Kika, my prejdeme potom ďalej spolu neskôr. A takže vy, milí poslucháči, kľudne sa usaďte a verím, že budete mať skvelý čas pri momentkách.

0: vážení poslucháči, počúvate Momentky a my sme sa spoločne rozprávali o našich súrodencoch, aké vzťahy možno s nimi máme a teda Kika, ak by si ešte ty vedela doplniť, aké máš vzťahy so svojím starším súrodencom a potom ešte s mladšími súrodencami.
1: Tak moja sestra Pauli, pozdravujem, ak náhodou počúvaš. My sme mali vždy veľmi dobrý vzťah od začiatku, že my sme si totálne blízke, niekedy tú istú vetu povieme naraz tým istým hlasom, proste akože my sme, podľa mňa, že my dve sme, že dvojičky len akože, že 4 roky od seba, ale že keby, že sme my dve dvojčata, tak to už vybuchne svet asi neviem, okay. Že už to proste. No, ale Kvetka, toto, čo si hovorila s oblečením, tak to bolo na dennom poriadku.
2: Klasika.
1: Akože to bolo, aj, akože, ale ja ju chápem, moju sestru, lebo ja som jej niekedy zničila tie veci, alebo som ich tak zašpinila, alebo proste jej frajer sa potom sťažoval, že on už nevie, ktorá je ktorá a tak. Takže akože ja tomu rozumiem, ale musím povedať, že potom som bývala s jednou mojou kamoškou, ktorej to zase bolo úplne jedno, ktorej by som povedala, až, že jazyk lásky bol, keď si dala nejakú jej vec, lebo to znamenal, že sa dobre oblieka, že má dobrý vkus, hej, no. A čo sa týka mojich dvoch súrodencov, dvojčiek, momentálne v čase nahrávania majú 6 rokov, išli v tomto veku prvý raz do školy, takže s nimi je to také, že sa veľmi ľúbime, totálne som do nich, ale vlastne tým, že spolu nevyrastáme, tak je to už taký zase iný vzťah, ale necítim sa pri nich ako teta, hej, že som stále taká, že sorry, ty si môj chalanko, ty si môj brat, ty si moja sestra a proste ideme, aj keď je tam rozdiel.
0: Super, super. Ja by som povedal, naše vzťahy boli veľmi také utúžené vlastne tým, že my sme sa ako deti presťahovali z malého mesta do veľkého mesta, takže tam sa to celkom tak akože pozbudzovalo navzájom a dodneska vlastne si myslím, že sme takí celkom dobrí priatelia. Chodíme spolu do jedného zboru, slúžime niekedy spolu, takže je to celkom také aj náročné, ale zároveň aj fajn. A mne napadlo, že by sme ešte možno, pýtam, že či vám napadne možno nejaký taký veselý príbeh, historka s vašimi súrodencami, čo sa vám stalo, čo ste spolu zažili.
3: Joj. No napríklad, toto mi úplne tak napadlo, akože nie je to, je to aj vtipné, trošku také nebezpečné. No až napríklad, moji rodičia, oni nás milovali proste brať na nejaké proste cyklistické túry, hej. No a proste ja som to nikdy nemala rada. No a moja mladšia sestra, ona vždy bola strašne rýchla, ona vždy chcela byť strašne prvá. No a raz, ona keď ma chcela predbiehať, no tak proste si to vypýtala a proste padla, hej. No ale ja som už nechcela zabrziť a ja som jej reálne, že prešla stehno.
1: A toto ste súrodenci, že sa smejú pri tom, ako to?
3: Inak to je naozaj akože nebezpečné, akože mala som jej zlamiť nejakú kosť alebo niečo, no, ale ako nič sa nestalo a potom sa akože ona bola veľmi akože nahnevaná na mňa, ale ako ja som sa len zasmiala, že kamera, tak nepredvíhaj ma potom.
1: Wow. Ale nestalo sa nič?
3: Nie.
1: Wow.
3: Ani motrina.
1: Zázrak.
3: No,
0: to je také dobré pozbudenie od svojho súrodenca. Nie, že stalo sa ti niečo, ale ty ma nepredbíhaj.
3: No,
0: taká úplne typické. A ako to máte vy, milí posluchači? Možno máte nejaké veselé zážitky so svojimi súrodencami, možno nie. A zostávajte zatiaľ teda naladení na vlnách Rádia 7, pretože o malú chvíľu sa budeme o veselých zážitkoch rozprávať ďalej.

0: pokračujeme spoločne v momentkách, rozprávame sa o súrodeneckých vzťahoch a o celkom takých aj vtipných príhodách. A mne napadlo hneď, keď som sa teda vás, milé dievčatá, spýtal, tak mi hneď napadla odpoveď. A moja taká vtipná príhoda s mojimi obidvoma súrodencami bola, keď sme sa spoločne hrávali hokej, podzemný hokej. A vlastne mali sme také drevené hokejky a také oranžové loptičky. A pamätám si, že sme sa hrávali vždycky taký zvláštny štýl hokeja.
1: A bol to ešte hokej,
0: neviem, to je dobrá otázka. Ale hrali sme sa pri nejakej budove. Tá budova vlastne mala ako keby taký pivničný priestor, kde boli normálne okná a bola tam nejaká trieda. To bola vlastne základná škola, kde sme chodili a pri nej sme aj bývali. Ale my sme vlastne boli na takej úrovni, že presne sme ako keby z tej časti zeme, kde sme proste stáli, tak to bolo presne v tej istej rovine, ako tie okná boli. Všetci traja sme sa akože tak napriahli a proste sme tam vystrelili tie lopty a všetci traja sme rozbili tie sklá, akože nejaké tam. Utekli sme z nestačenú. A toto bolo veľmi kresťanské.
1: Koľko ste mali rokov?
0: 18. Nie. Boli sme takí na základnej škole asi. A my sme sa akože vyslane zlakli, že čo z toho bude a tak. A zároveň akože to boli také sklá, že oni, myslím, že dodneska sú rozbité, hej, že nikto to tam neopravoval alebo tak. Presne tak. Ale toto mi napadlo, aká taká celkom sranda, ktorú sme robili ako deti.
2: A rodičia to vedeli?
0: Nie. Myslím, že sa to teraz dozvedia.
1: Pozdravujeme.
2: Joj.
1: Ale dali ste gól, vieš?
0: Dali sme, no.
2: Do okna.
0: Kika, ako to máš ty?
1: Akože ja neviem, čo skôr povedať, hej, lebo my so sestrou máme mnoho takýchto príhod. Dokonca my sme si viedli taký zápisník, taký denník, ktorý sa volal, že kniha šialených vecí. Ak som to správne nezapamätala názov, tak ma oprav, Pauli, ak počúvaš, ale my sme normálne, že sa hecovali v tom, že akú väčšiu nejakú divnú vec ideme urobiť. Takže my tam máme naozaj veľa zápiskov, niektoré neviem, či sú publikovateľné. Ale akože čo si pamätám, že ako si Kvetka hovorila o tom, jak si prešla svojej sestre po stene, tak akože raz sa mi stal taký úraz, že hrali sme sa v izbe, nejak sme blbli a neviem, prečo som si myslela, že keď si ľahnem, tak moja staršia sestra, akože je to dobrý nápad, keď ju tak budem držať nad sebou a že ona bola vtedy akože jasné, že vyššia, väčšia, všetko, hej. A ja som ju nejak neudržala, nejak si mi sadla na palec, až som doteraz akože počujem to puknutie, hej. No a najlepšie bolo, že čo bolo za tým, že tak ona mi tak hovorila, že Kristi, nechal to hovoriť rodičom, čo si pomyslí.
0: Ale to bola veľmi milá sestra, lebo však ona bola staršia, čiže ona ťa mohla úplne akože sundať pred rodičmi.
1: Nemohla, lebo to ona mi sadla na palec, vieš? To, akože to je na, akože ona je tá múdrejšia, ona mala dať pozor, vieš, to tak vždy bolo.
0: Okay.
1: A to samozrejme my mladší súrodenci vieme, že my sa nič nemôžeme. No a, ale zase naopak, aj keď jej sa stal nejaký úraz, tak si pamätám, že ponožkou som jej obvezovala proste ruku, aby akože som jej to zafixovala, že sa báli sme sa za rodičmi, lebo tieto všetky úrazy sa diali ako na potvoru práve vtedy, keď sme mali upratovať alebo niečo reálne robiť v tej izbe, tak by sme sa prezradili, že sme robili somariny, hej. Raz som dokonca to zašlo tak ďaleko, že s týmto prstom, s tým palcom, že ja som až doktorke som klamala. Že ja som klamala rodičom, že to ja som bežala okolo zárubne a nejak sa mi to tam akože poškodilo a tak, že som si to nejak udrela. Ale už keď som klamala doktorke, tak už ma tak dobiehalo svedomie, že to asi nie je v pohode. A neskôr myslím, že sme povedali potom pravdu rodičom, ale tak asi o rok.
0: Aj Bohu pokánie.
1: Áno. A to až neskôr som bola znovu zrodená, tak to ma potom dobiehali tieto činy.
0: Ja som to chcel iba tak akože upratať, aby to bolo jasné.
1: Pekne si to upratal.

0: Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

0: Počúvate Momentky, milí poslucháči, na vlnách Rádia 7 a ja, ako som na začiatku spomenul, tak rád by som sa venoval takej psychologickej teórii, ktorá hovorí, že v akom poradí sa narodíme, tak podľa toho možno nejakým spôsobom jednáme v našom živote. A Kveti, mám na teba teda takú otázku, že vlastne táto teória hovorí o tom, že prostredné deti sú menej cepované rodičmi, čiže menej ako keby rodičia do nich investujú v rámci ani nie, že výchovy, ale že s tým prvým dieťaťom majú tendenciu sa tak viac piplať, možno sa viac experimentuje s nimi, investuje do nich čas a tak ďalej. A vedela by si možno ty dať nejaký svoj pohľad na túto vec, ako to bolo u vás vo vašej rodine, ako to máš ty tak navnímané a prípadne vidíš aj nejaký vyslovene veľký rozdiel medzi tým, aká si a aký je tvoj starší súrodenec?
1: Akože by som to povedala, že závisí, že akej časti detstva to bolo, lebo povedala by som, že do takej základnej to aj možno aj tak bolo, že moja sestra nám vždy bola staršia taká, že vždy sa riešila ona prvá a ja som bola potom, ak vôbec, lebo ja som bola napríklad veľmi poslušné dieťa, keď som bola malá. Že ja som nebola vôbec
2: to problémová. Hovoria všetky prostredné deti.
0: Áno, teória je presne naplnená týmto výrokom.
1: Dobre. Ale potom sa to zmenilo, že potom ja som bola tá problémová a potom ja som vymýšľala, čiže ja som potom bola stále potom v pozornosti, že ja som sa zahrala podľa mňa aj trošku tak na tú najstaršiu chvíľu, lebo moja staršia sestra, ona je taká viac, že ona je taká tichšia, taká do seba, vlastné veci si rieši a tak, ale ja som proste, jaký riešim veci, všetci vedia proste, hej, že proste ja som taká extrovertná, hej, a proste moji rodičia ma niekedy musia proste ukludňovať.
0: Áno. A milí poslucháči, vy ste to nevideli, ale Kvetka, jak tu sedí, tak rozadzuje rukami, keď rozpráva, takže to úplne sedí, čo hovorí. Dobre. A napríklad ja to mám tak, že ja mám staršieho brata a tiež som teda prostredný a u mňa to funguje tak, že veľa vecí, ktoré on začal, tak ja som ako keby tak prestal ich robiť. Že my sme sa napríklad naraz učili hrať na gitaru a keď som videl, že mu to ide a mne až tak nie, tak ja som povedal, tak ja nebudem hrať na gitaru. A do dneska nebudem hrať na gitaru. A že máš aj ty možno také nejaké, že si videla, že niečo tvoje staršie sestre lepšie išlo, alebo ste začali spolu a ty si to tak potom samovolne vypustila?
1: Tak napríklad, my sme, keď sme boli malé, tak moja sestra, ona začala písať že komiksy, že proste ona sa normálne písala vlastné komiksy a písala si vlastné knižky, hej? A kresila si vlastné obrázky a že, no to, a toto je aké super, to ja som vyskúšala. No tak ja som to začala skúšať, ale veľmi rýchlo som píšla na to, že ja žiadny Picasso nie som a že moje talenty sú inde. Že ja som tak trošku opustila a tak som mu tak podporovala, že poďme si prečítať tvoj komiks.
2: Ja viem zase čítať, čo
1: je? Áno, nie naozaj, ja som naozaj veľmi vedela, akože tak utvoriť ten hlas toho charakteru, čo na nakreslené. Ja som tomu dala taký hlas, čiže mu tak spolupracovali.
2: To je super. Úplne s tebou zdieľam všetko, čo si povedala.
0: Ale zároveň mňa to neteší, lebo sa teória nepotvrdzuje. Ale nie, super, že to tak bolo. A Kika, my budeme pokračovať spoločne s tvojou odpoveďou aj pri ďalšej príležitosti po krátkej chvíle hudby. I've been going through the motions, feel a little bit hopeless.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky a možno, Kika, ak by si sa vedela vyjadriť k teórii psychologickej, ktorú dneska spoločne preberáme. A tá teória hovorí, že vlastne mladšie dieťa z dvoch súrodencov, ak teda by som povedal, že nerátame tvojich dvoch najmladších súrodencov, to najmladšie dieťa z dvoch súrodencov môže mať sklony druhorodeného alebo aj posledného dieťaťa, čiže tzv. Princezničky rodiny.
1: Áno, to a sme. Teraz... Ďakujem.
0: A teraz otázka teda, že či vieš ponúknuť nejaký pohľad na to, ako to bolo u vás, že či sa to nejako tam naplňa. Prosím, nech sa to naplňa, aby sa niečo aspoň naplnilo z teórie.
1: No, akože mne sa to ťažko hodnotí kvôli tomu, že presne, že keď si to dieťa na tom konkrétnom mieste, v tom konkrétnom poradí, tak ty ako keby, že nevnímaš úplne, že nevieš to podľa mňa, že porovnať, lebo tvoje vnímanie aj celé tej výchovy, aj tvojho postavenia akoby v rodine a zaobchádzania s tebou, alebo ako to povedať, tak akože celé je to veľmi subjektívne.
0: Mm-hmm. A že tak možno, už veľmi subjektívne.
1: Možno by moji rodičia akože vedeli povedať, že s odstupom času. Ja si ale pamätám, že sme mali také jedno video, keď som bola, ja mala aj moja sestra, ale moja sestra tam mala už možno nejakých, ja neviem, 6 rokov a niečo tam kreslila na papier a ja som teda mala vtedy nejaké 2 roky a proste som tam nejak chodila okolo toho stola, stále som jej zhadzovala farbičky alebo takto a ono už vtedy ma mala veľmi rada. A ja som vlastne neskôr zachytila takú konverzáciu medzi môjim ockom a mojou sestrou a zachytila som, že sa jej ospravedlňoval za to, že mal pocit, akože že spätne z tých videí, že to tam videl na vlastné oči, že veľakrát ako keby, že v tých videách dával viacej ako keby, že dôraz alebo pozor na mňa, lebo som bola tá malička a že mu tak prišlo ľúto, že čo keď trošku odstrkoval nechtiac ako keby tú veľkú, hej, ktorá ešte tiež nebola úplne veľká, ale že sa jej ospravedlňoval za to, že tá pozornosť mohla byť akože tak divne nastavená vtedy a že mi to pripadalo také veľmi pekné aj od neho, že akoby bol schopný sa o tom porozprávať potom aj s mojou sestrou a tak. Ale myslím si, že my akože naši rodičia sú teda rozvedení a že to manželstvo teraz ak dám bokom, takže ako rodičia nám naozaj nič nechybalo, že boli z hľadiska toho, že čoho boli schopní oni vtedy, v tom veku, ako nás vychovávali, aj v tom poradí a tak, tak akože že robili čo najlepšie mohli. Všetci sme len ľudia, robíme chyby, hej, že všade sú chyby, ale že tá láska od nich bola vždy niečo, čo sme vnímali bez ohľadu na to poradie.
0: Určite. Akože ja som ani nechcel povedať, že by tá teória hovorila, že to tak odsudzuje ako keby ľudí, ale práve je celkom zaujímavé sledovať, že kde vlastne niektorí ľudia, neviem, prezidenti Spojených štátov, že napríklad to boli prvorodení ľudia vyslovene, ktorí mali jasný cieľ s jasnou definíciou toho, čo chcú dosiahnuť a išli za tým. A napríklad tí najmladší, to boli zase ľudia, ktorí v dnešnom svete sú medzi top zabávačmi.
1: Áno.
0: Takže hercami, spevákmi, čiže presne.
1: Ale je pravda, že k tomuto som presne, že ja tiež inklinovala. Takže potvrdzujem niečo, David.
0: Výborne, som zachránený. Perfektné. A milí poslucháči, my už budeme končiť aj v týchto momentkách. Ja by som sa teda rád poďakoval mojim dnešným dvom hostkám, Kvetke.
2: Nemáte za čo.
0: A Kike?
1: Tiež nemáte za čo. Bolo mi potešením.
0: A nemáte za čo, milí poslucháči, že sme nahrali aj túto reláciu a že ste si to mohli vypočuť. A tešíme sa na vás opäť, keď vás tu stretneme na Rádiu 7. Ahojte.

0: Už túto sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Pre požiar bytového domu v Bratislavskej Dúbravke evakuovali 33 ľudí. Ako uviedli bratislavskí hasiči na sociálnej sieti, v pondelok 7. septembra krátko po 20.30 prijali oznámenie o požiari bytu na 4. poschodí 12 podlažnej bytovky na Drobného ulici. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Vzniknutú škodu predbežne vyčíslili na 170 000 eur. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa by sa mohol zvýšiť zo súčasných takmer 830 eur na 1000 eur. Takzvané kočíkovné sa v takejto výške vypláca pri narodení prvých 4 detí. Pri väčšom počte detí príspevok klesá. Zvýšiť by sa mali aj príspevky pri narodení viacerých detí. Návrh na rokovanie Národnej rady Slovenska predložila skupina poslancov koaličného Hlasu. Ak by návrh prešiel, zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa by mohli rodiny dostávať už od januára. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Warley 2026, informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácii nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní. Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostolianoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené sily v spolupráci so zahraničnými partnermi zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Norska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO. Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je obzvlášť poľutovaniehodná. Vyhlásili to v útorok predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Pohreb bývalého bosniansko-srbského generála, známeho ako mesiar z Bosny, tak ďalej zvýšil napätie medzi Bruselom a Belehradom, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Na pondelkovej rozlúčke s Mladičom sa zúčastnili tisíce ľudí. Predstavitelia Európskej únie uviedli, že účasť predstaviteľov štátu dokazuje neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnych európskych dejín a je v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená cesta Srbska do Európskej únie. Kriminálka zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ako demokrati informovali, podľa ich informácií bolo v pondelok 7. septembra zadržané, zapečatené a odvezené jedno z hasičských aut Scania na hasičskej stanici Istrochem. Ako spresnil predseda demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď, auto kriminálka zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Situáciu treba podľa neho riadne a najmä nezávisle vyšetriť. Demokrati pripomenuli, že o podozrenie z porušenia zákonov v súvislosti s tendrom na tieto autá upozorňovali už v minulosti. Obvinenia ale minister odmieta. Vybraní žiaci základných a stredných škôl môžu od včerajšieho dňa požiadať o sociálny poukaz na internetové pripojenie. Projekt Online žiak má pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom z domácnosti v hmotnej núdzi. Na 24 mesiacov môžu získať podporu v celkovej hodnote 480 eur. Podľa ministra investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala by internet nemal byť luxusom, ale bežne dostupným nástrojom pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Projekt má preto okrem samotného pripojenia prispieť aj k odstraňovaniu digitálnej priepasti. Dvaja zlodej sa v útorok vlámali do múzea venovaného francúzskemu impresionistickému maliarovi Pierrovi Augustovi Renoirovi v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli 4 umelecké diela. Informoval o tom starosta mesta Brian Mason, pričom dodal, že jedno z nich im pri úteku spadlo. Mestský úrad odhadol hodnotu ukradnutých diel na 9 miliónov eur. Ku krádeži došlo necelý rok potom, ako páchatelia počas lúpeže za bieleho dňa v parížskom Louvre ukradli 8 predmetov v hodnote približne 100 miliónov dolárov. 4 ľudí podozrivých z lúpeže v Louvre zadržali. Napriek rozsiahlemu pátraniu francúzskych vyšetrovateľov a ich spolupráci s políciou v Belgicku, Taliansku a ďalších krajinách sa však ukradnuté predmety dosiaľ nepodarilo nájsť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok uviedol, že Rusko počas rokovaní s americkými vyslancami prejavilo ochotu rokovať o urovnaní konfliktu. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend navštívili Moskvu a Kiev. Witkoff vyzdvihol pokrok dosiahnutý na stretnutiach a pripustil možnosť obnovenia trojstranných mierových rokovaní zameraných na ukončenie vojny. Zelenský povedal, že víkendové rokovania zahŕňali návrhy USA týkajúce sa energetických zariadení, dodávok obilia a vývozu ropy a plynu. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti. Ukrajinský líder povedal, že cieľom prístupu USA je obnoviť rokovania medzi bojujúcimi krajinami a zabezpečiť, aby sa nadchádzajúca zima líšila od predchádzajúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: a druhé čoskoro prichádzajúce.
1: Plávajúce, vieš.
0: Plávajúce, áno. Druhé sa ešte pečie.
1: Čo by si možno o sebe povedal, že kým je Marek Tomašovič?
0: Marek Tomašovič je chalan z Trnavy, kde sa narodil, celý život tam žil a nikdy vlastne nežil v inom meste, má svoje mesto celkom rád a má rád rozhovory, rád sa rozpráva s ľuďmi, napríklad s tebou dnes, s kýmkoľvek iným na káve, na pive a na kofole a pri akejkoľvek príležitosti, ktorá je k dispozícii.
1: Teraz, keď ťa počúvam, tak ty hovoríš tak pekne rozprávaš. Nepochopte ma zle, ani Trnaváci, lebo ja tiež pochádzam z tých končín, kde sa tvrdo rozpráva, takéže na cintery teče voda a strašne to tam smrdí. Že ako je možné, že keď si tam celý život žil, tak mekčíš a tieto veci robíš?
0: No, nie vždy som tak rozprával. A potom, ako som prišiel ku viere a Pán Boh ma volal do kazateľskej služby, mi bolo jasné, že ak chcem byť kazateľom kdekoľvek inde ako v Trnave, tak sa musím naučiť rozprávať krajšie. Rovnako vieš, že keby som rozprával po trnavsky, tak ja by som nemohol prísť do rádia 7, možno že iba do trnavského rádia, lebo iba tí by mi rozumeli. Takže som sa normálne, že zámerne začal venovať tomu, aby som rozprával čistejšie, jasnejšie a mať manželku zo Žiliny tiež tomu veľmi pomáha.
1: Áno, áno. My sa dnes budeme teda rozprávať o tom, čo Pán Boh urobil v tvojom živote. Pán Boh je ten, ktorý si nás hľadá a bez neho, bez toho, aby on si nás hľadal, tak my nevieme ani uveriť, hej, že naozaj je to 100% Božia práca. Skús možno povedať aj pre posluchačov Rádia 7, ktorí v tejto chvíli počúvajú, že aký je ten tvoj background, to anglické slovo, pod ktorým si môžeme predstaviť, že z akej rodiny pochádzaš, kde si vyrastal.
0: Tak ja som z Trnavy a tam pochádzam asi také úplne, že klasickej trnavskej rodiny, katolíci od malička. Do kostola sa chodí, dokým získaš všetky žetóny na sviatosti, ale ako medzi spolužiakmi, tak aj akože v nejakom širšom okolí to nikto nejako nepreháňal veľmi s vierou. Moji rodičia tiež akože nikdy mi v tom nebránili, pasívne ma podporovali a vyrastali sme na trnavskom sídlisku. Otec, mama, jeden súrodenec, taká slovenská klasika.
1: Mal si so súrodencom dobré vzťahy? Alebo si hľadal vlastne to prijatie možno aj v nejakej skupine iných detiek? Lebo tak viem si predstaviť, že na tom sídlisku sa tak zhromažďujú tie deti a možno tam vie človek nájsť aj nejaký nesprávny taký vzor.
0: No môj príbeh potom neskôr v puberte pokračuje tak, že na základnej škole som bol šikanovaný, čo znamenalo, že som sa dostal do veľmi zlých partií, ak sa človek chce prežiť takéto náročné obdobie. Takže áno, to vyrastanie na sídlisku vôbec nebolo idylické a veľmi záleží na tom, že s kým sa tvoje deti chodia von hrávať a tráviť čas.
1: Áno, áno. Čiže ty si spomenul, že si vyrastal v tom tradičnom prostredí kresťanskom a ako si vnímal vieru? Ako si sa pozeral možno aj na Krista, na Boha, na tieto aspekty, ktoré sa vlastne týkajú Biblie?
0: Tým, že to bolo všade okolo mňa a nikto sa nejako voči tomu nevyhraňoval, tak to bolo súčasťou takého spoločenského a kultúrneho dedičstva, že nikdy som nemal obdobie, kedy by som pochyboval o tom, že či Boh je alebo nie je, ale nikdy to nejako nemenilo ten život. Boli obdobia, kedy som bol s tom možno viacej nadšený ako inokedy, ale ak prišlo čokoľvek iné, čo bolo ešte viacej zrušujúce, tak to išlo na vedľajšiu kolaj. Takže viera vždy tam nejako bola, vždy som veril v to, že Boh je, veď to dáva zmysel, tak bolo to pre mňa prirodzené, ale nejako život premieniajúce alebo vôbec meniace.
1: A vedel by si možno vypichnúť taký ten moment, kedy, ja neviem, tak to poviem hlúpo, že ťa osvietilo a ty si si uvedomil, že počkaj, veď na tej viere niečo akože je, alebo dá sa ísť hlbšie, alebo neviem, premýšľam, že ako to môže vnímať taký človek, ktorý vlastne vyrastá v tej tradícii a niečo je o zvyku.
0: No, ako som spomenul, na základnej škole som bol šikanovaný a preto pre mňa ten zlom zo základnej školy do strednej školy bol plný očakávaní. A ja som veľmi túžil po tom, že to je taká hrubá čiara, nový začiatok, nikto nepozná tvoj príbeh a môžeš sa znova vyprofilovať a nájsť si nových priateľov, nové vzťahy. Takže ja som mal veľké očakávanie od svojej strednej školy a práve to bolo v tom lete medzi základnou a strednou školou, kedy som stretol skupinu kresťanov aj cez anglické tábory u nás v Trnave z Cirkvi Bratskej, kam ja teraz patrím. A oni ma zavolali na tábor a veľmi krátko na to som zistil, že títo ľudia sú kresťania. A keďže kresťanstvo bolo pre mňa v pohode, tak ja som to nejako veľmi neriešil, ale veľmi rýchlo som si všimol, že ich kresťanstvo je iné, ako som ja doteraz videl. Že je živé, je radosné a je mimo kostolné. To som dovtedy nevidel. Dovtedy, akože celý môj náboženský život sa odohrával buď na

0: hodine náboženstva alebo v kostole. Mimo kostola väčšinou iba vo výčitkách svedomia, keď som akože hrešil, keď som spravil niečo, čo som vedel, že je zlé. Ale toto bol život, ktorý bol poznačený radosťou, ktorý vplýval na každodennosť. A to ma zastavilo, to ma zaskočilo, lebo také som dovtedy nevidel a som si povedal, že chcem vedieť viac.
1: Vo všeobecnosti si myslím, že akože taký ten mainstreamový pohľad na kresťanstvo je, že to je to takéto zádumčivé, hej, že ty musíš byť akože v tom tichu, musíš mať zarmútenú tvár, lebo to je ten znak tej pokory. Mm-hmm. Ty si spomenul, že tá radosť tam bola. Myslíš si, že toto je kľúčové, alebo bolo to aj pre teba kľúčové, že si tam videl, že to je niečo živé?
0: Myslím si, že súčasťou života je radosť. Mm-hmm. Nemôžeš mať život bez radosti a tam, kde je život, tam bude radosť. To je podľa mňa, že to, čo Pán Boh dal do nášho srdca, že túžbu po radosti, celý život sa ju snažíme niekde inde nachádzať a keď zrazu nájdeš človeka alebo skupinu ľudí, ktorí hovoria, že tú radosť nenachádzajú vo veciach, ale v Bohu, tak to zrazu mení celé to zaškatulkované vnímanie náboženstva, viery, duchovná, Boha a seba samého.
1: Ešte keď si spomínal o tom tvojom období, kedy si bol aj šikanovaný, toto ma celkom zaujíma, lebo podľa mňa, že toto môže celkom formovať aj taký ten pohľad človeka na život, ale aj na vieru, hej, že viem si predstaviť, že keď je ti takto robené zle, tak sa pozeráš na Boha, že ako je možné, že to akože dopustil v tvojom živote. Ako si sa s týmto možno vyrovnával neskôr, hej, keď si akože prijímal aj si čítal Bibliu a videl si tých radosných ľudí v tej cirkvi a si sa zapojil do toho života cirkevného.
0: No jedna z vecí, ktorá mňa najviac šokovala na kresťanoch, je to, ako ma bezpodmienečne prijímali. Vlastne všetky moje vzťahy a potom na základnej škole boli veľmi kontraktové. Že ja som bol užitočný pre niekoho a preto boli moji kamaráti. Ja som vedel, že to je pretvárka, že to nie je autentický vzťah. A hrám nejakú rolu, preto ja som sa veľmi tešil na tú strednú školu, že môžem prestať hrať tieto transakčné vzťahy. A tu bola zrazu skupina ľudí, ktorá nemala zo mňa žiadny užitok, ale napriek tomu o mňa prejavovala záujem, autentický a naozaj chceli spoznať mňa. A dokonca aj ja v tých, akože tie moje prvé mesiace, keď som začal tráviť čas s týmito kresťanmi, ja som bol stále dosť akože taký drsný, hrubý, v jazyku, v živote, v myšlienkach a oni boli so mnou neskutočne trpezliví. A myslím si, že tento silný kontrast medzi vzťahmi, ktoré som mal, ktoré boli čisto, že čo s teba mám, na čo ti môžem dať, bolo pre mňa takým veľmi jasným zastavením sa, že ja som prišiel do nového sveta. Tu platia úplne iné pravidlá a úplne iné dynamiky, ako som doteraz poznal.
1: Milé poslucháčky a poslucháči, my budeme pokračovať v rozhovore s Marekom Tomašovičom aj po malej hudobnej prestávke. Zostanete naďalej s nami, počúvate reláciu Nádej v beznádeji.

0: Pokračujem v dnešnom rozhovore v relácii Nádej v beznádeji s Marekom Tomášovičom, ktorý dnes zavítal do štúdia Rádia 7 z Trnavy. Je kazateľom, je to človek, ktorý rád sa rozpráva s ľuďmi, má rád kávu. To ste všetko počuli v úvode, to jeho predstavenie. My sme sa dnes mohli dozvedieť o tom, ako si ho Pán Boh nachádzal. Ešte stále pokračujeme v tom rozhovore, kde vyrastal, v takom prostredí, že to bolo prostredie tradičné, kresťanské a že vo svojom živote si zažil aj šikanu, ale taktiež aj našiel živé spoločenstvo, kde ľudia s ním neboli len preto, že by z toho niečo mali, by niečo získali. Marek, neviem, či to bolo úplne jasné povedané, že kedy ti to úplne že docvaklo, že to evanjelium, tá dobrá správa je aj pre teba.
1: Bol to proces. Ja som mal 16 rokov, keď som skončil základnú školu. A trvalo to asi od jedného leta do druhého leta, kedy ja som chodil do nášho spoločenstva na všetko, čo bolo. Chlapčenská skupinka, mužská skupinka, biblická hodina, nedeľné bohoslužby, mládež. A keď ma pustí na ženskú skupinku, aj tam prídem.
0: Čiže na 100%.
1: Čiže čo bolo, tam som bol. Hej. Keď bolo otvorené, ja som tam bol.
0: Ak nie, tak si oknom vošiel.
1: A mal som veľký hlad. Čiže ja som veľa toho biblického príbehu a evanjelia počul veľa za ten rok. Ale to, kde sa to celé zlomilo, bolo asi o rok neskôr na ďalšom tábore. Ja si pamätám, že tam bolo jedno ráno, kedy sme mali čas na stíšenie a ja som sa modlil a práve uprostred tej modlitby som mal taký bytostný, hlboký pocit uistenia o tom, že Pán Boh ma počúva. A to bolo asi možno poprvýkrát, kedy som mal pocit, že modlitba nie je niečo, iba čo tak hovorím do prázdna, ale čo hovorím do Božích uší. A predstava toho, že proste tento svätý Boh, stvoriteľ všetkého, ktorý proste všade je, všetko vie, všetko vidí, by sa rozhodol venovať akúkoľvek pozornosť mne a tomuto 17-ročnému chalanovi na tábore. To bolo pre mňa ten okamih, kedy sa všetko to abstraktné stalo konkrétnym, to objektívne môjim osobným a som pochopil, že toto evanjelium, ktorom akože verím, ho nespochybňujem, môže byť naozaj aj pre mňa. Že Boh to hovorí aj mne, že ja s ním môžem mať vzťah. A to bolo to, čo bolo premieňajúce.
0: Dá sa povedať, že tým momentom, keď ti to docvaklo, bola tá modlitba, alebo tomu aj niečo predchádzalo?
1: No, neviem, to upadlo do zabudnutia pred 18 rokmi. Určite tomu predchádzalo veľa vecí a veľa rozhovorov, ale to, čo zostalo akože v pamäti a v tom príbehu, ako samostatná kapitola, je práve tá modlitba. Lebo celý ten rok bol spojený s počúvaním, s nasávaním, čítaním Biblie. Čiže akože tých polienok tam bolo nazhromaždených dosť. Tá iskra osobného vzťahu bola tá, ktorá tomu celý čas chýbala.
0: Áno.
1: A mám pocit, že to je to, čo sa zmenilo. Taká úsmevná vec je tá, že vlastne ja som si to v tej chvíli ešte nevedomoval, že sa niečo akože zmenilo. Ja som si to až spätne o niekoľko mesiacov neskôr uvedomil, že počkaj, ja som sa asi v lete obrátil. A bola naozaj taká smiešná príhoda, že ja som prišiel za tými mojimi blízkymi priateľmi tam v spoločenstve a ja som povedal, že asi by som sa chcel stať členom, lebo mám pocit, že som sa obrátil v lete. A nie, že hej, my sme si to všimli. A mne to chvíľu trvalo, kým to prišlo tak do toho môjho akože vedomia, ale spätne som videl, že áno, vlastne, že hneď v najbližších dňoch a týždňoch tu boli zmeny v mojom živote, ktoré nedávajú inak zmysel ako to, že práve na tom tábore v tom lete Pán Boh zmenil moje srdce.
0: Koľko si mohol mať vtedy rokov?
1: 17 rokov som 17. mal
0: vtedy. Hej. Dobre vieme, že život kresťana, ktorý Pána Boha spozná, uverí v neho, tak nie je nejaká rúžová záhrada, alebo že odtedy sa človeku začne dariť, všetko perfektne vychádza. Čo bolo pre teba najťažšie prijať na kresťanstve a nasledovaní príkladu Pána Ježiša Krista?
1: Pre mňa to nebolo nič, nejaký teologický problém alebo niečo v písme. Skôr to, čo to pre mňa bolo aj vtedy, a mám pocit, že ešte stále je tá skôr každodenná skúsenosť viery, zomierania sebe samému. To vidím, že to bol boj, keď som bol puberťák, keď som bol mladý dospelý, teraz keď som manželom a otcom, že to je vlastne že každodenný boj. Aj dnes ráno, keď sme sa pripravali na cestu do Bratislavy, budem žiť pre seba alebo budem žiť pre Krista. Naozaj som pripravený, ochotný a chcem milovať iných tak intenzívne a vrúcne, ako milujem seba samého, že to najzákladnejšie, najhlavnejšie prikázanie, ktoré aj Ježiš vraví, je vlastne to, s ktorým akože stále zápasím a asi nikdy úplne neprestanem, ale dúfam, že aspoň v tom budem progresívne rásť, že to zomieranie bude jednoduchšie a radosnejšie a aj príjemné pre ľudí okolo mňa.
0: Áno, tak to prikázanie miluj svojho blížneho ako seba samého asi nie je úplne jednoduché v tej praxi. Dobre vieme.
1: Áno.
0: Tá sebaláska je veľakrát akože niečo, čo musíme zabíjať, keď sa chceme podobať na Krista. Vieš sa možno podeliť aj o skúsenosť, kedy si iným ľuďom hovoril o Bohu a mal si možnosť im svedčiť? V podstate dá sa povedať v tom období, kedy si ťa Pán Boh našiel. Možno skús sa rozpomenúť.
1: Keď som vtedy prišiel do spoločenstva po prvýkrát, tak som prišiel aj spolu s ďalšími dvoma spolužiakmi. Taká až ironická vec na tom celom bola tá, že jeden z tých chalanov bol ten, ktorý vlastne spustil celú tú kaskádu udalostí, ktorá viedla k tej šikane. Takže to mal byť chalan, ktorému vlastne všetko dávam za vinu, všetko zlé, čo sa mi stalo na základnej škole. My sme sa spolu ocitli v tomto spoločenstve a zdalo sa, že Pán Boh vo živote jeho aj mojom spravil veľké veci, sa nás dotkol. Boli sme veľmi oslovení tým všetkým, čo sme prežívali. A som si hovoril, že to je krásne, že v tomto celom, že takto Pán Boh rozuzlí tento náš bolavý, komplikovaný vzťah. Ale potom, keď sme sa vrátili z tých táborov, tak postupne tento môj spolužiak začal tak akože odpadávať postupne. On bol presne ten prípad toho semena, ktoré je udusené starostiami a vábením sveta. A veľmi ma trápilo, že toto celé zanecháva. Stretávali sme sa, čítali sme spolu Bibliu, snažil som sa ho pozbudzovať a potom nakoniec akože úplne odišiel. No a on ešte mal také ďalšie dva comebacky za tých posledných 10 rokov a vždy to bolo pre mňa také prepojenie toho príbehu, ktorý začal pre mňa veď pred vyše 20 rokmi na základnej škole a stále taká moja túžba, že ten chalán by dospel ku poznaniu Pána Boha a vždy keď príde, vždy keď má takýto nejaký comeback, tak sa snažím hovoriť, že počuj, že Pán Boh ťa naozaj volá ku sebe, ku vzťahu, ktorý je bezpečný, ktorý môže byť tvoj, nie k životu, ktorý žiješ sám pre seba, ktorý môžeš žiť s ním a pre neho. Tak neviem ešte, koľkokrát sa vráti, ale stále dúfam, že na ňa sa vráti a zostane. A to by bolo krásnym svedectvom o Božej vytrvalej láske.

0: Naďalej počúvate reláciu Nádej v beznádeji, dnes s Marekom Tomášovičom. Marek, pred malou chvíľkou sme sa rozprávali o tom čase, kedy si ťa Pán Boh získaval, keď si mal 17 rokov, ako si bol na tábore, aj s ďalšími ľuďmi, svojimi spolužiakmi a mohli ste počúvať o Bohu, evanjelium. Čo by si možno odkázal v súčasnosti svojmu mladšiemu ja, ktoré práve uverilo v Ježiša Krista?
1: Pozbudil by som ho, aby sa čím skôr naučil pokore.
0: Aj.
2: Že netreba s tým vytočne čakať, aj. Lebo Pán Boh ťa jej naučí, lebo aj. Ona je dobrá a je nevyhnutná. Ale hej, že ísť radšej pomalšie a pokornejšie a zbytočne sa neponáhľať. Ja keď som mal tých 17 rokov a som uveril, tak do všetkoho som bol veľká voda, išiel som, do všetkoho som sa namočil a veľa som si o sebe myslel. A myslím si, že by bolo veľmi super, keby v tej chvíli niekto prišiel ku mňa a povedal, že je OK to nemať všetko pod kontrolou, je OK nebyť OK. Lebo ja som stále na tej základnej škole, proste ja som bol zvyknutý hrať pretvárku, že byť dostatočný pre iných. A myslím si, že to sa prenieslo aj do prvých rokov môjho nového života v cirkvi, kde zase cez službu som sa snažil byť hodný, mať nejakú hodnotu, ktorá nevychádza z toho, ako ma vidí Kristus, ale ako ma vidia, no teraz nie moji spolužiaci, ale moji cirkevníci. A vtedy, keby niekto iba prišiel povedať, že hej, to je OK, to sa na nič nemusíš hrať, to môžeš byť nie OK.
0: Keď vidíš to, čo by si povedal svojmu mladšiemu ja, je to niečo, na čo si v podstate dávaš pozor aj v súčasnosti, alebo čo hovoríš možno, alebo prizvukuješ aj ľuďom v zbore?
2: No myslím si, že tým, že tieto veci sa odohrávajú vo formatívnom období človeka, áno. Myslím, že to je niečo, k čomu v slabých chvíľach veľmi ľahko sklzam, kedy hlasy iných ľudí sú oveľa hlučnejšie a silnejšie v mojom živote, ako by mali byť. A hej, a vtedy si potrebujem pripomínať, že kto je vlastne ten, ktorý ma hodnotí, kto je ten, ktorého prijatie hľadám a potrebujem a túžim. Takže áno, je to niečo, čo si stále musím pripomínať a kázať a proste, že upierať oči na Krista.
0: Myslím si, že to je taký ten nekončiaci boj, ktorý vidíme v Biblii, že kedy aj izraelský národ mal stále tú tendenciu vlastne odbočiť z tej cesty, neodstievať Krista Pána Boha, ale možno tam bola taká tá snaha uctievať vlastne seba samého v tých akože všetkých modlách a robiť si tú svoju vôľu. Ako buduješ vzťah s Pánom Bohom v súčasnosti? Lebo vieme, že vzťah s Kristom nie je jednorazový vklad, alebo že Pán Boh nie je ten taký automat na naše želanie. Vložíme do neho mincu a vyjde to, čo sme si predstavovali, želali alebo vysnívali. Je pre teba dôležité aj spoločenstvo možno iných veriacich ľudí?
2: Tak začnem tou prvou otázkou. Môj vzťah s Pánom si budujem primárne v skorých ranných hodinách. Máme 2,5-ročnú dceru, manželku, čakáme druhé dieťa, takže ak chcem mať nejaký kľud a dobrý rozbeh do dňa, to väčšinou pre mňa znamená, že radšej si privstať.
0: Čo to znamená? Aký čas?
2: Záleží na tom, že kedy idem spať, aký. Áno. Ale no, väčšinou o 5, a keď si potrebujem pospať, tak o 6. Takže aby som mal takú hodinku až 2 hodinky predtým, ako sa rodina zobudí. A má čas v písme, mám čitateľský plán, ktorý ma berie písmom, aby som nebol vždy iba v tom nejakom svojom známom, a nech ma to naozaj vystavuje celému písmu. Si čítam, modlím a to je taký ten akože úvod do dňa. A potom je to spoločenstvo. Nielen, že to je niečo, môj vzťah s Bohom plus spoločenstvo, ale spoločenstvo je súčasťou môjho vzťahu s Bohom. A nemôžem vrúcne milovať Krista a ignorovať jeho nevestu. Hej. A ty nemôžeš mať so mňou blízky vzťah a povedať, že tvoja manželka je mi ukradnutá. A čím viacej ju milujem a som s ňou, tým viacej aj Krista milujem a naopak. Takže to sa tak doplňa. Myslím, že tá nedeľa je veľmi dôležitá. My na Slovensku niekedy sa snažíme tým, že tá nedeľa je častokrát vyprázdnená v tom tradičnom kultúrnom slova zmysle a že idem do kostola, nič to pre mňa neznamená, tak možno niekedy dávame menší dôraz na tú nedeľu, hlavne v takých tých protestantských spoločenstvách, ale zároveň, že tá nedeľa má svoje veľmi dôležité miesto v našom duchovnom živote, lebo je to čas nielen, že kedy sme s Bohom, ale kedy sme spolu s Bohom a to je pre mňa veľmi reorientujúce. A najlepšie je pre mňa, keď väčšinou ako kazateľ, proste nedeľa je pre mňa pracovný deň, to je proste môj piatok, ale keď ja sám sa stratím v úctievaní Pána Boha, proste tej bohoslužby, zabudnem na to, že mňa čaká nejaká kázeň, si hovorím, že hej, že toto presne potrebujem, že ja potrebujem prichádzať k Pánu Bohu spolu s týmito ľuďmi, že ja ich potrebujem rovnako ako oni mňa. A dokonca ja ich potrebujem viacej ako oni potrebujú mňa, lebo oni si iného kazateľa nájdu, ja si inú cirkev nenájdem.
0: Je to tak?
2: Takže, hej, či to je v nedeľu alebo s našou komunitou počas týždňa, keď sa stretávame. Nedá sa nasledovať Boha o samote.
0: To je podľa mňa aj taká, neviem, ako sa ty na to pozeráš, taká vec, ktorú podľa mňa musíme ako kresťania znovu objavovať, že spolu my s Kristom, ako spoločenstvo, lebo niekedy podľa mňa možno tomu nahráva aj tá kultúra individualizmu, hej, že ja mám patent na všetko, ja som múdry, nehorázne a vlastne stačí mi ten vzťah s Bohom a ja sám niekde doma a načo cirkev, hej? Čak toto urobila v minulosti. Ako sa na toto pozeráš?
2: No, treba rozlišovať medzi cirkvou ako inštitúciou a organizovaným náboženstvom a cirkvou ako nad rodinou, nad komunitou, nad niečím, čo je živé a organické, nielen organizované. A tie dve veci sa nevylučujú. Aj organizmus potrebuje byť zorganizovaný, ale ak rozmýšľaš nad cirkvou ako nad spoločnosťou, nad rodinou, tak akože áno, môžeš žiť o samote, ale z toho ti prepne. A rovnako podľa mňa žiť aj v duchovnej samote, akože tak áno, ak máš Božie slovo, máš Božieho ducha, dá sa, ale ti z toho prepne. Potrebuješ to spoločenstvo ostatných. Nevieš byť tá Pavlová metafora prsta, ktorý je sám o sebe, pretože to sa tak nedá žiť. Veľmi záleží na tom, že ako sme mali skúsenosť so spoločenstvom v minulosti. Že ak tá moja skúsenosť s cirkvou je naozaj že tá inštitúcia, tak akože ja aj rozumiem ľuďom, ktorí sa radšej akože vyberú do prírody, lebo tam zakúšajú Boha bližšie. A ja by som povedal, že to nie je tá cirkev, tá organická, tá duchovná, kde my naozaj spolužijeme svoje životy. Lebo ty aj keď prídeš do plného kostola, tak máš pocit, že aké spoločenstvo zažívaš, ale pokiaľ tam nepoznáš tých ľudí, tak to ste stále akože 200 jednotlivcov, ktorí sa stretli iba v rovnakom čase na rovnakom mieste. Takže ak ale rozprávame o cirkvi ako o rodine, o komunite, o organizme, ktorý je prepojený, kde tie životy žijeme spolu vedľa seba, tak to je, akože, to je Boží nástroj milosti pre našu vieru. Aby sme vydržali, aby sme obstáli, aby sme boli požehnaní a boli požehnaním. A to sa proste bez iných ľudí nedá robiť.
0: Ďakujem za odpoveď. Ty si, Marek, aj povedal, že čo v súčasnosti alebo v čase nahrávania tejto relácie možno zažívate v rodine, že je to také očakávanie, hej? Čo by si možno povedal, že čo momentálne žiješ, čo je niečo, čo ťa Pán Boh učí v súčasnosti?
2: Hej, tak je to veľmi spojené s príchodom nášho druhého dieťaťa. A to, čo ma tak učí, je, že ja tak rád pozerám do budúcna, plánujem, mám vízie, predstavy. A teraz ma učí, že ver mi s dneškom a dôveruj mi so zajtrajškom. Že dnes mi ver a zajtra mi dôveruj. Lebo nevieš, ako budú vyzerať najbližšie dni, najbližšie týždne, najbližšie mesiace. A to je v pohode, že nevieš. Ja viem a ty si fajn. Dnes mi ver, zajtrajškom mi dôveruj.
0: Marek, my sa už nachádzame v závere dnešnej relácie. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie a že si mohol otvoriť aj svoje srdce. Ďaka.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Poslucháči Rádia 7, dnes som sa rozprával s Marekom Tomášovičom. Túto reláciu budete môcť po odvysielaní nájsť aj v našom archíve na www.radio7.sk. Rozhovorom vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: vás novinky zo zákulisia Rádia 7. Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

Černíček. Klavír a malé začiatky. V jednej sále, kde sa hudba vždy rozliehala až po strop, stál klavír. Bol to nádherný nástroj. Veľký, lesklý, čierny so silným zvukom. Roky na ňom hrával klavírny virtuóz. Jeho prsty lietali po klávesoch, využívali všetky oktávy, všetky farby zvuku, jemné behy aj silné akordy. Klavír sa cítil dokonale využitý. Každý tón mal svoje miesto. Každý kláves vedel, že je potrebný. A klavír bol šťastný a hrdý. Jedného dňa však virtuóz ochorel. Najskôr si všetci mysleli, že to bude len na chvíľu, no dni plynuli a klavirista stále neprichádzal. Kapela začala rozmýšľať, či budú hrať bez klavíra. Keď to klavír započul,

0: o to.
1: Ako by mohli hrať bezo mňa? Pomyslel si. Veď, ja som dôležitý, bez klavíra to predsa nebude ono. Ja držím melódiu.
0: Bol smutný, zároveň nahnevaný a zároveň sa cítil zabudnutý. Tesne pred jednými chválami sa však stalo niečo nečakané. Jedno dievča sa postavilo a potichu povedalo:
2: Ak chcete, ja by som mohla skúsiť hrať.
0: Klavír sa rozžiaril.
1: Juchuchu, som späť v hre, tralalalala.
0: Tešil sa, brúsil si klávesy a čakal, že ho dievča rozozvučí naplno. No, keď začala hrať, všetko bolo inak. Dievča hralo pred ľuďmi prvýkrát. Jej ruky sa triasli. Nepoznala zložité triky, nehrala rýchle behy ani veľké rozklady. Občas sa aj pomýlila. Hrala jednoducho, jemne a opatrne. Klavír ostal zaskočený.
1: Toto nie je hra, na akú som zvyknutý, pomyslel si. Veď takto vyzerám ako nástroj pre začiatočníkov.
0: Dokonca mu napadlo, že možno by bolo lepšie nehrať vôbec než takto. Po chválach bol klavír trošku nahnevaný. Chcel sa sťažovať. Veď on bol majstrovský nástroj. Zrazu to vyzeralo, ako by nevedel nič viac. Vtedy si však všimol dievča. Sedelo ešte pri ňom. Ticho. S červenými lícami. Bola unavená, ale v očiach mala radosť. Dala zo seba to najlepšie, čo mala. A v tej chvíli si klavír uvedomil niečo veľmi dôležité. Čím by som bol bez hudobníkov? Stál by som v kúte, ticho a úplne zabudnutý. Dievča sa nebálo. Neostalo ticho. Dalo svoje málo, aby klavír mohol znieť. A tak sa klavír rozhodol. Pomôže jej. Pri ďalších chválach jej akoby jemne ukazoval cestu, držal rytmus, znel pokojnejšie a dovoľoval jej rásť. A dievča sa každým razom a každým hraním zlepšovalo. Začalo chodiť každý deň cvičiť, naberalo odvahu. Ruky sa jej prestali triasť. Klavír, ktorý sa predtým hneval, sa teraz za každým tešil, keď ju uvidel. Jej hra ešte nebola dokonalá, ale bola čistá, úprimná a plná nadšenia. Po niekoľkých týždňoch sa do sály vrátil klavírny virtuóz. Bol konečne zdravý a usmiatý. Klavír sa najskôr potešil.
1: Hurá! Konečne poriadna hra!
0: No v zápätí ho niečo pichlo pri srdci.
2: Ale čo ak tým stratím dievča?
0: Nebojte sa. Nestalo sa. Virtuós sa s úsmevom rozhodol, že jej bude dávať hodiny. Veľmi sa mu páčila jej odvaha a videl, že má talent. Učili ju všetky triky, ktoré poznal. A tak mal klavír zrazu oboch. Na chválach sa začali striedať. Raz hral virtuós, raz dievča, už oveľa istejšie než predtým. Virtuós sa tešil, pretože si mohol konečne aj oddychnúť. Už neochorel. A klavír znel teraz ešte častejšie než kedykoľvek predtým. A vtedy klavír pochopil. Nepohrdajme malými začiatkami. Nie každý sa narodí ako virtuóz a hrá ako virtuóz hneď od začiatku. Ale ochotné srdce má Boh veľmi rád. A každé ochotné srdce bude rásť vo svojich daroch viac a viac.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

Počúvate Rádio 7, volám sa Vanessa Pellerová a začínajú sa modlitby za národy. Milí priatelia, dnes som mala tú príležitosť prečítať si viac o rôznych štátoch a krajinách, kde sú kresťania prenasledovaní. Vo svete je ich veľa, kde je tá miera prenasledovania naozaj vysoká. Tak by som sa chcela modliť všeobecne za týchto ľudí a tieto štáty, aby tam prišla sloboda. Tak ak máte na to priestor, budem veľmi rada, ak sa pridáte do tohto času spolu so mnou a môžeme tak spoločne myslieť na týchto ľudí, žehnať im. Pane Ježišu, ja ťa chválim za to, aký si, že nás nazývaš svojimi deťmi a chceš sa o nás postarať. Pomôcť nám aj v tých ťažkých situáciách, ktoré prináša hriešný svet. A tak v tom túžim teraz myslieť na všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú v štátoch, kde je kresťanstvo potláčané, kde nemajú slobodu hovoriť o tebe. Prosím, Pane Ježišu, že by si tam robil cestu. Prosím, že by o tebe mohli počuť ľudia po celom svete. Že by si sa im dával poznávať. Že by dostali odvahu na to nasledovať ťa. Aj v podmienkach, ktoré sú na to veľmi ťažké. Že by si ich posilňoval, aby vedeli, že nie sú v tom sami, ale sú tebou podporovaní, alebo aj inými veriacimi ľuďmi. Prosím, Pane Ježišu, že by si vytváral v týchto štátoch podmienky na to, aby mohli vstupovať do väčšej slobody v poznaní teba. Aby sa proti ním neobracali najbližší, ale najmä, aby v tom neboli ohrozovaní na životoch. Daj im takú citlivosť počuť tvoj hlas. Nech vedia, kedy čo majú spraviť. Nech majú takú múdrosť, aby mohli byť čo najviac v bezpečí. Posilňuj ich vieru. A daj, že aj napriek nepriaznivým podmienkam sa môže radostná správa o tebe šíriť ďalej. Tak sa túžim modliť, aby si aj tak uzdravoval ich zranenia a ich trápenia. Aby tak, ako sa píše v Jeremiášovi, v tebe mali budúcnosť a nádej. Ďakujem, že ty vidíš všetky okolnosti a že sa v tom môžeme k tebe utiekať. Pýtať si povzbudenia, posilnenia, radu, múdrosť. A tak ti to celé dávam do rúk. Všetky tieto štáty, všetkých týchto ľudí. Nech sa tvoja sláva rozlieva všade po zemi. V mene Ježiša Krista sa modlím. Amen.

0: ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Počúvate večerné ladenie.
3: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Počuli ste zvučku, ktorá značí, že počúvate reláciu Nová pieseň. Moje meno je Dávid a budem vás aj dnešnou reláciou sprevádzať, na čo sa už veľmi teším. Opäť vám predstavím ďalších 7 piesní, ktoré sa ocitli v našom playliste a ktoré pre vás vysielame aj počas bežného týždňa. Takže aj toto dnešné vysielanie relácie Nová pieseň je pre vás takým pozvaním do nášho bežného týždňa, kde nás môžete počuť aj s ďalšími reláciami, ktoré v kombinácii s piesňami vytvárajú naozaj niečo unikátne. Aké piesne budeme dnes hrať? Budú to hlavne piesne od autorov ako Sima, Magušinová, známa skôr ako Martausová, Amanda Jensen, Andres s featuringom od Mira Tota, D.O.E., Sanctus Real, Benjamin Drápal a v neposlednom rade aj rapper Selah. Toto všetko nás čaká, na čo sa už ja osobne veľmi teším. Taktiež dnešné vysielanie bude doplnené aj o výsledky z ankiet a taktiež o príbehy piesni. Poďme na to. Moja otázka v tejto chvíli smeruje na nášho hudobného dramaturga Mima a mňa osobne by zaujímalo, že ako sa môžu poslucháči Rádia 7 viac dozvedieť o hudbe a o piesňach, ktoré hráme na Rádiu 7.
1: Určite presne v relácii Nová pieseň. Ak je to aktuálne hudba, ktorú hráme a môj kolega David Valovič robí veľmi super reláciu, takže v podstate aj práve ju teraz poslucháči počúvajú, Nová pieseň. Myslím si, že to je asi najlepší spôsob, kde sa človek dozvie o tých najnovších piesňach aj vďaka tebe, keďže o nich hovoríš, alebo proste si ich púšťame spolu v tejto relácii. Prípadne, ak by mali nejaké iné otázky ľudia, tak stále môžu napísať mail, aj, že už také konkrétne, ktoré sa chcú opýtať, alebo ak by možno chceli, že by ty si niečo hovoril, ale skôr asi ja, ak by som im odpísal, to by bolo lepšie. Nech nám napíšu a ja sa pokúsim im dať takú čo najlepšiu odpoveď. A napísať mi môžete na hudba@radio7.sk.
0: Mimo, ďakujem za zodpovedanie otázky. Ja pokračujem v relácii Nová pieseň, no a prvú pieseň, ktorú si pustím, bude už od skôr spomínanej Simi Martausovej Magušinovej. Pieseň sa volá Oslobodená. Možno ste si aj v tomto období kladli takú otázku, že na koho sa môžem skutočne spoľahnúť, že v tomto neľahkom období mi pomôže. Možno sme si spomenuli na rodinného príslušníka, na kamaráta, známeho, alebo možno na druhej strane nikoho takéhoto v živote nemáme. Avšak môžeme mať. Žalm 27:10 hovorí, keby ma aj matka i otec opustili, Hospodin sa ma ujme. Potrebujeme, aby sa naše sily v Bohu obnovili a našu hodnotu môže určovať to, kým sme v ňom, kým sme v Bohu. V tejto veľmi jemnej piesni sa spieva zo všetkých strachov a pút oslobodená, môžeme si povedať aj oslobodený, veď si pomohol vždy, keď bolo treba. Milí priatelia, Boh je vždy na blízku a nech nám aj táto pieseň túto pravdu pripomína.

teba. My sa počujeme opäť po piesni Oslobodená od Simi Magušinovej. Ďakujeme poslucháči, že ste s nami a že počúvate reláciu Nová pieseň. Pokračujem a prechádzam ku ďalšej piesni s názvom In the Name of Jesus, v preklade V mene Ježiš. Túto pieseň zložila Amanda Jensen. Je skutočne hymnou na rok 2022. Produkoval ju 5-násobný producent Dove Award a človek nominovaný na Grammy ocenenie Chris Bevin a nahral ju držiteľ Grammy Jericho Scroggins. Amanda o tejto piesni hovorí: po posledných 2 rokoch, ktoré boli pre mnohých ľudí okolo nás také ťažké, naozaj verím, že pieseň In the Name of Jesus môže slúžiť tým, ktorí ju počúvajú, a pripomínať im moc, ktorá sa skrýva za menom Ježiš. Amanda Jensen je speváčka a skladateľka so sídlom v Nashville. Amanda miluje

Túžbou je produkovať hudbu, ktorá obracia poslucháčov späť k Bohu. Amanda je manželkou a matkou dvoch detí a len nedávno sa presťahovala do Nashvillu, ako som už skôr spomenul, aby sa ďalej venovala hudbe. Napokon dodáva, že sa nemôže dočkať toho, čo príde ďalej, keď pokračuje vo vytváraní a vydávaní hudby na Božiu slávu. Milí priatelia a poslucháči, v piesni In the Name of Jesus sa spieva: Verím, že steny stále padajú. S mohutným zvukom, už to vidím. Verím, že dokáže vyliečiť zranenie len jedným slovom. Už to vidím. Verím, že prielom je tu. Ide tu aj o mňa. Prelomiť môj strach. Dostanem to. Dostanem to. Milí priatelia a poslucháči, môžeme sa aj v tejto chvíli možno povedať, verbalizovať nejakým spôsobom strachy, ktoré sú pred nami. Niečo náročné, čo sa obávame, čo sa bojíme. Skúsme to povedať a aj cez túto pieseň prehlásiť, že veríme, že aj tieto steny môžu padnúť v mene Ježiš. Veríme, že Pán Boh dokáže vyliečiť zranenie len jedným slovom, pretože On je Boh. Čo je človeku nemožné, to je možné Bohu. V tejto chvíli Amanda Johnson, In the Name of Jesus.

Ambíciou aj relácie Nová pieseň je, aby ste sa dozvedeli viac o piesniach, ako sa vytvárali, čo znamenajú texty preložené z angličtiny do slovenčiny, čo nám môžu tieto piesne povedať aj do súčasnej našej situácie. A toto sú všetko kontexty piesní, o ktorých vám aj dnes rozprávam. Dve piesne sú za nami a pred nami je slovenská pieseň, z ktorej sa ja osobne veľmi teším, s názvom Mária. Zložil ju Andres a taký featuring, alebo spolupracoval aj Miro Tóth z kapely Tretí deň. Veľmi rád by som v tejto chvíli niečo málo o Márii povedal, aby sme viac sa dostali do deja tejto piesne, aby sme viac

vnikli do kontextu a do situácie, ktorú Mária zažívala. Dnes je Mária kultová biblická postava, ale svojho času to bola tínedžerka, ktorá vyšla z chudobných pomerov. Pochádzala z Nazareta a aby sme rozumeli kontextu, v tomto období panovalo také príslovie, že kto chce byť bohatý, nech ide na sever do Galilei, a kde prekvital obchod a ľudia boli viac materiálne založení. Ale kto chcel byť duchovne bohatý, nech ide žiť na juh, kde bol Jeruzalem a významné rabínske školy a univerzity. Židia z Jeruzalema sa údajne pozerali s opovrhnutím na Židov zo severu a Židia zo severu sa pozerali s opovrhnutím na Židov z Nazareta. Prečo? No práve preto, že to boli veľakrát kolaboranti s Rímom. Bola tam zrejme nejaká rímska pevnosť alebo kasárne. Aj práve tomuto nebol pán Ježiš prijatý, pretože pochádzal z tohto mesta. Späť k Márii. Mária symbolizovala jednoduchosť, chudobu, striedmosť. Bola Bohom povolaná prevziať tú najdôležitejšiu úlohu, akú kedy mala akákoľvek iná žena na zemi. Aj napriek tomuto veľkému povolaniu, ktoré dostala, si zachovala pokoru, ktorú by som chcel mať napríklad aj ja vo svojom živote. Uvedomila si, že je hriešná a potrebuje Božiu milosť, ktorá jej bola daná od pána. Jej slova zneli: som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tieto slová Mária povedala anielovi Gabrielovi, keď sa jej zjavil. Napriek všetkým rizikám, napriek tomu, že bude odmietnutá v židovskej komunite, že príde možno o Jozefa, že jej svedectvo o tom, že počala z Ducha Svätého, bude neprijaté, napriek tomu vstúpila do tohto Božieho povolania. Pretože to hlavné, na čom Márii záležalo, bolo to páčiť sa Bohu viac, ako sa páčiť ľuďom. A myslím si, že toto je taká aktuálna otázka aj pre nás dnes. Ak počúvaš novú pieseň, tak skúsi v tejto chvíli, ako aj pustím pieseň Mária, si povedať alebo položiť si tú otázku. Chcem sa viacej páčiť Bohu alebo ľuďom? Milí priatelia, po piesni Mária od Andrésa si viac povieme o ďalšej piesni a taktiež sa pozrieme aj do našich ankiet a do odpovedí, do ktorých ste sa zapojili aj vy cez naše sociálne siete. Ďakujeme za to, že nás ladíte a zostaňte naďalej s nami.

0: ženu, milosťou obdarená, Hospodin s tebou.
1: Počúvate reláciu Nová pieseň.
2: Po piesni Mária od Andresa sa dostávam ku ankete, v ktorej som sa vás pýtal otázku, akou piesňou na Rádiu 7 momentálne žiješ. Prekvapila ma jedna vaša odpoveď, ktorá znela: nikdy to nie je len jedna pieseň, veľmi veľa ich je pekných. Napríklad Christine DiMarco, Wherever You Go. Je tam len G-čko, ale zrejme to znamená, že go. A v ďalšej takej dvojodpovedovej ankete sme sa vás pýtali, že či Rádio 7 počúvate hlavne kvôli hudbe alebo slovu. 60% z vás kvôli slovu a 40% z vás kvôli hudbe. Verím v to, že aj touto reláciou Nová pieseň to trošku vyrovnáme a dorovnáme aj tieto stavy. Verím v to, že Rádio 7 má čo povedať aj cez hudobnú produkciu, aj keď možno viacerí z vás, aj keď sa s vami stretávam, tak hovoríte, že nie úplne všetko z nášho hudobného playlistu vám sadne, ale tak to sa zrejme ani spraviť nedá. Za úspech považujem to, keď započujete pieseň, ktorá vami zarezonuje, a odozdávam nejaké Božie pravdy, pretože aj toto je cieľ, prečo náš hudobný redaktor a dramaturg Mimo Kunst tieto piesne do nášho playlistu dáva, aby oslavili meno Ježiša, aby boli kristocentrické. Potom ďalšia otázka znela, že akú pieseň by ste zaradili do nášho playlistu. Prečítam dve odpovede od Noel. Neviem, či to tam je, ale Isaac Records, keby tam hrali. Zdravím, Noel, piesne od Isaac Records hráme a taktiež aj od jednotlivých autorov, napríklad od Leumasa, Georgia alebo Selaha. Ďalší náš poslucháč napísal do ankety, že rád by viac počul SP, Boh nie je mŕtvy, ide o viac, Isaac Records, Nádej. Tak ďakujeme aj za tieto tipy. Každopádne ja sa v tejto chvíli prehúpnem ku ďalšej piesni zahraničnej od DOE s názvom So Good, alebo v preklade Tak dobrý. Milí priatelia, uvoľniť sa môžeme aj s príjemnou melódiou piesne So Good a slovami povzbudenia, ktoré prehlasuje. A v tejto chvíli sa zamýšľam nad tým, že ak by sme o Ježišovi hovorili s podobným nadšením ako o veciach, ktoré v našom živote milujeme, ako hobby, koničky, bolo by evanjelium pre ľudí okolo nás oveľa príťažlivejšie. V piesni So Good sa spieva: tak dobrý, tak dobrý, tak dobrý. Prechádza sa do verša: mám predstavu pohodlia, ktoré ma obklopuje. Dostal som nádej, ktorá mi dáva radosť v mojom utrpení. Mám vždy prítomnú pomoc, kedykoľvek ju potrebujem. Och, to je tvoja láska, je to tvoja láska, je to tvoja láska, ktorá ma ženie. A v refréne sa spieva: a ty si dobrý, dobrý, dobrý, Bože, ty si dobrý. Vo všetkých veciach, vždy si dobrý, dobrý, dobrý. Bože môj, si tak dobrý. V súčasnosti, v tejto hektickej dobe pochybujeme, že Boh je dobrý, tak sa len započúvajme do nasledujúcej piesne a nechajme sa ňou unášať.

Ak by vás v dnešnej hudobnej relácii niečo zaujalo, niečo sa vám páčilo, dajte nám to vedieť na náš e-mail radio7@radio7.sk. A taktiež dávam do vašej pozornosti aj možnosť takú, že ak máte nejaký príbeh s piesňou, ktorú ste niekedy počuli na Rádiu 7, tak nám tento váš príbeh napíšte, do poznámky môžete dať nová pieseň a pošlite nám to na náš e-mail radio7@radio7.sk. Za vašu odpoveď budeme vďační. Možno sa ocitne aj v tejto relácii, v relácii Nová pieseň. Ďalšia pieseň, ktorá mňa osobne oslovila v našom playliste a zaradil som ju práve preto aj do dnešnej relácie, je pieseň Won't Let Me Go od Sanctus Real. Líder kapely Dustin zo Sanctus Real hovorí: ak si práve v niečom naozaj zložitom, alebo si na tej druhej strane, našou modlitbou je, aby naša nová pieseň poukázala na to, že Pán Boh ťa nikdy nezanechá a neopustí. Možno si prechádzaš cez náročné obdobie, jeden deň máš pocit, že nemáš žiadne odpovede a zase iný deň pociťuješ, že by si to najradšej vzdal. Ale Boží prísľub znie: nič na tomto svete a mimo neho nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. Písať túto pieseň pripomínalo spisovanie našich svedectiev. Za mňa osobne je to 20 rokov služby v zbore, 19 rokov manželstva a 22 sťahovaní. A nespočetne veľa príbehov náročných období môjho života, ale aj na druhej strane neskutočne zázračných období. Dustin ďalej pokračuje: ako sa pozerám na svoj život, vidím konštantné Božie zaopatrenie v dobrom aj v tom zlom. Ohliadnime sa za rokom 2020. A aj napriek tomu, že som pochyboval o mojom povolaní a takisto o mojej viere, viem, že keď sme si aj prechádzali najtemnejším obdobím, jeho milosť bola vo svojej najväčšej hĺbke a jeho láska sa nemenila. Milý priateľ, milá poslucháčka, či už teda spievaš túto pieseň ako svedectvo, alebo ju spievaš v beznádejnej situácii, naša nádej je, že tieto slova môžeš spievať s vierou a uistením, že vieš a veríš, že On ťa nikdy neopustí a nezanechá. A tým On myslím Pán Ježiš Kristus, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. V piesni sa spieva: bol si trpezlivý, trpezlivý so mnou. Túžiš po mne, aby som videl teba stáť s doširoka otvorenými rukami. Voláš ma, voláš ma. Prečo som sa pýtal na všetky veci, ktoré si povedal? Nerozumel som hĺbke tvojej milosti. Mohol si ma nechať alebo odstrčiť, ale vždy si ma držal. Nezaslúžim si túto lásku. Viem, že ma neopustíš. Viem, že ma neopustíš. Tak v tejto chvíli pieseň Won't Let Me Go od Sanctus Real a po dávke hudby prejdeme ku ďalšej piesni, poviem vám a prezradím vám aj ďalšie odpovede z našej ankety. Počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň a som veľmi rád, že ste práve v tejto chvíli s našimi frekvenciami a takým mojím prianím je, aby počúvanie hudby na Rádiu 7 nebolo pre vás len nejakou výplňou nejakého času iného, ale aby ste naozaj počúvali a započúvali sa do toho posolstva, kontextu piesni. Verím v to, že aj takýmto spôsobom Pán Boh k nám môže hovoriť.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Dnes vám na frekvenciách Rádia 7 hráme piesne od autorov ako Andresa, Simi, Magušinovej. O malú chvíľu to bude Ben alebo Benjamin Drápal a napokon aj reper Selah. Ja som sa vás v našej ankete na sociálnych sieťach pýtal, že aká je vaša obľúbená pieseň od jedného z týchto štyroch autorov, ktorých som pred malou chvíľou spomenul. Ľubomír nám napísal, že je to od Simi Magušinovej Nenahraditeľná. Ďalšia posluchačka nám napísala Sonety od Simi Magušinovej. Geňa nám napísala Boh nie je mŕtvy, aj keď to nie je od týchto štyroch autorov, ale táto pieseň je veľmi fajn, ja osobne ju mám veľmi rád. Je to od kapely SP, ak sa nemýlim. No a Lucka nám napísala, že od Simi Magušinovej pieseň Láska vyháňa strach. Pokojne môžete napísať aj vašu obľúbenú pieseň od týchto autorov, môžete nám to napísať na náš už skôr spomínaný e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky môžete dať heslo Nová pieseň. Takže, ako som už spomenul, ďalšou piesňou bude pieseň Beat s ním od Benjamina Drápala. No a Benjaminovi som písal, aby mi niečo malo povedal o tejto piesni, tak toto sú jeho slova. Beat s ním vznikla ako snaha vyjadriť krásu tohto paradoxu, že Boh, ktorý sa stará o rast každej stonky trávy a pritom stvoril veci veľké ako galaxie, má ako najvyššiu prioritu ľudské srdcia. A preto si zvolil žiť medzi nami ako každý iný upotený blízkovýchodný Žid vo všetkom, čo k tomu patrilo. Benjamin ďalej hovorí, práve to jeho zníženie sa z božstva nám umožnilo prísť ku spáse. A proste mi niekedy prišlo, že ten kontrast a tá absurdita toho, čo sa vlastne stalo, sa nám vo chválach občas stráca. A preto som na to chcel poukázať a nejako o tom povedať. Prišlo mi to ako niečo, čo som musel na svojej ceste ku uvedomeniu si Božej lásky spraviť. Benjamin, ďakujeme aj za tvoju odpoveď a prajeme ti, aby ti to písalo a aby sa darilo aj pri ďalších piesňach. A taká výzva na vás, poslucháčov Rádia 7, je, že skúste možno si spísať niečo, čo vás zaujme na tejto piesni. Skúste to viacej potom tak rozklúčovať a skúste sa to potom modliť. Veď predsa byť s Pánom Ježišom Kristom, byť v jeho prítomnosti, to je to najviac, čo by sme mali chcieť v našom živote.

že brzo už ho čeká umíranie a že ta smrt vykúpí hřích môj.

0: Čas sa už pomaličky chýli ku koncu aj v dnešnej hudobnej relácii, ale ja mám ešte jednu otázku na nášho hudobného dramaturga Mima, keďže vyberá piesne, počúva piesne a má na starosť náš hudobný playlist, tak mňa by zaujímalo, že čo je asi také najťažšie na tejto práci, čo je také obťažné v tomto povolaní?
1: Tak ja by som ešte to trošku inak vzal, že tak ako som hovoril, že ma to veľmi baví a teším sa na tú prácu, keď idem do práce a že to budem robiť, tak najnáročnejšie je si nájsť čas na to robiť s tou hudbou. Keďže tu vlastne aj ja, aj mnohí moji kolegovia robíme viac vecí, nielen tú jednu. Takže ja som v podstate hudobný dramaturg, ktorý by som povedal niekedy, že podľa môjho pocitu robím len 20% v mojom celom čase v rádiu, asi tú hudbu. Takže to je najnáročnejšie niekedy, že popri tých iných povinnostiach v rádiu si sadnúť k tej hudbe. Čiže teraz nechcem si ako keby, že protirečím si tým, čo som povedal kedysi dávno, že ma to baví. Ale toto je dosť také ťažké, ale mám to v svojom akože pracovnom kalendári. Najťažšie je možno, keď som nad tým premýšľal, že keď vyberám tie piesne, počúvam, že vyberať piesne, ktoré sa páčia všetkým. Čo ja si myslím, že je nemožné splniť a preto je to najťažšie, hej? Že áno, naše rádio by malo hrať pre nejakého konkrétneho poslucháča, ktorý má niekoľko rokov a má nejaký žáner hrať, alebo proste je to takáto osoba a počúva toto. A keďže našou túžbou je ako keby všetkým hrať, tak toto je najťažšie proste splniť, lebo je to asi, nie že nemožné, ale môžeme sa o to pokúšať, by som povedal. Takže asi toto, že keď vyberám pieseň, bude sa to páčiť, nebude. Mne sa páči, nepáči, neviem, proste premýšľam a textovo a žánrovo a časovo, kde má ísť. Má ísť v noci, je tichá, je silná. Takže chce to takú múdrosť a preto poviem, že za tieto veci sa modlím a pýtam si to od Boha. Nech len urobím to, čo on chce, aby tí ľudia mohli počuť a no tak.
0: Ďakujem aj nášmu hudobnému redaktorovi. Môžeme aj viacej chápať tomu, že tá práca a výber piesní nie je úplne najjednoduchší, keďže hráme pre všetkých vás. Či ste tá staršia, stredná alebo mladšia generácia, je to naozaj náročná úloha a verím v to, že každý z vás je napriek tomu nájdete pieseň, nájdete si slovo, ktoré vás vie povzbudiť na tej vašej ceste životom. Siedmu pieseň, ktorú pre vás zahrám, tak to bude pieseň od Selaha, od Tomáša Ilavského. Je to rapová pieseň, ale myslím si, že taká veľmi jemná a zároveň úderná s názvom O jednu chybu viac. Tomáš alebo Selah, toto je jeho autorské umelecké meno, o tejto piesni hovorí. Vznikla v období, kedy som sa cítil špinavý, hriešný, vinný pred Bohom. Vyznával som mu svoje viny a cítil som sa tak veľmi nehodne. V tom čase mi dal Boh opätovne si uvedomiť, že všetci sme rovnako ponížení a hriešní, aby sme mohli byť rovnako ospravedlnení. Práve aj tak začína refrén. Keď si hriešný ako ja, no tak poď s nami. Vôbec nie je o našich výkonoch. A ja ako kresťan som úplne nedokonalý, ale Ježišova obeť ma obmýva. A práve to je myšlienka tejto piesne, že ja ako kresťan nie som dokonalý a mám množstvo chýb, vín a som na rovnakej lodi ako každý jeden neveriaci človek. Akokoľvek hriešný človek v ponímaní nás ľudí som, v Ježišovi som aj napriek tomu očistený. Veľmi sa mi páči aj to, čo Tomáš napísal o tejto piesni. Verím v to, že aj vám sa bude dobre počúvať a že si s nej zoberiete to, o čom tá pieseň je. Ak by ste sa chceli akýmkoľvek spôsobom priateľným zapojiť aj do tejto relácie, ktorú aj v tejto chvíli počúvate a ktorá končí s názvom Nová pieseň, tak sa zapájajte do ankiet na našich sociálnych sieťach, sledujte ich, alebo nám napíšte váš príbeh s konkrétnou piesňou, ktorú počúvate na frekvenciách Rádia 7, respektíve nám napíšte nejakú otázku, ktorá sa týka hudby, vysielania hudby a čohokoľvek, na čo by mohol odpovedať náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Verím v to, že aj táto relácia vás viac približuje k Pánovi a viac vám aj objasňuje, čo všetko sa skrýva za našim playlistom a za hraním worshipových, chválových, kristocentrických piesní na Rádiu 7. Z mojej strany je to pre túto chvíľu všetko. Prajem vám Boží pokoj, pekný čas a veľa pevného zdravia. Zo štúdia Rádia 7 sa pre túto chvíľu lúči Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Práve sme oslavovali úžasný sviatok vzkriesenia, Veľkonočnú nedeľu. Povedal som práve, no mohlo to byť pred mesiacom, pred niekoľkými mesiacmi, závisí to od toho, kedy počúvate, keďže vysielanie sa nahráva a potom sa vysiela po celom svete. Ľudia zo 43 krajín nás počúvajú vo svojej vlastnej reči. Je to fantastické. Boh rozšíril službu Slovo na dnes do takej miery, že sa vysiela v 43 jazykoch. A tak je možné, že ste slávili Veľkú noc pred niekoľkými mesiacmi, alebo len pred pár týždňami. Nech už si kdekoľvek a nech počúvaš vysielanie na akomkoľvek mieste, najdôležitejšie je uvedomiť si, že vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych je základným kameňom kresťanskej viery. Inými slovami, na čo by bolo dobré, keby Ježiš Kristus prišiel na zem, trpel a zomrel za nás, zomieral na kríži, aby nám získal odpustenie hriechov? Na čo by to bolo všetko dobré nebyť vzkriesenia? A tak v tento sviatočný deň je najdôležitejšie to, že Ježiš Kristus porazil smrť, vstal z mŕtvych. Viete, že je to veľmi dôležité, pretože keď naďabíte na niekoho, kto sa vyhlasuje za kresťana a neverí, že Ježiš Kristus zomrel na kríži a potom znovu vstal, nie je kresťanom, nech si vraví čokoľvek. Ak popiera vzkriesenie, ak popiera Kristovo božstvo, nie je to kresťan. A tak chcem zdôrazniť a počiarknuť, že najdôležitejším učením v celej Biblii je to, že Ježiš Kristus je pravý Boh, je Boží syn, trojjediný Boh. Syn, Ježiš Kristus, prišiel na tento svet, aby zomrel namiesto nás, zaplatil smrťou za naše hriechy, opäť vstal z mŕtvych a žije večne s Otcom a Duchom Svätým v nebi. A jedného dňa sa k nám vráti. Voláme to súdny deň, vtedy všetci mŕtvi vstanú a aj my dostaneme večný život. Nie každý bude spasený, iba tí, ktorí prijali Ježiša Krista a boli im odpustené hriechy. Vstanú všetci mŕtvi, aj neveriaci. Neveriaci vstanú a pôjdu do pekla, pretože odmietli Ježiša. Pretože neverili a odmietli Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. A tak ich hriechy zostávajú a Boh týchto ľudí odsúdi. Budú tam len dve možnosti. Tí, ktorí veria v Ježiša Krista, je im odpustené a tí, ktorí odmietli Ježiša, budú zatratení. Nakoľko je to základná, veľmi dôležitá doktrína Svätého písma, urobte si prosím pár poznámok. Rád by som sa zmienil o tom, že som mal výsadu cestovať po svete. Bol som na toľkých prekrásnych miestach, videl som hrobky slávnych vodcov, Mohameda a iných. Videl som napríklad štvorcový otvor v múmii Mohameda, z ktorej vyrezali kúsok jeho pôvodnej pokožky, aby bolo vidno mŕtvolu znútra. Videl som tieto veci a chcem, aby ste pochopili, že títo a iní náboženskí vodcovia nepatria do tej istej kategórie ako Ježiš Kristus. Možno sa domnievali, že áno. Asi všetci vyhlasovali, že sa vrátia. No skutočnosť je taká, že iba jeden z nich sa vrátil z ríše mŕtvych a to bol Ježiš Kristus. On jediný porazil smrť. Jediný žije večne. To je ten pravý Boh, Ježiš Kristus. A tak keď hovoríš o viere a o živote po smrti, hovoríš len o jednej možnosti. A to je Ježiš Kristus, ktorý ti dáva večný život, dar spasenia a odpustenie všetkých tvojich hriechov. Keďže hovoríme o svätom Pavlovi a jeho liste Korinťanom, pripomeňme si, že on ten malý zbor založil. Bol tam osobne a založil zbor. Mal tam veľa starostí a problémov. Prečítajte si o tom v 11. kapitole jeho listu Korinťanom. Mali všetky možné ťažkosti. Niektorí všetko spochybňovali, nielen vzkriesenie. Nevedeli ani, čo si myslieť o Pavlovi? Mali súdne spory, žili v sexuálnej nemorálnosti, bolo medzi nimi veľa žiarlivostí a hádok. Pavol sa pre tento malý zbor veľmi trápil. Preto napísal list a ukázalo sa, že nie zbytočne. Pavol písal tento list z Efezu. Bolo to asi roku 55 nášho letopočtu, roku pána 55. Pomohol vyriešiť isté problémy. A Pavol sa tam urýchlene vybral a strávil s nimi istý čas. Potom napísal ďalší silný list, zvaný druhý Korinťanom. Pri každej príležitosti im zdôrazňoval, aby mali na pamäti, že Ježiš Kristus je náš Pán a Spasiteľ, vzkriesený Pán. Počase, predtým než zomrel, sa Pavol vrátil do Korintu a naposledy. Dozvedáme sa o tom v 20. kapitole Skutkov. Verši 1 až 4 sa vzťahujú na jeho poslednú cestu do Korintu. Pavol sa všemožne snažil objasniť im, aké je dôležité, aby si uvedomili, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Nemali tomu veriť len preto, že to vraví Pavol, hoci vravel pravdu, ale aj preto, že mnohí Ježiša po vzkriesení videli. Všetky tie zjavenia boli zaznamenané. Z Jánovho evanjelia vieme, že Mária Magdaléna videla Ježiša, keď vstal z mŕtvych. Spomínate si? Najskôr si myslela, že je to záhradník. A potom sa jej Ježiš dal spoznať, môžete si o tom prečítať v 20. kapitole Jána. A potom, ešte skôr, keď sa ženy vrátili k hrobu a šli nabalzamovať telo, ako mali Židia vo zvyku, spomínate si, že keď sa vracali do hrobu, v Matúšovi 28:9-10 rozprávali sa o tom, kto im odvalí kameň. Ten ťažký kameň, ktorý položili pred hrob, kto im ho odvalí? Spomínam si na ten úžas, keď pristúpili k hrobu a kameň bol odvalený. Vtedy zbadali anjela, ktorý im oznámil, že tam Ježiš nie je. Tu ho nenajdu. Už nie je medzi mŕtvými. Je živý a predíde vás do Galilei. Mám rád aj tú časť, ktorú nájdete v 25. kapitole Lukáša, kde sa Ježiš rozpráva s dvomi učeníkmi na ceste do Emaus. To musel byť úžasný rozhovor. Viete, že nemáme možnosť vypočuť si tie slova, pretože neboli zaznamenané. Ale Ježiš im ukázal, že vstal z mŕtvych.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uznie. Bude žiť večne.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
0: Zjavenie Jána. 14. kapitola.
2: Nový spev vykúpených.
3: Potom som videl, hľa, baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Počul som zvuk z neba, ako zvuk mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. Spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba 144 tisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož. Sú bezpoškvrní.
2: Posolstvo troch anielov.
3: Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním nasledoval iný, druhý aniel, ktorý volal: Padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Po nich nasledoval iný, tretí aniel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša. Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš. Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od svojich námach, lebo ich skutky idú s nimi.
2: Veľká žatva a vinobranie.
3: Potom som videl biely oblak a hľa. Na oblaku sedel ktosi podobný synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. A z chrámu vyšiel iný aniel a volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: Vrhni svoj kosák a žni, lebo nadišla hodina žatvy a úroda zeme dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá. Potom iný aniel vyšiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten mal ostrý kosák. Ďalší aniel vyšiel od oltára. Ten mal moc nad ohňom a mohutným hlasom volal na toho, čo mal ostrý kosák: Vrhni svoj ostrý kosák a ober strapce vo vinici zeme, lebo jej hrozná dozreli. Aniel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme, a čo obral, v zhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytiekla krv až po zubadlá koní na 1600 stadií.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí. Chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci. Omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo, hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou.

Kniha Prísloví, 7. kapitola, 3. verš. Priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabuľu srdca. Keď Johannes Gutenberg, nemecký kovoritec a vynálezca, najmä v oblasti mechanickej knihtlače, v roku 1450 vynašiel tlačiareň s možnosťou výmeny písomných matríc, čo celú tlač zlacnilo a urýchlilo, spôsobil v Európe informačnú revolúciu.

revolúciu. Tento vynález umožnil tlačiť naraz veľké množstvo celých kníh. Predtým boli tlačené naraz iba časti kníh. Celosvetovo stúpla vzdelanosť a nové myšlienky vyvolali veľké premeny v sociálnej i náboženskej oblasti. Gutenberg vytvoril prvú tlačenú verziu Biblie a v roku 1455 začal s hromadnou tlačou tzv. Gutenbergovej Biblie. Kníh tlač už po celé stáročia poskytuje ľuďom ako sme my výsadu priamej dostupnosti písma. V súčasnosti máme k dispozícii aj elektronické verzie Biblie. Mnohí z nás však stále držia v ruke radšej vytlačenú Bibliu. To, čo bolo niekedy nedostupné vzhľadom na vysoké náklady a čas, máme dnes na dosah ruky. Voľný prístup k Božej pravde je úžasným privilégiom. Autor knihy Prísloví naznačuje, že by sme mali dbať na príkazy v písme ako na zrenicu vlastného oka a zapísať si jeho múdre slová na tabuľu svojho srdca. Ak sa snažíme porozumieť Biblii a žiť podľa jej múdrosti, čerpáme do srdc Božiu pravdu, aby sme ju mali so sebou, kdekoľvek pôjdeme. Milujúci Bože, pomôž mi dôverne poznať Tvoje slovo, aby som mohol žiť podľa Tvojej vôle.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Senegal. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po ekonomickej, politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Senegal sa nachádza na pobreží Atlantického oceánu v západnej Afrike na južnom okraji Sahelu, teda pásma savany. Prevažne rovinatá krajina susedí s Gambiou, Guineou, Guineou-Bissau, Mali a Mauretániou. Obyvateľstvo tvorí niekoľko etnických skupín, väčšinou zaraďovaných k sudánskym národom. Z neafrických národov sú najviac zastúpení Francúzi a Číňania. Napriek povinnej školskej dochádzke sú asi 2/3 populácie negramotné a iba 8% obyvateľstva má prístup k sprche, čo je najmenej na svete. Na území Senegalu sa používa niekoľko jazykov, no úradnými sú francúzština a Wolof. Dominantným náboženstvom je islám a konkrétne jeho vetva sunnická. Toto náboženstvo vyznáva zhruba 93% obyvateľstva, kresťanov je asi 4% obyvateľstva a zvyšok inklinuje k tradičným náboženstvám. Štátnym zriadením je republika a prezidentom krajiny je Macky Sall. Senegal je často prezentovaný ako jeden z afrických modelov demokracie. Ale zatiaľ, čo je Senegal sekulárny štát so slobodou náboženského vyznania, moslimovia, ktorí konvertujú na kresťanstvo, sú vylúčení z ich rodín a komunít a niekedy sú fyzicky napádaní a otrávení. Kostoly boli vyplienené, vyhorené a uzavreté. Polícia zatkla niekoľko pastorov a členov kongregácií. Tri moslimské organizácie s názvami Sufi Bratstvo, Mouride, Tidjani a Kwadir sú dobre organizované, dobre finančne zabezpečené a majú veľký vplyv v politickom a ekonomickom živote. Viac ako 85% všetkých moslimov patrí do jednej z týchto skupín. Kresťania čelia diskriminácii na pracovisku a vo vzdelávacom systéme. Asi 55% populácie má menej ako 20 rokov. Odhaduje sa, že 100 000 mladých chlapcov asi vo veku len 3 alebo 4 roky rodičia posielajú moslimským vodcom na výchovu Koránom. Hlavným dôvodom býva najčastejšie chudoba a nedostatok prostriedkov na ich výchovu. Títo moslimskí vodcovia posielajú chlapcov žobrať na ulice a k reštauráciám pre cudzincov. Niektoré kresťanské skupiny slúžili práve týmto malým chlapcom. Minimálne 90% populácie vyznáva islám. Oficiálne je však povolená náboženská sloboda a Senegal sa píši svojou toleranciou voči odlišnostiam a aj keď dominuje demokracia a kresťania majú napríklad dovolené uctievať či dokonca evangelizovať, noví konvertiti, najmä z islamu, čelia nepríjemnostiam zo strany moslimskej komunity. Takto sa niekedy kresťanov snažia zastrašovať silné islamistické skupiny. Prihovárajme sa teda za prielom medzi moslimskou väčšinou, aby tých 10% kresťanov plývalo na srdcia moslimov. Dobrou správou je, že nedávno bol nový zákon preložený do 7 jazykov a pracuje sa na ďalších 17 prekladoch. Aj napriek tak vysokej miere islamu sa kresťanstvo vzmáha a srdcia Senegalčanov sú otvorené. Náš pán v tomto národe pracuje a mocne sa hýbe. Milí priatelia, môžeme sa modliť spolu za Senegal, môžeme sa modliť spolu za našich bratov a sestry a prinášať ich pred Boží trón. Môžeme sa modliť, aby aj naďalej bol v tejto krajine hlad po jedinom a živom Bohu. A aby sa štatistika obrátila a zmenila aspoň na 90% kresťanskej populácie. No nezabudneme našemu pánovi aj ďakovať za toto dielo a prihovárajme sa, aby to, čo napomáha kresťanstvu v Senegale, mohlo prekvitať a pôsobiť aj ďalej s ešte väčším vplyvom. Hospodine, zdávame ti chválu a česť tebe jedinému živému Bohu, Bohu Abraháma, Izáka, Jákoba, nášmu Bohu, Bohu bratov a sestier v Senegale, pane. Ďakujem, že ťa mnohí v tejto krajine smú poznať, pane. Mnohí smeli prijať pána Ježiša do svojho života, prijať spasenie, záchranu, prijať milosť i napriek všetkým tým prenasledovaniam a trápeniam. Tebe patrí chvála, Bože, že ty zaopatruješ svoj ľud. Ty povzbudzuješ a potešuješ svoj ľud, Bože, na každom mieste sveta. Prosíme za našich bratov a sestry v Senegale. Vo väčšinou sú to strašne chudobní ľudia, pane, ktorých si ty jediný nádej, pane. ktorí dennodenne ti ďakujú za chlieb, ktorým im ty zabezpečuješ, Pane. Chvála tebe, Bože, že ty sa staráš. Môj Boh, ďakujem, že tvoje slovo mení ľudské životy a že tvoje slovo je prekladané aj v Senegale do miestnych jazykov, že tvoje slovo sa dostáva k bežnému ľudu. Bežný ľud môže čítať a byť vedený Duchom Svätým. Môže teba uctievať, Svätý Pane, a oslavovať tvoje meno. A ty sa zastávaš, Pane, všetkých tých, ktorí hľadajú teba celým svojim srdcom, ktorí sa pýtajú na tvoje cesty pre ich životy. Ďakujem za modlitebníkov v Senegale, Pane, ktorí sa pýtajú na cesty a tvoje plány pre Senegal. Pane, povzbudzuj a potešuj svoj ľud v tejto krajine. Daj vyrásť silnej generácii, Pane, nielen generácii, silnému a mocnému zástupu modlitebníkov v tejto krajine, ktorí sa ti budú kláňať dňom i nocou, Bože, ktorí budú vyhlasovať panstvo Pána Ježiša Krista nad Senegalom, ktorí v mene Ježiš prinesú svetlo do tejto krajiny, ktorej je tma, a táto krajina zažije, čo znamená prebudenie. Bože, si našou aj ich nádejou. Ďakujem, že si ten istý včera, dnes aj na veky. Sláva ti, môj Pane. Amen.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kristýna Valovičová a práve v tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Túto reláciu sme nazvali práve týmto spôsobom kvôli tomu, že Boh je ten, ktorý nám otvára dvere do situácií, do vzťahov s ľuďmi, ktorých chceme milovať a ako to najlepšie urobiť, ako tak, že im povieme o ultimátnej láske, o Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak v tejto relácii sa môžete naladiť na také evangelizačnejšie rozhovory, či už sa pokladáte za kresťanov alebo nie, možno takých hľadajúcich, alebo možno práve naopak zapálení kresťania, ktorí chcú byť ešte odvážnejší v tom, ako hovoriť evangelium, tak na akejkoľvek strane už ste, tak vítajte pri tejto relácii. Ja tu teda nesedím sama, v našom štúdiu sedím aj s mojim dnešným hosťom Danielom Javorom. Vítaj.
1: Ahojte.
0: Dano, ja ťa tak krátko predstavím, čo o tebe ja viem, čo sú také veľmi výrazné črty tvojho života, je, že ty si bývalý policajt, momentálne si inštruktor v autoškole.
1: Áno, sedí.
0: Ináč, to by som sa s tebou akože nebála normálne, že jazdiť, to by bolo super. A máš ženu, dieťa.
1: Už ja som manželku.
0: Áno.
1: Jednu dcerku a druhú na ceste.
0: Presne tak, tak sa veľmi teším z toho, že si aj dnes tu. Ja ťa vlastne poznám akože aj tak, že aj z počutia cez iných ľudí a tak ďalej, ale asi najviac sme sa spoznali na vlastne takom letnom kresťanskom tábore, kde spolu tínedžerom sme sa vlastne snažili zvestovať evanjelium a vlastne tieto podobné príbehy, ako môžeme hovoriť ľuďom o Bohu, budeme spomínať aj dnes. Ešte niečo, čo by si doplnil o sebe?
1: Tak myslím, že to hlavné predstavenie nejaké bolo. Pochádzam z Modry, z kresťanskej rodiny. Môžeme asi rovno húpnúť do tej našej témy. Mm-hmm. Mal som tú milosť od pána, že som sa narodil v kresťanskej rodine. Navštevovali sme kresťanské zbory v Modre. A moji rodičia ma od malička viedli aj mojich súrodencov k Pánu Bohu. Takže od malička som počúval biblické príbehy, navštevoval besiedky, nedeľné školy, zhromaždenia. Od 6 rokov som chodil na kresťanské tábory. A vlastne skôr, lebo môj tatino asi 25-30 rokov viedol tínedžerské tábory,
0: oh, wow.
1: Takže naozaj stále tak intenzívne som bol v prostredí, kde sa rozprávalo o Pánu Bohu, kde sa dôverovalo Pánu Bohu a vlastne to tak nejako viedlo k tomu, že potom, čo sme sa presťahovali do Modry, keď z Bratislavy, keď som mal nejakých 5-6 rokov, tak som si to uvedomil, že aj ja potrebujem Pána Ježiša prijať do svojho srdca a že už si fakt nespomínam, že čo bolo tým impulzom, že keď som mal tých 6 rokov, že som si uvedomil, že proste ja sa potrebujem obrátiť, potrebujem vyznať svoje hriechy Pánovi Ježišovi. Ale dodnes si pamätám, že to bol najúžasnejší pocit, ktorý som v živote zažil, keď som odovzdal svoj život Kristovi a že som sa cítil taký ľahký, že som od radosti skákal, plakal a bal som sa, že si rozbijem hlavu o stôl.
0: Až taká radosť.
1: Až taká radosť.
0: To je krásne. A ako vyzeral ten moment, že bol si nejak, že sám v izbe, kde si sa modlil a hovoril si pánovi, že mu odovzdáva život, alebo ťa niekto viedol?
1: Prišiel som za maminou a jej som povedal, že ja sa potrebujem ísť modliť. Mm. A ona tomu úplne nerozumela, že prečo, ale si povedal, že však dobre, tak poďme sa modliť. Mm. A myslím, že to bolo v sestrinej izbe.
0: Wow. A ty si sa teda modlil náhlas a ona vlastne až počas tvojej modlitby zistila, že sa deje tento úžasný moment.
1: Ona bola dosť toho taká prekvapená, že však som ešte dosť malý na to, že či tomu naozaj rozumiem,
0: áno,
1: že čo sa vlastne deje, že čo sa modlím, ale nehala ma, nech sa modlím, nech vyznám svoje srdiečko a potom to pochopila, že to naozaj.
0: A vyzerá teda, že si chápal, čo robíš, pretože teraz je z teba dospelý muž a stále nasleduješ Pána Ježiša. A toto je naozaj asi aj sen každého rodiča, ktorý je teda veriaci a nasledovník Pána Ježiša, že dieťa príde za tebou, že sa potrebuje modliť a odovzdať život Kristovi, tak vďaka Bohu za to. A teda ty si bol veľmi maličký, mal si už aj vtedy v detstve akože nejaké také pokusy, že hovoriť ďalším o Ježišovi, alebo kedy to tak začalo?
1: Ešte, toto ani veľmi nie, keď som bol takto malý. Na základnej škole, tam som sa nejako snažil spolužiakom hovoriť, ale nikdy som nejakú odozvu od toho nevidel, ani som nevedel, ako to nejako veľmi podať. A ja som dlho bol tak nastavený, že najprv si musím vybudovať vzťah s tými ľuďmi a potom, keď už sa budeme poznať, tak potom im môžem nejako opatrne povedať o Pánu Bohu.
0: Uh-huh.
1: A veľmi som sa bal odmietnutia a toho, že proste to nevíde. A aj keď som sa pozbudzoval proste Božím slovom aj tým, že však áno, aj Pán Ježiš rozprával podobenstvo o rozsievačovi, tak proste len 1/4 z toho sa vlastne z toho zasievaného padne do tej úrodnej pôdy, že proste je to normálne. Ale akože vždycky to bolo také veľmi akože zraňujúce z tohoto hľadiska, že ja som sa snažil vybudovať si ten vzťah a potom im hovoriť o Bohu. taký príbeh, ktorý by som chcel spomenúť, sú moje dvaja spolužiaci z vysokej školy, kedy som sa tak nejako intenzívnejšie akože im chcel približiť Pána Boha, povedať im evanjelium, a pamätám si, že to bol na lyžiarskom, kedy sme proste boli spolu na izbe všetci traja a proste niekoľko hodín sme v jeden večer strávili proste na balkóne, ani pri cigaretkách, mohol som im rozprávať o Biblii, o Bohu, wow, o evanjelium, proste akékoľvek otázky mali, mm-hmm, tak som im vedel hovoriť.
0: A ty si nejak ten rozhovor akože inicioval, že
1: áno,
0: poďme sa teraz o viere rozprávať, ak máte nejaké otázky, alebo ako to?
1: Tak nejak to bol, že mm-hmm, či niekam chodíme, a takže teda ja tomuto verím, a začali sme sa takto mm-hmm o tom rozprávať, ale to ono bol celý ten proces toho poznávania sa ako spolužiakov, že proste videli, že som iný, že nechodím na diskotéky, mm-hmm, na tie zábavy, že proste správam sa ináč, ako je bežné mm-hmm pre proste mladého dospelého človeka.
0: Čiže oni to vedeli akože už pred lyžiarským, že to bolo
1: nie,
0: akože v podstate od začiatku výšky si začal všímať, že si iný a povedal si.
1: Áno, ja som sa nikdy za to, že som kresťan, nehanbil, ale nie vždy som to dával úplne tak najavo,
0: mm-hmm,
1: ale k tomu by som sa potom ešte mm-hmm neskôr dostal. Proste tam sme naozaj mali úžasný čas, som cítil to, že proste, že som im mohol rozprávať, odpovedať na otázky, ktoré mali. A pamätám si, že som ich pozval na silvestrovskú víkendovku na Bereu. A hneď som im povedal, že chalani, ale že vedzte, že keď bude tá víkendovka, takže proste niečo sa vám stane, že kedy tam nebudete môcť prísť, že proste diablovi sa to nepáči, že vám rozprávam o Bohu. A že či to bude niečo vážnejšie, alebo niečo také normálnejšie, že proste budete mať nejakú prekážku, prečo neprísť. A pamätám si, že jeden mi povedal, že proste dostal navyše nejakú brigádu, že proste išiel na brigádu, a druhého dostal odsiaľ nejaký žlčníkový záchvat, niečo takéto, že musel s ním ísť do nemocnice, mm-hmm, že proste ani jeden nemohol prísť. A to mi bolo strašne ľúto, lebo som vedel, že ja sa s nimi už asi nikdy nestretnem a nebudem im môcť ešte nejako hovoriť o Pánu Bohu. Ale čo je také napozbudenie, že už teraz tak spätne si k tomu uvedomujem, že mojou úlohou nebolo ich vidieť ich obrátenie, ale len mm-hmm zasiať. A že je to na Duchu Svetom, že proste, že či sa k tomu niekedy ešte dostanú, mm-hmm, alebo vrátia.
0: To je krásne, že vlastne na vysokej škole človek, keď je, tak môže to naozaj tak dobre uchopiť, že aj to, že kde si a akých máš spolužiakov, že to nie je náhoda, že Boh ťa tam dal kvôli niečomu, a presne možno aj keď nevidíš úplne to finále, tak minimálne vieš zasievať. Ja musím povedať napríklad zo svojho života, že ja tiež akože študovala som vysokú školu, ktorú som si nepredstavovala nikdy, že na nej budem. A niekedy ma to tak trošku akože hnevalo, že či by som nemala aj s iným a tak, ale že Boh mi vyslovene hovoril, že to nie je náhoda, že si tu. A jedno dievča sa obrátilo, z Božej milosti sa to naozaj stalo, tesne po vysokej škole, ale tí ostatní všetci, ja som aj niekedy sa tak vraciam k tomu v modlitbách, že Pane, ale som sa modlila za všetkých, že nie za jednu, za všetkých. Ale viem, že na konci napríklad tej výšky, to je možno taký typ, neviem, že keď sa presne takto, že vieš, že sa s niekým lúčiš, nevieš, kedy sa uvidíte, tak ja som im napísala každému taký malý list, a že do toho som akože zakomponovala niečo, čo som tak vnímala, že na modlitbách, že im tam mám dať. A presne si hovorím, že ako si aj ty vravel, Daniel, že tvojou úlohou nie vždy je vidieť úplne to finále, ale že to, že si na tej ich ceste niekde, to, že si ťa tam Pán použil, tak to je úplne super a je to jemu na slávu. Ešte taká otázka pred piesňou. Ty si teda spomínal, že si sa nehanbil za to, že si kresťan, ale nie vždy si to dával najavo úplne. Tak máš niečo možno také, že ako ťa Pán Boh potom v tomto viedol, že si to možno viacej dával najavo?
1: Toto je vec, ktorú vnímam, že tento rok na mne Pán Boh veľmi pracoval a veľmi ma menil. A teraz mám úplne iné to nastavenie v hlave, že čo sa týka evangelizácie a hovorenia ľuďom o Pánu Bohu. Keď môžem k tomu teda začať, tak vlastne tento rok som začal pracovať ako inštruktor autoškole a tam som si nejako proste uvedomil, že mám jedinečnú príležitosť rozprávať sa s mojimi žiakmi, s ktorými mám veľmi limitovaný čas, ktorý strávim v tom aute. A je to rozhovor jeden na jedného, že naozaj môžeme sa rozprávať o hocičom a skôr či neskôr proste si nájdem nejakú cestičku k tomu, ako im povedať o Pánu Bohu. A niekedy je to naozaj len proste o tom, že hľadám nejakú príležitosť, ako k tomu povedať. Či už sú to nejaké povery, že prebehne nám čierna mačka cez cestu popred auto, tak už neviem, si odplúvajú alebo niečo, tak sa ich na to spýtam, že či tomu verí a prečo tomu verí, a potom im ja vlastne nadviažem na to, prečo ja tomu neverím, lebo verím v Bohu. A takto niekedy je to proste na surovo sa len opýtam, že či verí v Bohu.
0: Aj toto robíš, hej?
1: Áno.
0: A oni tam ono nevedia, že ktorý pedál zmačknúť ešte hej, teraz.
1: Toto je jediná vec, čo si tak uvedomujem, že je to naozaj veľmi vážna, ako vážna téma, na ktorú sa treba sústrediť. Takže musím vychytať ten čas, kedy už sú viac tak v pohode, že vedia, čo viac menej čo robia, že to není hneď, že prvá hodina, že ešte nevie, že vôbec jak sa zrazu zabudnú, že jak sa je okno otvára na aute, hej, a teraz to na nich vybalím, ale že skôr či neskôr proste príde ten čas, kedy môžem hovoriť o Bohu.
0: Teším sa, Daniel, aj na ďalšie tvoje príhody a milí poslucháči, my teda budeme pokračovať v relácii Otvorené dvere, Naladené máte

0: V relácii Otvorené dvere sa rozprávame s Danielom Javorom a ja som teda už na začiatku relácie spomínala, že ty pracuješ ako inštruktor v autoškole a v súvislosti s tým mi napadlo, ako si aj vravel, že hľadáš možno také cestičky, nielen tie teda v pravom slova zmysle, ale hľadáš aj také cestičky, že ako sa dostať k Bohu, k viere počas rozhovorov v aute vlastne s tvojimi študentami. A napadla mi jedna vec, že ja keď som prvý raz v živote, bola to ešte nebola ani jazda, to bol ešte že trenažer, hej. To viem, že nie každý má, ale teda mne to dosť pomohlo, lebo som bola pekne vystresovaná. No a ako som sedela vlastne v tom akože aute a mala som pred sebou to plátno, tak tam si pamätám, že som bola akože na nejakej diaľnici, kde akože nikto nikde nebol naokolo, len išlo o to, aby som sa naučila akoby, že dobre zatáčať, točiť volantom, že tam mi vlastne povedal ten inštruktor takú veľmi múdru vetu, ktorú normálne, že doteraz mám v hlave, lebo som sa to tak preklopila do tej akože roviny viery, že povedal mi, že musíš točiť volantom akože nie podľa toho, že čo vidíš ako prvé pred sebou, ale že musíš sa pozrieť ako keby ďalej, že akoby na ten horizont a že podľa toho točiť a že tak vlastne keď si natočíš volant, tak akože nepôjdeš tak trhane, že nebudeš furt meniť ten smer, ale že si natočíš ten volant podľa toho smeru a proste ideš tým pádom akože plynulejšie. Je to pravda?
1: Je to pravda.
0: Yes. Snažím sa to teda aj ja aplikovať, keď šoférujem, ale tým som chcela iba povedať, že to je vlastne úplne super, že keď my máme ten horizont, ako to, čo nám Pán Boh hovorí a jeho povolanie a tak ďalej, tak podľa toho točím potom v živote a vlastne nemusím tak trhane ísť.
1: Ne,
0: dobre,
1: to je,
0: ne?
1: To je dobré.
0: Kokos. Daniel, ale ja teraz teda chcem tebe nechať slovo. Máš ešte ty nejaké také akože príhodičky, skúsenosti z tvojho autoškolovania, ako na to žiaci reagujú?
1: Mám. Chcel som ešte spomenúť, že z toho obdobia, kedy som pracoval takmer 8 rokov ako policajt štátny, ja som išiel do toho s tým, že budem mať úžasné príležitosti proste rozprávať ľuďom evanjelium, ale proste je tam tak strašne veľa vecí, či už administratívnych, aby proste boli zákonné postupy dodržané a tieto veci, že s ľuďmi mimo mojich kolegov som nejako nemal šancu im hovoriť o Bohu. Ale využíval som tie nočné, kedy človek 12 hodín sedí v aute, že som sa mohol s kolegami o tom viac či menej rozprávať, s niektorými som sa k tomu opakovane vracal, ale uvedomal som si to, že policajti kvôli tej robote, akú robia, sú veľmi tvrdí ľudia. Aj ja sám som bol veľmi tvrdý, ako v tom zmysle, že mať tú hrošiu kožu, pretože človek pracuje veľmi s ľudskými utrpením, nešťastím, proste veľmi zlom prostredí. A videl som, že proste

0: čo som im ja hovoril a snažil som sa im teda hlavne svedčiť mojim životom, tak sa ich to vôbec nedotýkalo.
1: Uh-huh.
0: A to bolo veľmi také ťažké ubijajúce uh-huh. pre mňa, že proste snažím sa rôznymi spôsobmi a nevidel som žiadnu odozvu, ale proste viem, že Pán Boh si to vie použiť a že vie uh-huh. si ich nájsť aj proste naozaj, že neskôr. Veľmi na pozbudenie bolo pre mňa, keď som počúval jednu reláciu v rádiu.
1: Kde, v Rádiu 7?
0: V Rádiu 7. Yes. Kde hovorili svedectvo o tom, že pani sa obrátila po 35 rokoch, čo počula svedectvo wow. a išla hľadať tú ženu, ktorá jej mm-hmm. to evanjelium povedala.
1: Wow.
0: Takže to ma tak naozaj pozbudilo o tom, že možno aj mne sa stane, že o 20 rokov za mňa kolega príde bývalý, že proste pamätáš si vtedy, keď si mi o tom hovoril.
1: Ja si presne toto hovorím a presne v toto dúfam, že aj tí moji spolužiaci, o ktorých som hovorila, alebo ktokoľvek, kto bol presne tvrdý a neprijímal úplne to, čo som hovorila. A ešte Duch Svätý, jednoducho, ešte tam nebol ten čas, kedy by im obmekčil srdcia. Tak presne si hovorím, že dobre, že povedala som im, odozva nula, ale že ak niekedy raz budú chcieť počuť viac, tak vedia, za kým môžu prísť. Že vedia, že som tu, vedia, že som otvorená o tom hovoriť. Vedia, že dokonca sa asi aj teda poteším, keby prišli. A taká kontrolná otázka, kebyže vieš dopredu, že ako to teda celé dopadne kvázi, že tí kolegovia neuveria, nebudeš vidieť žiadnu zmenu alebo nejaký záujem možno z ich strany. Urobil by si to znova?
0: Určite áno, uh-huh. pretože človek, ktorý nepozná evanjelium, sa nemôže obrátiť.
1: Uh-huh.
0: Hej, a naozaj nepoznáme, aký máme osud a čo má Boh pre nás pripravené, alebo čo má proste pre každého človeka. Proste môže sa stať nejaká životná situácia, kedy si na to spomenie, že aha, však vtedy mi on povedal, že je tu niekto, na koho sa môžem obrátiť, že tak skúsim uh-huh. si niečo pohľadať. Viac o kresťanstve, o Bohu alebo uh-huh. niečo.
1: Čo podľa teba potrebuje počuť taký človek s hrošou kožou, ako si to nazval? A z akej strany vôbec hovoriť evanjelium?
0: Ono je to veľmi komplexné a individuálne, že predsa aj ten človek s hrošou kožou, hrubou kožou, hej, že má nejaké svoje záujmy, nejaké svoje trápenia. A ja si myslím, že náš problém býva častokrát to, že sa to snažíme veľmi nejako sofistikovane povedať alebo nejako prekombinovať. A častokrát ale im stačí len povedať to, že proste Pán Boh ťa miluje. A miluje ťa tak, že zomrel za teba, proste túži po tebe, túži potom mať s tebou vzťah. Hej. A keď sa presuniem už teraz na aktuálnejšie téme, aj tí moji žiaci, tak tiež vlastne hľadám si tie cestičky a niekedy je to naozaj len o tom, že poviem ti, že veríš v niečo, veríš, že je tu Pán Boh? A spomenul by som tri moje žiačky, z ktorých mám. Prvú by som spomenul Mišku. A je to úžasný dievča, s ktorým som nestravil toľko času, koľko je ten fond, lebo ona prestúpila ku mne od iného kolegu, lebo proste mala nejaký dôvod, prečo potrebovala vymeniť inštruktora. Takže sme spolu strávili naozaj len pár hodín. Ale na jednej z tých posledných jazd, ktoré sme mali, som jej hovoril evanjelium o tom, že ju proste Pán Boh miluje, že za ňu zomrel, že s ňou chce mať vzťah. A je sa to tak veľmi dotklo, že cestou vo vlaku, lebo ona nie je z Modry, ale býva na internáte, tak o tom povedal svojim trom kamarátkam, že proste, že počujte, ja som sa s inštruktorom bavila o Bohu a o živote a proste to bolo úplne super, jak mi to vysvetlil. A bola z toho taká nadšená aj tie kamarátky, že mi proste napísali, že či by sa mohli s nami stretnúť. A proste sme si dohodli čas a boli u nás na návšteve nejaké 3,5 hodiny,
1: mega.
0: Kedy sme sa proste mohli rozprávať o Bohu a veľmi sa ich to dotýkalo, že proste hlavne jednej z nich, že v živote nepočuli o Pánu Bohu takto povedať, že proste mali otázky, ktoré povedali farárovi a farári odbil s tým, že to keď sa pýtaš, to ty nie si veriaca a namiesto toho, aby proste jej slušne odpovedal na to, čo trápilo. A našou túžbou aj za Aničkou je, že by sme založili takú skupinku a teraz, keď budú vlastne v škole, že sa budeme pravidelne stretávať a rozoberať to ďalej.
1: Wow.
0: Ďalším dievčaťom je Dáška. A Daška je z neveriacej rodiny, ako teda väčšina mojich žiakov, ale je ateistka. Ona absolútne nemala žiaden podklad o, že by nejaký Pán Boh bol. Proste jednoducho je evolúcia, všetko vzniklo náhodou. A veľmi sa mi páčili rozhovory s ňou, pretože aj ja som si musel viacej naštudovať o evolúcii, o kreacionizme, o tom, ako to proste je z tej vedeckej stránky. Mohol som jej ukázať rôzne vedecké články, ktoré proste vyvracajú evolúciu a proste hneď ten prvý rozhovor v priebehu 5 minút som jej dal niekoľko takých otázok, takých možno troška že som si podpichol.
1: Áno.
0: A zostala taká, že to je zaujímavé, že možno o tom porozmýšľala tak, a od jej kamarátky, s ktorou som tiež jazdil, som sa dozvedel, že proste ju to úplne začalo zaujímať, wow, kresťanstvo, že ona si chce kúpiť Bibliu, aby sa dozvedela viacej, a že aj že zase tieto obidve dievčatá majú taký záujem, že by sa so mňou chceli stretnúť, že nie do tej skupinky akože s viacerými ľuďmi, ale tak individuálne, že so mnou by sa chceli stretnúť a viacej sa dozvedieť o Bohu, porozprávať sa o tom. Potom ešte by som spomenul posledné dievča.
1: A to je úžasné, iba do toho rýchlo vstúpim, že vlastne pán ti naozaj takto otvára dvere a že, ale mne je vzácne veľmi aj to tvoje nastavenie, že ty si už v podstate, ty si hovoril, že už ideš proste do tejto práce s tým, že chceš svedčiť o Bohu, že to nenechávaš akože na nejakú náhodu alebo čo, že no veď ak by náhodou niekto niečo povedal o viere, akože kto sa ťa spýta počas toho, ako má jazdu sám od seba, hej, niečo také, že ty máš akože ten zámer vopred, áno, že to je vzácne.
0: Áno, toto bolo moje také nastavenie. Ja som úplne som túto k službu nevidel, nevnímal, keď som robil kurz inštruktora, že teda pôjdem za to robiť, ale hoviem, to tento rok zrazu mi to tak proste celé prišlo, že Pán Boh mi to tak dal na mysel, že, mm-hmm, že toto je proste služba, ktorú môžeš robiť. A uvedomujem si, že nie len, že ja s tými žiakmi mám o ten obmedzený čas, ale my všetci máme obmedzený čas.
1: Mm-hmm.
0: A že nevieme, koľko mm-hmm nám tu zostáva, že či proste sa dožijeme 80-ky. A preto som si povedal, že proste, že aj to nastane, že budovať si vzťah a potom povedať evanjelium, tak som teraz úplne vlastne obrátil naspäť, že najprv povedať evanjelium a potom si môžeme budovať vzťah a môžeme im povedať viacej, lebo naozaj to je o tom, že možno nikdy v živote už im nikto o Pánu Bohu nepovie a ako aj tá Dáška, v živote o Pánu Bohu nepočula. Miška počula, ale bolo to úplne skreslené.
1: Mm-hmm.
0: A ešte táto jedna dievča, Melania, ona je z takej lepšie situovanej rodiny, že naozaj nič jej nechýba, mm-hmm, má všetko, čo chce, čo aj viac. Hej. Je to také party dievča, ktoré keby ste niekde takože stretli, tak ju stretnete na nejakom festivale mm-hmm aj vonku a nie v kostole.
1: Mm-hmm.
0: A o Pánu Bohu vie, že možno nejaký Pán Boh existuje. A keď som jej povedal evanjelium a povedal som jej o Pánu Bohu, aký naozaj je, tak ona zostala taká, že wow, že úplne zmenila pohľad na kresťanstvo, úplne zmenila pohľad na Pána Boha a že ja som doteraz mala kresťan, že to sú proste takí nejakí zadubenci, ktorí proste si idú nejaké to svoje a jediný kontakt taký nejaký bližší, ktorý mala s nejakým kresťanom, je nejaký spolužiak, ktorý jej povedal, že ty si zlá, ty si hriešná a pôjdeš do pekla. Uh-huh. A to bolo všetko, čo vedela. Hej.
1: Uh-huh, super.
0: A takže vlastne ja som jej to mohol celé vysvetliť, že áno, je to pravda, že pokiaľ nebude činiť pokanie, tak pôjde do pekla, ale že proste tam to takto nemusí byť.
1: Uh-huh.
0: A že tiež je taká, že zmenila ten pohľad, že začala sa o to viac zaujímať, aspoň teda z toho, uh-huh, čo mi ona povedala. Takže proste využívam to, že s nimi som a že im chcem povedať o tom, že ich Pán Boh miluje, aby proste vedeli o tom. Takže možno o rok, možno o 10 rokov sa niečo stane v ich živote, keď si na to spomenú a budú môcť činiť pokánie.
1: Je to naozaj dobrá správa, že Boh vidí náš stav a že urobil všetko preto, aby ho zmenil, aby nám mohol dať nový život, dokonca za to ten svoj položil. Takže toto je naozaj dobrá správa pre každého z nás. A ja by som ťa na záver ešte poprosila, Dano, aby si sa modlil za kresťanov, ktorí možno túžia viac zvestovať, alebo túžia byť viacej odvážni, viacej milovať ľudí, aby naozaj mali taký ten zápal ako ty, že ja z tvojich slov teda počujem takú urgenciu, že jednoducho vnímaš to, že máme ten obmedzený čas. Tak, že by si im tak iba vedel žehnať do toho, aby Duch Svätý zmocňoval do vestovania evanjelia tak úplne aj napriamo, tak keby som ťa mohla poprosiť.
0: Drahý Otče, ďakujem ti za tvoju lásku k nám, za to, že my sme ju mohli spoznať a prijať, za to, že sa môžeme volať tvojimi deťmi. A prosím ťa, Duchu Svätý, zmocňuj nás všetkých, ktorí sme už tvoji, dávaj nám odvahu k tomu hovoriť, využívať príležitosti, ktoré máme, aby sme mali tak otvorené oči a srdce pre druhých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú. Prosím ťa, Pane, za mojich bratov a sestry, ktoré tak možno sa boja, váhajú, ako povedať niekomu evanjelium, aby si ich tak pozbudil, posilnil a dal si im tak odvahu to urobiť a aby tak potom sami mohli cítiť tú tvoju lásku o to viacej. Amen.
1: Amen. Milí poslucháči, týmto sa už lúčime z relácie Otvorené dvere. Sprevádzala vás ňou Kristýna Valovičová a mojím hosťom bol Dano Javor. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Do počutia.

Počúvate nočné ozvenie.